0: I mean, this is the lowest I think we have sunk.
1: Kaluma amrishwa kufika mbele ya tume ya NCIC. Watu wawili waripotiwa kuaga dunia katika machafuko ya kisiasa Homa Bay. Wanawake wahimizwa kujitosa debeni katika uchaguzi mkuu mwaka ujao.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
1: Ni saa moja majirani ya Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
2: Shajara na Faith Candy.
1: Tuanze na taarifa kwamba tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC imemwamuru mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kufika mbele yake hapo kesho Jumatano kuhusu matamshi yake yanayodhaniwa kuwa ya uchochezi siku moja kabla ya machafuko yaliyoshuhudiwa katika kaunti ya Homa Bay mnamo siku ya Jumapili wakati wa mkutano wa kundi la viongozi wa Linda Mwananchi. Kwenye video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii, Kaluma anaonekana akiwaagiza vijana waliokuwa wakimsikiliza kuzunguka kwenye hoteli zote na kuwasaka wote wanaojihusisha na kundi la Linda Mwananchi, akisikika akisema kuwa watatoa pesa ya kununua mafuta ya kufanikisha shughuli hiyo. Haya yanajiri huku idara ya polisi ikiwakamata takriban watu 37 wanaotarajiwa kufikishwa mahakamani leo. Polisi wanachunguza madai ya washukiwa hao kulipwa hadi shilingi 4,000 kusababisha vurugu. Na kaunti ya Homa Bay imeamkia hasara ya matukio hapo jana wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi uliofanyika katika kaunti hiyo. Kama mwandishi wetu alivyosomoni na vituarifu, watu wawili wameripotiwa kuaga dunia kufikia sasa, huku wengine wakisalia na majeraha.
3: Idadi ya watu waliofariki kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa katika kaunti ya Homa Bay imefikia wawili, huku afisa wa polisi akiwa miongoni mwa walioaga. Afisa huyo ambaye alikuwa akiendesha gari la polisi aliripotiwa kupigwa na jiwe na kufariki papo hapo, huku mwenzake akijeruhiwa vibaya. Mwanamke ambaye ametambuliwa tu kama raia wa Uganda pia alipoteza uhai wake baada ya kugongwa na gari lilokuwa likijaribu kutoroka eneo la vurugo katika kaunti hiyo.
4: And the police were involved. Me personally, I saw a police officer throwing a stone at us. Nimeona polisi, nikasema, oh God, I'm safe. I was surprised. Polisi kutuona tear gas ya pink na kutuchapa marisasi. Niliona bullet for maisha yangu ya kwanza. Inalia kama star. Twilililililili usiku.
3: Mali yenye thamani isiyojulikana zikiwemo magari ziliharibiwa katika vurugu hizo za kisiasa.
5: Tuliomba, tulilia, vitu vyetu viliibiwa. Gunzu alitupiga mawe kwa magari, lakini hailipizi whatever we are feeling at the moment.
3: Viongozi wa kisiasa kutoka eneo la Nyanza akiwemo mbunge wa Suba North Milio Dhiambo, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kisumu Ruth Busia Odinga na mbunge wa Uriri Mark Nyamita wamejitokeza kulaani vurugu hizo, huku akiwataka wenzao kukoma kutumia vijana vibaya.
6: Journalists were attacked. Why attack journalists? I mean, to tell you honestly, it's one of the most idiotic things that I've ever seen happening.
3: Wakati huo huo, askofu wa kanisa la Kianglikana dayosia ya Kisii John Omange ametaka idara za usalama kuacha kutoa matamshi matupu kuhusu vitendo vya kihuni vinavyozidi kushuhudiwa katika mikutano ya kisiasa humu nchini.
7: They need to ask themselves a question: if we kill all citizens, who will we govern?
3: Elvis Omondi, Shajara.
1: Namshukuru Elvis Omondi kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, watu 22 wameripotiwa kukamatwa katika maeneo tofauti tofauti ya kaunti ya Homa Bay kufuatia ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa mkutano wa kundi la Linda Mwananchi hapo jana. Haya ni kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti hiyo Lawrence Kwilem, hapo jana akithibitisha kuaga dunia kwa afisa mmoja wa polisi na kujeruhiwa kwa wenzake wanane.
8: Alikuwa ameshatoka kwa kazi. He was going back to Kisumu. Because all those could be, those officers were from Kisumu. So while he was in, on his way back to Kisumu, between Olare and Nyangweso, I think vijana waliwatupia mawe. Because he was a driver, he lost control. Sasa hiyo gari ikaenda ikapenduka, na sasa yeye akaumia sana. Na with him was the OCPD na other officers. Lakini yeye akaumia, sasa ameenda kwa person akiwa Kisumu, akitipiwa. He was driving the vehicle, sasa akapigwa kabisa. Askari nane wamekuwa injured in total. Mmoja baada ya ako Kisii, mmoja wa APS baada ya Kisii alikongwa juu ya chicho.
1: Na tukisonga mbele, baraza la vyombo vya habari nchini MCK limetoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na wahusika kushtakiwa kufuatia mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari.

wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Hello Mama Beatrice.
1: Yes, James.
0: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
1: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
0: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
1: Nilichanuka.
0: Ai, aje?
1: Biblia usema broadcasting.
0: Uh-huh.
1: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
0: kisha
1: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
0: Kuwa serious.
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

ukisikia kupanda juu ya meza so long as ni kwako ni sawa. Lakini kama ni kwa wenyewe, please don't try this at home. Utaharibu, utachoma. Kama ni kwa hoteli, wacha. Wacha. Si wacha salamu. Watu kambani nini tena? Ndio nadhani nasema wacha salamu. Hapana. Naposema hivyo mpendo msikilizaji, nikumbushe tu kwamba nakwambia mnamo tarehe 30 mwezi wa Agosti itakuwa ni kivumbi pale AIC Bomani, ambapo si kila barabara zote zitakuwa zaelekea pale katika kanisa la AIC Bomani. Kwa hivyo basi, kwa hisani ya Biblia Sema Broadcasting na Truth FM, tutakuwa tumejaa pale, watangazaji wote, name them, anzia pale na VMM nitakuwepo, kuja pale muone Douglas Doctari, mtafute pale Mekuza atakuwa pale. Angalia pale, utamwona pale dadangu hapa anaitwa dada Esther pale atakuwepo. Utamcheki pale mpaka Monica mwenyewe, Monica Kamukwa. Vile vile kutakuwa kuna wandukusi wa nyama. Usimkose pale ndugu yangu pale anaitwa Omos mwenyewe, Omos. Iko nini Omos? Unajua Omos anatoka kule Homa Bay. Na walipitia tu hapo kwao, hapo kwao. Kumbe kwa kinomoza hapo kuna vumbi hapo kano. Okay. And you in government or in dust. Semi kitu. Lakini basi, itakuwa nojajia pale mpendo msikilizaji eneo la AIC Bomani. Itakuwa ni ibada shukurani tu. Metenga siku hiyo mpendo msikilizaji ambapo barabara zote hapa Biblia sema. Itakuwa neleka. Mwenye atabaki tu kuchunga studio siku hiyo ni Reverend Dr. Kimuyu. Yeye ndiye atabaki studio pekee kuchunga. Lakini hata tunaweza mvuta dakika kadhaa. Kwa hiyo basi itakuwa pale mpenda msikilizaji. Kikosi kizima mpaka Reverend Thenga atakuwa pale. Ukikuja Truth FM, wana ambao unajua Truth FM, kuna dada kama vile Terry Njugura atakuwa pale. DJ Terrot mwenyewe atakuwa na chiki nakwambia. Kwa hiyo kikosi kizima tu mpenda msikilizaji. Kunaye pale, kuna Ian, sauti kubwa mwili mdogo. Kuna Sammy Boy. Victor, wachia tu hapo, wachia hapo, nime left. Nimeachia hapo mpendo msikilizaji. Wote watakuwa na jaja pale mpendo msikilizaji. Tutakuwepo tu kwa sana, eh. Alafu utakuwa na sepetuka. Kwa hivyo unaposikia nikisema dance like a winner man, hai, hapo itakuwa ni kwenyewe. Itakuwa tu ni wakati mzuri wa kushukuru. Na zaidi pia, wewe msikilizaji najua utakuwepo. Safiri kutoka kote kokote. Barabara zote zilekeo pale AIC Bomani. AIC Bomani iko pale katikati ya town ya Machakos. Machakos town. Hapo tu kando hapo. Basi bila shaka, ukiulizia yeyote AIC Bomani, hata ukienda kwa Google Map utaipata. Kwa Google Map utaipata AIC Bomani. Kwa hivyo fika pale mpendo msikilizaji. Of course ibada hii, of course kuna wale ambao tutangulia mapema, lakini ibada hii ya shukrani ya Biblia Sema Broadcasting itakuwa inaanza mida saa 8. Of course tutaanza pale saa 7:30, tuko hapo hapo. Tumeland saa 7:30, tutakuwa tumeanza pale program tayari saa 8 basi itakuwa tu shapa. Mpaka mida saa 12 jioni itakuwa na ngoa na malizia pale na hatimisha. Kwa hivyo usikose mpenda msikilizaji. Waimbaji wa injili kama vile Beatrice Moraimo atakuwa pale. Kutakuwepo na Marcelina pia pale. Usikose mpendwa msikilizaji. Ni pale AIC Bomani tarehe 30 mwezi Agosti katika kanisa la AIC Bomani, nakwambia itakuwa ni shukrani tu. Kumwambia Bwana asante na zaidi kusepetuka. Dancing like asi. Kakishika sana nasema asi. Ingilio ni bure mwanangu. Kwa hivyo njoo na mwenzako, njoo na jirani, njoo na rafiki. Nakwambia BHB, tunatamba kutamba maeneo yale. Kwa hivyo karibu sana.

0: Lakini kando na hayo mpendo msikilizaji, unapo dance kama mshindi nakwambia, mambo ni barabara baridi na kaka kando, lakini najua kwamba inapiga piga teke. Kulikuwa na manyunyu hapa jijini Nairobi kidogo, baraka baraka hizo tunakwambia. Tuashukuru Mungu kwamba anajua kupanga panga hii maneno. Kunakuwa na joto siku moja, siku nyingine baridi. Usiku kaka na manyunyu. Kumaanisha kwamba mvua ndio inarejea, na mvua ikirejea basi msimu wa baridi utakuwa naisha. Kwa hivyo tuashukuru Mungu. Kwa yote maana Mungu wetu ni mkuu, mweza wa yote. Na kama vile nilivyokuwa juza pale mbeleni, mpenda msikilizaji, itakuwa natenga tu muda mzuri kusema asante kwa wale wote ambao wanazidi kuwa nguzo wa Biblia Usema Broadcasting. Basi wakati ndio huu niseme tu asante kwa kila mmoja wewe ambaye basi umetegea pale, umekuwa nguzo, umetoa support yako. Naona kuna watu wametuma hela zao, naona kuna mtu ametuma 100, naona kuna mtu ametuma pale 300, 500, mwingine ametuma 1000, naona pale 898, kuna mmoja ametuma 598, mwingine ametuma 300, naona pale 400. Thank you so much. Mungu azidi kutenda wema, mpenda msikilizaji, kwa kuzidi kwa nguzo ya BHB. Kila ambacho Bwana amekuwezesha, iwe unatoa tithe ama sadaka shukrani ama support yako kwa kitu hiki tu kwa ujumla. Unaweza sema Victor, mimi sijaitoa, lakini leo nataka nitoe shilingi 5000, nataka nitoe shilingi 1000, nataka nitoe shilingi 500, whatever amount ambayo Bwana ameka moyoni mwako. Toa pale tu support kazi ya Bwana. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu kwa ile ambaye angependa kujiunga na wale wanatoa tu support kazi ya Bwana. Paybill number yetu ni 3325 50. Paybi namba yetu ni 3325 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, itakuwa vyema zaidi. Paybi namba yetu 3325 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, unaenda kwa app na tuma direct kwenye paybill number yetu, ama utume kutoka kwa M-Pesa number yako, au pia kwenye Airtel money yako, tuma tu pale na Bwana akutende wema. Na zaidi mpendwa msikilizaji, kwa yule ambaye pia ungependa kutoa kile ambacho Bwana amekuwezesha tu support kazi ya Bwana. Unajua unapotoa hela zako basi tunashirikiana kwa pamoja katika huduma hii, tunahubiri injili hii ya Yesu Kristo kwa pamoja. Kwa hivyo tuma tu kile ambacho Bwana amekuwezesha, vile ambavyo Bwana amekuwezesha, na itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu 3325 50. Paybill number yetu ni 3325 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, rudia tena paybill number yetu 3325 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo kwa yule ambaye ameshatuma pale tayari, ningependa tu kusoma majina haya yote, alafu niseme tu asante napotamka baraka kwako mpendwa msikilizaji, kwa kuzidi kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, kwa kutuweka hewani, you are keeping us on air. Tunasema asante sana. Naam, nikiangalia pale namuona pale Thomas Mulama, asante sana. Kuna Nathan Mulu, Beatrice Ogola, Margaret Nyanoti, Justus Mutiso pamoja na Douglas Nyanoti, Maluka Mwangangi pamoja na Michael Ndambiri, Gideon Inziani, Bernard Mlonzi, Peter Nzuki, Elias Obare pamoja na Jeremiah Mashini, kuna huyu Dominic Njeri pamoja na James Maina, Kefa Bera, Eugene Machabe pamoja na Valeria Hatambi, fuatia hapa na Maureen Chivoli pamoja na Mutinda Nzioki, Faustina Msioka pamoja na Mary Kamau, afuatia hapa na Josephine, anaitwa Josephine Nzioki pamoja na Lawrence Mwinde, afuatia hapa na Faith Opindo. Faith Opindo pia naona ameshikilia, asante Faith, zidi kutuma pale kila sana, naona ujumbe wako, God bless you. Na kwa kila mmoja ambaye naona ujumbe wake, nasema tu asante, God bless you. Damaris Katuti, na hata kama ni mara yako ya kwanza kutuma leo, tuasema asante sana, God bless you. Damaris Katuti yako pale. Patrick Lovisia, Irene To, Anna Makao pamoja na huyu anaitwa Alice Mungania, Evelyn Kitazi, Samuel Mutisia, Dorcas Mwai, Gladys Wasonga, afuatia pana huyu ambaye ni anaitwa Naomi Sakwa, Caroline Jepkosgei, Catherine Ngome pamoja na Florence Musembi, Andros Mutuku, Jennifer Wahinya pamoja na Masi Wamalwa, Michael Muvaka pamoja na Regina Mauluko. Tuashukuru. Kuna huyu Jennifer Sila, Lydia Nguthi pamoja na Joel Sigu, Ann Harrison, Dorothy Changoni pia kwa pale. Asante sana. Mpenda msikilizaji, zidi kutuma pale. Paybill number yetu, paybill number yetu ni 3325 50. Paybill number yetu ni 3325 50. Account number 9 9 6 7. Akaona baitu ikiwa ni 9 6 7. Naposema tumpe, wajua kwamba kwa hewani vile mtu hewani ina gharimu zaidi. Na hivyo basi toa kile ambacho Bwana amekuwezesha. Na hiyo ni kwa tu hewani. Na tunahitaji pia kuboresha mitambo yetu. Kuna sehemu ambazo hatuko very clear na tunahitaji kuboresha mitambo hii. Kwa hivyo tu support pale ili tuzidi kuwa hewani loud and clear 24/7. Kwa hivyo tu support pale injili ifikie kila mmoja popote pale alipo. Toa kile ambacho Bwana amekuwezesha kwa PB namba yetu ambayo ni 33 25 50. PB namba yetu ni 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na muona pale baada ya Dorothy kuna Roseline Nyongesa, asante sana. Boniface Owio pamoja na Cliff Muridhi. Kuna Mary Stella Otieno pamoja na Benedict Kauto. Kuna Stephen Mbithe pamoja na Rose Ndichu. Kuna Mnyau Nzomo akupala, asante sana na wote ambao. Kuna mwingine Robert Muna pia ametuma sasa hivi. Na Christine Kituku, thank you so much. Mungu azidi kutenda wema. Natamka tu baraka za mara dufu, mara saba, mara mia zimatane pamoja nawe. Bwana apigane vita vyako, akupe baraka zingine zaidi, apiganie watoto wako pia kwa kujitolea kwako huku. Mungu akuonekanie. May you never lack anything good in life in Jesus name. Upate double double triple triple in Jesus name. Amen. Amen. Bwana kutende wema popote pale ulipo kwa jina la Yesu. Amen. Kumbuka PB number yetu ni 33 25 50. Account number 9 6 7. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Bwana akutende wema popote pale ulipo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: nakwambia kitu kitamu zaidi mpendwa msikilizaji, hata kule nje kama hakuna jua, nakwambia hapa ndani hiyo sana machio, nakwambia mambo ni barabara. Lakini kule uliko sijui, hapa Nairobi sijui kule uliko watu wa Turkana kule mambo yako vipi, watu wa kule Marsabit mambo yako vipi, tunawe mwana mfalme wa watu wa kule wapi, kule maeneo ya kule Voi aliko vipi kule, watu wa Homa Bay mambo vipi. Lakini unajua la kushangaza pale Homa Bay, mpendwa msikilizaji, yasemekana kwamba kuna watu wawili waliaga dunia huko, wengine 53 wakiwa naunguza majeraha mabaya. Kumbuka magari 6 pia yalikuwa torched, yakaharibiwa, mwingine akachomwa na kadhalika, na zingine kuwa vandalized, na hata wanahabari pia kuumizwa. Na kumbuka nikiona mmoja amekaa kwa gari, na kuna mmoja alikuwa anasema alikuwa anaona tu atauawa, alikuwa anaona hatoki kule. Tunye jambo la kushangaza. Why? Wanabiashara wanestimate mali ambao walipoteza zaidi ya milioni 30 hapo jana, hapo juzi tu kwenye kasheshe hizo. Na kwenye ripoti ambayo imetolewa kwenye gazeti moja anasema kwamba eti wale wahuni walikuwa wanalipwa shilingi 4000 kusababisha kasheshe hiyo. Kama inajulikana hivi, naomba kwamba hatua zichukuliwe mapema. Na wanalinda mwananchi wanadai pale kwamba walikuwa tracked, hata wakiponyoka wakipitia njia nyingine walikuwa kuna tracking system ambayo ilikuwa ni kama wanatrakiwa, ndio magunzi wanaambiwa wako wapi, kwa sababu wakipitia njia hii nyingine wanapata, na kuna pahali waliwatokea nyuma. Mnaenda hivi mbele alafu watu wanafuata wanatokea nyuma, si jambo nzuri. Mungu atusaidie tu kama taifa, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia kuna afisa mmoja wa polisi pia aliaga dunia. Ningependa kusema makiwa sana pia kwa familia. Alikuwa anaendesha gari kwa kule kukimbia akapata ajali. Kabisa tutasema makiwa sana. Mungu azidi kwa yeyote yule ambaye basi anauguza majeraha yote, ambaye alipoteza mpendwa wake, Bwana wafariji tu. Mfalme wa amani, awape amani tu. Napozidi pale kwa mmoja, mpendwa msikilizaji, ikiwa ni asubuhi njema, tumshukuru Bwana maana yeye ni mwema. Kiangalia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook pale Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, na vile vile kwenye WhatsApp wanawashap washap wako pale. Naona Kirandi Dennis Eke Mosoro Bagususu asema kutoka Nakuru City Salams Club yupo pale. Wanizo asifiwe sana. Mandala unaendeleaje? Huyu ni Blessed Tom Rains, hapo ni kwenye WhatsApp. Vile vile pia good morning VWM ni Myai Mkombwa pale Kolo kutoka Mother 4 Air anawakilisha. Kariuki Mkubwa Gadhambi asema niko ndani, kuna huyu asema atupa ombi pale ni Balozi Eric Meja pale, tuashukuru sana. Good morning Mandala pamoja hadi tamati. Huyu ni Martha Lebanon, natumai Martha karibu sana. Konso Godia sema good morning Vicky, mashabiki wote waingie swafi. Good morning Vicky, Victor niko ndani kama kawaida. Helen Mumbua kutoka Machakos, playlist iko sawa Vicky, nikiwa Machakos kwa Dhanze. Ni Boniface Chalo Muma anasema vitu ibaki tu hapo hapo anasema iko sawa, kuna kingine kinakuja utakubali yaishe. Alafu kuna mmoja hapa anasema Alex Mundia kutoka Kasarani Mwiki, niko ndani. Alex Mundia, baraka kwako, Mungu azidi kutenda wema tunapozidi pale kwa pamoja ikiwa ni ndani ya BHB hapa, ndio fahari ya jamii nakwambia. Hapo ni kwenye WhatsApp na kwenye mtandao wetu X at B usema at Victor Mandala MC hashtag na ikiwa ni Hosana Macheo, napozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Na mwana Violet Karani yupo kwa sana, vayo mambo vipi lakini. Vile vile pia kunani hapa, kuna Baby Beatrice pia sema yupo kwa sana, Baby Beatrice mambo vipi lakini. Alafu kunani hapa mwingine, hapo ni kwenye mtandao wetu X. Ha, naam. Hapo basi tukivuka kwenye mtandao wa Facebook mambo pia vipi asubuhi ya leo? Kwenye FB pale. Mcheki hapa nani? Kwa guzia chache pale mpendwa msikilizaji. Kumbuka ni Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, make sure umelike page ya ujumbe wetu uko pale tunapozidi pale kwa pamoja au sio? Kunaye hapa anaitwa Doreen Doris pamoja na Andrew Luganda, Rogers Masibo pamoja na huyo Duncan Chalo, Emily Shisha akifuatiwa na Pastor Sarah Daniel, Esther Mteule Kisanga Majanga pamoja na huyo anaitwa Ekere Mwancho Nigerian, Elijah Gidhua Munyungi pamoja na Balozi Eric Meja, Tom Rains, Thomas Kitusa pamoja na mjukuu wa Andole Eunice Mwitu Munyao, Kerandi Dennis pamoja na huyo Ebenezer Alfred Galilaya, ni Galilaya sawa. Kuna huyo Anthony Kipsang Towet, Sylvester Makazi fundi wa ndoa pamoja na Baba Paloma, Lena Muhonja akifuatiwa na Nzuko wa Kangondi, kuna Margaret Ngonyo pale, fuatia hapa na Rebil Marende, kuna hapa anaitwa nani, anaitwa Robinson Luchiri, Eric Wasai pia kwa pale pamoja naye anaitwa Gideon Kitu, Elfas Konzolo, Morris Warengai pamoja na Asha Apanja, kuna Patrick Samuel Muli akifuatia hapa na Peter Kilo, Jason Ndunde, vile vile pia kunani hapa, kuna huyu anayejulikana kama Blessed Tom Rains, Isaac Luseno pamoja na Leonard Kitungi, kuna Anto Mutie pamoja na Lucy Mutua, Rosie Mumina akifuatia hapa na huyu ambaye ni mwalimu Kemboi Justice, akifuatia hapa na Msamali Luke pamoja na Teresa Omboka Teresa, kunaye hapa anajulikana kama naona mwalimu Kemboi asharejea pale, kuna Eric Wasai akifuatia hapa na huyu ambaye nani, kuna Rebecca anaitwa Rebecca Kiema, alafu kuna Chamtani Ben Mbuyo Utakita Mingongoni pamoja na director Stano Zablon anaitwa Zablon Agapala yuko pale, Amos Masika pamoja na John Mwandawiro, Boniface Mumo pamoja na Vivian Blogosi, kuna daktari Yusufu pamoja na Boniwa Tawa, Alan Lubanga pia kwa pale, tunashukuru sana pamoja na huyu Betty Dimbu, Balozi Eric Meja na Faristo Mganda, asante Jemaima na Rosella na Felista, alafu Francis pamoja na Justus Rotmoi, afuatia na Robin Onyando, Roba Chirichira, asante sana na huyu Penina Aswani. Bila shaka tutakuwa nazidi kuziangazia jumbe hizo, zidi kusemezana hapa kwenye FB wakati tunapoingia kwenye pita za kwangu asubuhi ya leo. Je, utayari? Tupate kuenda pale kwa pamoja.
1: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

moja kwa moja basi ni wakati wa pita pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala. Naam, nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu nikujuze kwa kiduchu tu. Nilianzia eneo la Tala Kangundo. Kuna demu moja wa hapa alishauriwa na wenzake asivunje ndoa yake baada ya kugundua kuwa mumewe anachepuka, wakisema hatapata mwanaume asiye na kimada. Kwa hivyo wanamwambia fanya hivi, wacha kuharibu ndoa yako, wewe kubali tu, hakuna mwanaume ambaye ni faithful. Surely acha, hakuna mwanaume ambaye ni faithful. So anamwambia kae tu kwa hiyo ndoa, hata kama mwanaume si faithful hatapata mwingine ambaye ni faithful, so avumilie yule kwake. Surely is it so, wanaume? Kwani hakuna mwanaume faithful? Haya, paka wadada wanashauriana kule Tala. Nikitoka kule basi nikavuka mpaka Madhari Nairobi. Madhari Nairobi kuna sinema ya bure ilishuhudiwa eneo hili. Kidosho mmoja alipomzaba makofi mumewe hadharani akidai alikuwa akimwaibisha kwa kulewa na akina mama. Duru za mtaani zasema kwamba Apollo huyo alikuwa na kundi la akina mama watano aliyopenda kununua pombe na kulewa nao. Yaani mbona tu ni kina mama? Mbona halewi na wazee wenzake? Kina mama, mama. Si ati kina dada, kina mama. Paka mama akaamua akasema hii ni ujinga. Akamchapa kofi ndio ujinga utoke. Sometimes kuna ujinga unahitaji kofi. Hey, okay. Ni kwenye pita leo la wapi Madhare? Semi kitu. Sivyo alifanya poa mambaya. Naam. Nikitoa kule basi nikavuka mpaka Makongeni Thika. Makongeni Thika, vipusa wawili wa mtaa huu walimsuta mwenzao kwa kukatiza uhusiano na buda sponsor wake, wakidai hatua hiyo itawanyima starehe walizozoea. Yaani huyu ni rafiki yenu, alafu amekatiza usha, amesema nimefika mahali naona hii mambo ya sponsor si mzuri, anaachana huo uhusiano. Sasa marafiki zake wanamwambia, sasa ukiachana na yeye, ile out tulikuwa tunaenda tunajipa raha, tunaendaje? Sasa nyinyi mnaenda tu at expense ya mtu mwingine. Ati yeye aendelee na huo uhusiano ndio nyinyi mpate pesa kutoka kwa sponsor. Surely. Kuna watu hao ni marafiki hatari, achana nao. Watakuharibia maisha yako na wenyewe wako sawa. Kazi yao tu ni kula pesa. Wachana nao. Ni vizuri, hatua nzuri, achana na sponsor. Naam, nikitoka kule nikavuka mpaka Molo Nakuru. Molo Nakuru kuna juhudi za wakazi wa kijiji hiki kumtaka mchungaji mmoja kumuombea mtu waliamini amesumbuliwa na mashetani, zilipata pigo baada ya mhubiri huyo kukataa akisema jamaa alikuwa na mashetani ya kujitakia. Kwa hivyo wanasema pasta, ombea huyu jamaa, kuna mashetani yanamsumbua. Akasema hii mashetani yanamsumbua ni ya kujitakia, simuombei. Kama wewe mwenyewe umejitafutia ni kuombea nini? So pastor akakataa. Je, alifanya vizuri? Naam, nikitafakari juu hayo nimalizie eneo la Makima Embu. Makima Embu kuna polo mmoja alikataa mwaliko wa harambee kuchangisha pesa ya harusi ya kidosho aliyemkataa akisema alimdharau. Inasemekana kwa jamaa huyo alipojaribu kurusha ndoana, mrembo huyo alimkataa akisema kuwa hakuwa na tabaka lake. Hakuwa tabaka lake. Kwa hivyo mtu alikukataa alafu anakuita kuja kuchangisha pesa za harusi. Akasema sikuji, alinikataa. Sasa kwani una machungu? Kama alikataliwa. Sasa lakini pia nanyi mlikataa mtu alafu nataka pesa yake. Kwani pesa yake ni nzuri hata kama sio tabaka la kwenu? Semi kitu. Ni wapi? Kule eneo la Makima Embu. Nikatika pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala. Makweli ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Tusema kuishi kwingi kwa na mengi, na kutembea kwingi kwa na mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Na ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametangaza rasmi kujiondoa katika chama cha UDA na kujiunga na upinzani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Nyoro ametoa tangazo hilo katika kikao na wanahabari hapo jana usiku jijini Nairobi, akisema amebuni chama chake cha People's Party of Kenya, akisema uamuzi huu umeafikiwa baada ya mashauriano kuhusu mwelekeo wa kisiasa na ufa zaidi kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
4: Our

0: Silisha katika mahakama ya Milimani leo hii kueleza waliko vijana waliodaiwa kutekwa nyara katika mitaa ya Mathare na Kiamaiko. Hatua hii inafuatia ombi lililowasilishwa na familia za waliotoweka zikishinikiza idara za usalama kuwasilisha vijana hao mahakamani au kutoa maelezo kamili wapo wanazuiliwa na polisi. Swala la usalama wa mashahidi pia limechukua mkondo mpya baada ya mahakama kumwagiza mkurugenzi wa mamlaka ya kuwalinda mashahidi kufika binafsi ili kueleza hatua zilizochukuliwa kuwalinda watu watatu wanaotarajiwa kutoa shahidi.
1: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
0: Mshili wa pili ya Cardinal Otunga Mosocho ndio mabingwa wapya wa raga wachezaji saba rugby sevens katika shirikisho la michezo la shule za upili za Afrika Mashariki baada ya kukamilisha mashindano hayo bila kushindwa katika makala 23 ya michezo hiyo mjini Morogoro, Tanzania. Wakisaidiwa na mwalimu mkuu Ezekiel Okey, mabingwa hao wa ukanda wa Nyanza walinyakulia taji hilo kufuatia ushindi wa mechi mbili siku Jumatatu katika chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA chini ya kufunzi wa Edwin Metobo. Cardinal Otunga ilitandika mabingwa Uganda chuo cha Makerere alama 27-7 kabla ya kukamilisha kampeni ya siku tatu ya mtindo wa ligi kwa kuichapa chuo cha Busiga cha Uganda alama 41-2. Nahodha wa Hispania aliyetoa kombe la dunia Rodri amewasili Barcelona hapo jana Jumatatu ili kutia saini mkataba na mabingwa hao wa ligi kuu. Huko kipindi cha usajili cha majira ya kiangazi kielekea ukingoni, mshindi huyo wa tuzo ya Ballon d'Or ya mwaka 2024 alitua Barcelona siku moja baada ya Manchester City na wajiri wake hao wapya kufikia makubaliano ya ada ya usajili ya takriban euro milioni 75, yani dola milioni 87 kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Katalani. Na mshambuliaji mashuhuri wa Ureno na klabu ya Al Nassr Cristiano Ronaldo amedokeza rasmi kwa msimu wa soka mwaka 2026-27 kwa mwisho wake kwa katika soka. Katika mahojiano yake hivi karibuni na jarida la Vogue, nyota huyo mwenye umri wa miaka 41 ameweka wazi kuwa anajiandaa kutundika daluga mara moja baada ya mkataba wake na klabu hiyo ya Saudi Arabia kukamilika mnamo Juni mwaka 2027. Ronaldo ameeleza kuwa lengo lake kubwa ni kutimisha safari yake miaka 25 ya soka ya kujitolea na kujinyima kwa kiasi kikubwa na kuandikisha historia ya kipekee duniani.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Ndio yatenda kwangu ni mengi.
0: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
3: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
0: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina.

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

Futa chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

Paka kuna moja hapa nasema Viki, ukiendelea kuniekea nyimbo kama hizo, hii baridi ya majaha inipati ngo ngo. Sema ngo. Mishila maja sawa sawa ngo. Kadiki mkubia gadhambi kirinyaga, sema niko ndani ndani kama kawaida. Usikanyage waya swafi baba. Sema kubali yaishe mwanangu. Usipo kubali hakuna. Sema siya kubali kushindwa. Si mshindani. Ikiwa basi ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya, tumshukuru Mungu sana kwa wema wake na kwa ukuu wake, maana yeye ni Mungu mwema mweza wa yote. Asante sana the likes of Kenaka Last Born Kavya, pia sema bado yupo na Penina Swani. Captain wa Arsenal Shiundu Masinde pia kwa pale Kolowa Ndole. Jessica Esther Makungu pamoja na huyu Evan Sereda, sema nipo kwa sana. David Nakitare Musa pamoja na Zadok Shirandula, Kate Mwende, Koloshi pamoja na Chebo Motosio. Banis Mutedia pale kwenye FB na Caleb Kituna, sema tuko sana. Ni kusepe tuka tu David Koroza. Sema pia naye Kanyagi Waya Safi na Oscar Wekesa. Kizia Gitao na Blessed Tomrays, alafu kuna Konso Godi pale. Mambo swafi. Mambo ni barabara kabisa. Raha jipe mwenye mwanangu. Naona kibao hicho kimemwamsha Pastor Karo kutoka Eldoret, anasema hapo sasa. Pastor Karo, mambo vipi? LD kwema? Baridi kwa kama Nairobi tu. Ai. Lakini hapa studioni tunasema baridi haitupati ngo. Ai, baridi haitupati aje ngo. If you know, you know. Anasema hapa kwamba kibao hicho kina kwachu kweli kweli, ameniguza eh? Jiperaha mwenyewe. Tumisha Mungu jiperaha. Kwani kwa nini? Aniguze tu. Muda ukiruhusu mpendwa msikilizaji, ndio nikwambie leo. Kuna mmoja aliniambia leo playlist ni mwecheche. Yaani mambo ni moto. Kuna vitu tu hapa. Muda ukiniruhusu pale. Kuna kitu kama hiki utakuwa unakipata pale mbeleni eh? Kuna kitu kama hiki. Ehe, kwa yule ambaye yumwema. You mwema, you mwema, you mwema.

nakwambia mambo ni mweche che, wasema vijana mpo. Haya basi, hicho unajua kisi cha vijana, lakini basi lugha ni ya vijana. Haya basi, vile vile pia mido kiruhusu, mpendwa msikilizaji, kwenye playlist kuna kitu kingine hiki, kitu taratibu tu pale.

Ai, Victor, leo itabidi ukubali. Aisha mpendwa msikilizaji, dakika ndio hizo 23 za ingia baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki. Good morning, VMM Steve Mutia, driver Uber pale kutoka Mwiki Kasarani. Azama baridi kwisha sasa, kwani kwa nini? Baridi ngo. Aya basi. Nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe mpendwa msikilizaji, na napozidi pale kwa moja, of course kuna mambo mengi tu, lakini ningependa tuingie kwenye mazungumzo bayana. Of course kuna mengi tu ya kuangazia, lakini niruhusu moja kwa moja kwenye mazungumzo bayana. Je, mambo yako vipi asubuhi yale kwenye mazungumzo bayana? Ukiwa nami hapa VMM, kipenda Victor Madu Mandala, eh? Aya.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana.

0: moja kwa moja basi mpendo msikilizaji, kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuliangazia kwa kiasi pale mpendo msikilizaji. Naam, na kwa sasa basi kwa yule ambaye ndio wajiunga nasi ni kupoka ndani ya sana macheo VWM hapa, ambapo kwenye mazungumzo bayana hapo jana usiku, of course hapo jana jioni, kuna moja ambaye basi ni moja watunga sheria, naongea kuhusiana na mbunge ambaye basi aliweza kujitokeza moja kwa moja na kutoa habari za tuongea kuhusu Didi Nyoro, ni Ndindi Nyoro ama Didi Nyoro depending pronunciation ya kwako. Lakini basi akafika mahala ambapo alielezea. Kumbuka basi huyu ni mbunge ambaye katika eneo lake alifika wakati fulani aligonga vichwa vya habari sana, alipohakisha kwamba karo ya shule ya day school imepunguzwa. Kwa hivyo sasa hivi unapata kupata mzazi anahitajika tukulipa shilingi 500, 500 shillings only. Na mtoto anaenda shuleni, anasomeshwa na pia anapata chakula. Kwa hivyo basi napoangalia pale, of course kuna maswala mengi ambayo basi mambo kadha wa kadha ambayo niweza kuangazia kwa yule ambaye basi maybe alifuatilia, aliweza kushika yale ambayo aliguzia pale na akawa anatangaza waziwazi kwamba amejiunga na opposition. Wengi walikuwa kimlaumu kwamba Didi Nyoro amekaa pale kwa fence, yani hayuko kwa serikali, hayuko opposition, ako tu hapo katikati. Kwa hivyo wakawa namwambia tangaza msimamo bwana. Kwa hivyo hapo jana mbele ya baadhi ya wale ambao ni marafiki zake kutoka upinzani, the likes of James Orengo kulikuwepo pale na wengineo ambao walikuwa pale mpendwa msikilizaji, bila shaka aliweza kutangaza na kielezea pale kwamba yeye ameondoka serikalini, ameingia kwenye opposition. Na kuna mambo kadha wa kadha aligusia ambayo basi anaona kwamba yanaweza saidia taifa hili. And of course alisema sio manifesto, lakini yale alisema ndio yale tunajua kama manifesto, ni mambo ambayo anapanga kufanyia taifa, akisema kwamba iwapo basi atapewa nafasi. Kuna mambo kadha wa kadha, of course kuhusiana na mambo ya shule aliangazia pale kwa kirefu, kuhusiana na mambo ya afya akagusia pale na kadha. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo aliweza kuangazia pale, sijui lipi ambalo lishika pale, lipi likuridhisha na speech yake pale. Lakini napoangalia pale, nauliza tu mpendwa msikilizaji, je, waona kwamba tosha mboga kwa sasa vile ambavyo ameongea, aingie kwenye uwanja vipi? Tosha mboga kuingia kwenye uwanja? Maana ukiangalia kwenye tafiti ambazo zimekuwa zikifanywa kule nyuma, maana alikuwa hajatangaza msimamo, alikuwa yupo sana. Kwa hivyo je, tosha mboga? Ama ushauri wako kwake ni upi? Na je, in case kama anatosha akisonga pale juu kidogo, basi school fees itarudi 500 kwa country nzima ama itabaki tu ni kwa kaunti yake? Eneo bunge lake I mean. Aya, mpendo msikilizaji, wasemaje? Maoni yako yepi? Ulisikiza kama ulisipata speech hiyo, umesikia kwenye shajara na kadhalika. Je, say anything, wasema kwamba je, kwa kuongea kwake ona tosha mboga angalau. Unajua ni alikuwa anaelezea tatizo ambalo lipo na how to counter it. Anajaribu kutoa solution yake. Anasema kwamba kama tutahitaji maybe masomo ya bure, tunaweza fanya pesa zitoke hapa, zitoke hapa. Anaelezea kuna zile pesa ambazo utolewa kama CDF na kadhalika. Kwa hivyo anasema hizo pesa zikiunganishwa, serikali itoa hivi kwa county na kadhalika, basi tatosha kuweza kufadhili masomo ya bure. Je, wasemaje? 0722 174 200, nambari yetu ya simu. Je, wataona tosha mboga pale kwamba aingie kwenye kinyanganyiro na wengine, aingie pale kwenye uwanja? Angalau utafiti ukifanya sasa hivi tupate kujua kwa wapi. Je, waona tosha mboga ama bado abaki pale kuangalau ajiunge na mtu wa support mwingine? Nasema kwamba vijana wa kesho, kijana wa leo ma kesho, sijui. Wasemaje? Maoni yako na ushauri wako na kile ambacho basi wasema kwamba kwa speech yake labda unasema hiki nafurahia aliposema hivi. Kwa hivyo wasemaje? 0722 174 200, nambari yetu ya simu pale mpenda msikilizaji. Ndio nambari ya simu na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. 0722 174 200. Naam, Biblia sema hello.
1: Hello papa.
0: Hello papa, vipi?
1: Nashukuru papa.
0: Karibu.
1: Tutakuwa kama Ndindi, yani ako ndani.
0: Ehe.
1: Aliongea mazuri.
0: Ehe.
1: Lakini mengi kutekeleza ni vigumu.
0: Ehe.
1: Tafadhali kupanga kitu ile ambayo inaweza ingia ndani.
0: Ehe.
1: Sababu moja ni people Kenya.
0: Ehe. Halo?
1: Njango amefungua pale, kuna ule amebobea.
0: Ehe.
1: Ulima na amesema hakuna mwingine.
0: Mm.
1: Kwa hivyo expect 5 fire si fire pale.
0: Mhm.
1: We expect mlima bado hauna mshikamano. Kuna mambo mingi ya mlima.
0: Ehe.
1: Nini amoji wangi?
0: Eh.
1: Mimi naongea na wewe?
0: Eh.
1: Nisha wangema wakati wadianzo wakati wangema mimi nimetembea na yeye.
0: Ehe.
1: Amenitembeza kwingi kutoka pale Imbriwales pale kulikuwa na kiwanda akanipeleka huko Parklands kulikuwa na manyumba. Mm-hmm. Ukisikia mtu anaitwa Karume alitajirika mm-hmm. na wengine wakati wa Moi wengi wakuwa pale wakati Moi alisema tumalize hizi vyama vya ukabila.
0: Mhm.
1: Kuna wale walisonga wakajibebea vitu vingi sana ndima. Hiyo ni Meru kuna wale. Meru na hiyo Kenya yote. Mm-hmm. Kuna hiyo tunaitangwa laana hawajawahi kusema ruti yao walianza vizuri vitu lakini wao walikula mpaka leo hii na wanakubali Kenya tunasema ni baba na mama ambaye watoto yao hawana mwanzo wala mwisho hao wenyewe wanabobea wanakuambia vitu 500 sio mashamba tutarudisha unashindwa huyo mtu anarudisha shamba ambaye iko na mtu ameweka kwa title deed ameweka kila kitu kiko anakuambia atakurudisha aje wewe utarudisha aje kwa hivyo kini unapoona tunafanya sisi mimi naongea kama mmoja wa Kenya ndani kabisa ndani ya misisi yake ndani sana na kuambia watu tumepotea hatuko sawa na ndio unaona tuko vile tuko wenyewe vita viko na tuko na maneno hatuwezi tukushikamana kwa sababu hizo vitu vya tulikula utaona isipokuwa mmoja wetu huko kwetu tuko kiwetu kwa sahi ameita wazee mjusi akawaita every belief there's every reason kuwa na wazee wale wakamba wako sawa wanafuata wale wengine wanafuata wengine wanafuata lakini ukija Mount Kenya wanasema Mount Kenya hata yenyewe ni mlima wa ikatakata unashindwa ni belief gani system mko naye mnaamini hata mlima Mount Kenya ambaye mmekuta juice imekaa tangu kuumbwa kwa dunia bado mnasema kitu kingine kidi nyoro umetokea kashako umetokea sivi nani umetokea mwingine umetokea paka saa hii unafikiri hakuna mahali tunaenda na simtaki kusema kwa urongo taka tujijue uawi na ndiyesha kauliza wale wanafunzi watu usema mimi ni nani na nini mnasema mimi nani paka sisi wenyewe tujielewe paka watu sahi wanjielewe wako katika kujielewa lakini wate kujielewa nataka sisi tuwelewe na wanataka kuelewa Kenya lakini Kenya mulielewa anzeni mahali mulianza kunyanganya mababu zenu muanze kunyanganya healing and restoration of our nation is very important hii mnaona Kenya hii mnaona Kenya si vile mnafikiria ni individual. Kenya is about a nation and Jomo alifika akasema Kenya iko na wenyewe. Kenya iko na wenyewe. Shukrani, God bless you.
0: Amen. We haya. Ndio haya kwa kempeni msikilizaji. We. Anasema ako kwa mlima mwenyewe pia kule kwa mlima. Sema anaongea na experience ya kwake maana anasema ako kwa ground. Haya. Anasema hiyo ni kukatakata mlima eti. Maoni ya kwake. Wewe semaje mpendwa msikilizaji? Hayo ni ya kwake. Wewe semaje? Ya kwako ni yepi? Ushauri wako kwa hawa viongozi ni upi? Naam, bila sema hello.
2: Yes. Morning, Ben.
0: Morning, how are you?
2: I'm good.
0: Karibu.
2: Niko Joska.
0: Yes.
2: Naitwa Washiro.
0: Naitwa?
2: Washiro.
0: Washiro. Okay, karibu sana.
2: Sasa?
0: Eh. Hey.
2: Si niyo mambo ya dinoro unaoiza.
0: Yes, yes.
2: Sasa kulingana na vile huyo jamaa ameongea Joseph. Kumbuki anasemaje jina yake? Ninamuunga mkono.
0: Najua Turanira.
2: Namuunga mkono. Kwanza first of all.
0: Mm.
2: Wakikunjo. Okay.
0: Eh.
2: Wajui kile wanataka.
0: Mm.
2: Inifaa sasa kipresi. Kwa sababu amefanya kazi na hata saa hii nasikia kuna hiyo barabara ya Sidoni inataka kufunguliwa. Mm. Sasa problem yao.
0: Mm.
2: Wanachaguana na emotion.
0: Mm.
2: Hawaendaki kuchaguana, wanaendaka kutoa.
0: Ehe.
2: Sasa last time walikuwa na wanapingana na Uhuru, wakamtukana wakimwambia wakuli barabara. Yaani mtu yao. Sasa kwa nini saa hii wanasema anataka barabara? Shuali. Hiyo ni kuonesha wao ndio shida. Wao wenyewe wanajipenda. You know, blandi. Na kwa hivyo hawajui kile wanataka. Hiyo president. Mm-hmm. Hata saa hii unaona wanaendelea kulaunchi chama. Hawajui vile wanataka. Hawapendani. Kwa hivyo president atarudi tu hiyo. Kwa hivyo chini wajiulize ni nini wanataka.
0: Ehe.
2: Eh. Maana wakendangu. Well, the moment wasichagua na hata this time. Mm. Wasarudi kulia immediately. Ni waliandua. Waliakua na tutuwa kamtu na mpredeni uu funga mpredeni wakamtukana. Na hata saa hii pide wanaosikia wakisema. Hawasemi wataenda kuchagua. Nani? Wanasemi wanaenda kutoa. Sasa hiyo ni watu mbaya wangi wanataka nini. Wajui hata vile wanambona president wana agenda. Wana plan. Wajui wanataka nini. Because kutoa mtu end port. Mesha mtoa halafu. Sasa mwanda kupigania huku mkipigania viki. Kwa hivu wajui sile wanataka. First of all. Mm-hmm. Hiyo president akuna shida. Waheri. Have a good day.
0: Okay, good day to you too. We. Nasema hapo. Hapo ndio tatizo lipo, eti hawajui anataka nini. Na nasema kosa kubwa tu ni wanajua anataka kutoa lakini wa kuingiza hawajui. Hey! Haya. Nasemaje nawe? Acha tuone pale bili ameshtoweka pale. 0722174200 nambari yetu ya simu na pia ndio nambari ya WhatsApp. Baba basi tuongee kuhusiana na hatua ambayo ilichukuliwa hapo jana na Didi Nyoro ambaye basi ameweka msimamo wake kwamba ametoka serikalini na kuna chama cha kwake pale pia tofauti. Sio Jubilee wala DCP ambavyo vimetamba katika eneo hilo. Haya. Wala UDA. Bili semelo.
3: Mtumishi.
0: Naam mchungaji.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, karibu.
3: Ikomfima Yesu ni Bwana, mshukuru.
0: Amen, karibu.
3: Najua kitu yenye inanishangaza nao wanasiasa.
0: Mhm.
3: Wakiwa ndani ya serikali.
0: Mhm.
3: They are other people. Wakitoka nje, they are all yet and cow.
0: Mm-hmm.
3: Mm.
0: Wanabadilika.
3: Wanakuja kutudanganya hapa na wamekuwa kwa serikali wakikula.
0: Mm-hmm.
3: Alafu wakikuja nje nje ya serikali wanakuja kupaka matope serikali na ilali walikuwa nakula huko.
0: Mm-hmm.
3: Wasitudanganya. Hii People's Party ni chama yake ama ni chama ya ya kundi kikani?
0: ni chama kipi?
3: Unasikia ni People's Party of Kenya.
0: Yes.
3: Alipuni hiyo nini?
0: Mm.
3: Unajua hizi majama, so kuna hizi pesa wanapatanga. Haona kila mtu akienda kupinu nini chama yake, hata mimi nitajitokea na chama huko.
0: Ehe.
3: Ndio nipate usuno, kuna hiyo kikao, nini kikao ya, wanaitanga kikao ya pesa ama kikao. So wanasiasa wasitudanganye.
0: Ehe.
3: Toka tu, lakini mdomo funga sababu umekuwa ukikula ndani ya serikali.
0: Okay.
3: Pia unakuja kutuambia fitu ati utafanya hii. Kuna wakati walikuwa wamesema hii CDF na everything waweke kwa kikapu kimoja ndio ikae kwa nini? Kwa county, county ipeane kwa nini wapeane kwa free education. Lakini the same thing wapunga walipinga. Lakini naona huyu Ndinda ati anataka kukuja kuendeleza hiyo ati pesa yote na pasa liende kwa kikapu kimoja kwa na free education. So, sisi tunaendelea tu kuiombea jamani ikue hii mafuruku ya wanasiasa hii ya nini vijana wadogo.
0: Mm-hmm.
3: Ikome. Sababu ni hao wanasiasa ndio wanatembea na hao. Na wanaita kundi. Tuna wanatembea na hao. So, wanasiasa wasitanganye tu. Wananchi wakuwe werevu.
0: Mm-hmm.
3: Yao.
0: Yes.
3: Sababu hao wanakuja kututanganya tu. Kila mtu akitoka tu kwa serikali anaenda kusema ati sijui oo pesa ilibwa oo. Mbona huu kusema ukiwa ndani ya serikali? Tuone uaminifu wako.
0: Okay.
3: So, tuyombe inji.
0: Mm-hmm. Okay. So, tuyombe inji alikuwa nauliza chama hicho kufose kiongozi wa chama cha People's Party. People's Party, PP of Kenya, of course. People's Party of Kenya, PPK. Basi kiongozi ni Didi Nyoro ambaye ni mbunge wa Kiharu. Chairman wake ni Mark Odhiambo. Secretary General pale ni John Kihiu Shere. Pamoja na headquarters yake iko pale Waitathie House, 4th floor, Thika, Kiambu County. Kwa hiyo basi ndio hiyo. Of course, official platform ni People's Party of Kenya. Pale ukienda pale portal pale kwa sana. Naam, kwa hiyo basi ndio hapo kwa hilo alikuwa anauliza pale. Naam. Bili semelo.
4: Hello, Victor Mandala.
0: Naam.
4: Bwana asifiwe.
0: Amen.
4: Huyu hapa ni Isaac Kunam kutoka Malaka Ngundo Road.
0: Naam.
4: Hapa mimi naweza nikasema hiki.
0: Yes.
4: Japo kwa Ndindi Nyoro hajatangaza msimamo kabisa kwamba labda atania kiti cha urais. Lakini ni mipango tu ambayo ameanza.
0: Mhm.
4: Na hatuwezi sioni kwamba labda akiwa rais, labda Mungu akipenda, anaweza kupunguza labda kuwe na karo hayo maono ambayo amesema labda akatimize kwa Kenya.
0: Mm-hmm.
4: Kwa sababu unajua kuna inategemea na uchumi.
0: Mm-hmm.
4: Inategemea na uchumi na labda hatini ni gani ambayo anaweza kupenda.
0: Mm-hmm.
4: Alafu pia inaweza kuwa ni njia nyingine mbadala ya watu wa Mount Kenya, endapo labda yule Gachagua ataweza kuwania kiti cha urais. Labda Mount Kenya inaweza kusema basi tuko hapa na Ndindi Nyoro tumkague, unaona.
0: Mm-hmm.
4: So mimi naona hapa ni siasa tu inaendelea, na unajua kila mmoja anajaribu kuvuta upande wa kwake. Unajua hasa ukienda labda kwa Mariba atakwambia ukienda kutongoza lazima uwe na maneno mazuri mazuri mazuri mazuri, unaona.
0: Mm-hmm.
4: Kama kwenu hakuna maji atakwambia mimi nitahamisha Lake Victoria nilete huko kwenu, unaona.
0: Mm-hmm.
4: Kitu kama hiyo. So ndio hiyo Nyora Ndindi Nyora anajaribu kutuambia.
0: Mm-hmm.
4: Lakini wacha tumtakie aendelee. Naona siasa ni kama soko huru, kila mtu ako hapo tu kutoa sera zake.
0: Mm-hmm.
4: But tunamwangalia.
0: Mm-hmm.
4: Wacha atonge mbele tu na siasa. Barikiwe.
0: Naam, baraka. Najua ndugu yangu anaongea kuhusiana na hata toboa, lakini mbona eneo bunge lake ameweza kutoboa kuhakikisha kwamba mwanafunzi, kuna wanafunzi 12,000 ambao wanalipa school fees ya shilingi 500 peke yake kwa muhula, na bado wanapata chakula na wanasomeshwa pale. Kwa hivyo haiwezi kwa spread ikaenda Kenya nzima. Haya, wasemaje? Bili Semelo.
5: Hello.
0: Yes.
5: Praise God, my brother.
0: Amen.
5: Ya, uko mzima?
0: Niko buheri wa afya, nawe?
5: Nami nashukuru kwa sababu nimeamka asubuhi ya leo.
0: Mhm.
5: Ya, nilifuatilia hiyo sherehe za nani za uzinduzi wa chama chake.
0: Yes.
5: Sasa ni chama, mambo ya chama sitaongea sana kwa sababu chama ni magari tu ya kukufikisha mahali ambapo unatamani kufika.
0: Mhm.
5: Lakini kuna kitu kilinishangaza.
0: Mhm.
5: Na hata nikiwa nafuatilia hiyo hafla ya jana, nilikuwa ninasema ya kwamba leo kutakuwa na vichembe.
0: Ehe.
5: Na watu ambao watarusha maneno.
0: Mhm.
5: Na sijui wa Kenya wanataka nini, kwa sababu mtu ambaye ana msaada kwa sababu ya taifa, na ameonekana hata mahali ambapo wako ameonekana.
0: Mhm.
5: Unajua sisi kwa desk room mahali ambapo niko Molo.
0: Mhm.
5: Molo tunalipa shilingi 10,000. At day school, unaona?
0: Mhm.
5: Na sasa nilikuwa nauliza 500. Imagine 500, na huyu mtu si pesa zake anatoka kwa mfuko.
0: Mhm.
5: Na ninakumbuka siku moja wakati ndugu alipoondoka katika ile kamati ya bajeti ile.
0: Mhm.
5: Kuna mtu mmoja alimrushia jenda anaitwa Junet.
0: Mhm.
5: Akasema Ndindi Nyoro amekuwa mwizi wakati alikuwa katika ile kitengo cha bajeti.
0: Mhm.
5: Na nilishangaa kwa sababu afadhali mwizi ambaye anaimba, sijizeni ya kwamba ni mwizi.
0: Mhm.
5: Lakini huyu ni mwizi mzuri kwa sababu anaiba na kupeleka mali saidie wenzake, kuliko mtu ambaye anaiba na kwenda kuweka kwa tumbo yake. Ninajua ya kwamba huyu mtu ana ujuzi mkubwa. Niliona ule kuna kijana mmoja nimwite ikiwa alikuwa senator, wakili fulani alisimama hapo. Alisema yeye ni wamekuwa kufanya kazi na huyu Ndindi Nyoro, ulimuona?
0: Naam.
5: Na wakili wa upande huo siku wale ya makilishi. Akasema huyu jamaa ana ujuzi mkubwa sana. Na tafadhali wa Kenya tunahitaji watu ambao wako na maono. Atuache kuangalia huyu ni nani. Jina lake limeanza na kwanza ni gani, na katikati ni gani? We need those people. Sababu tumewaona wakifanya mambo makubwa.
0: Mhm.
5: Sisemi tumchague kama rais.
0: Mhm.
5: Lakini huyu mtu anahitaji hata katika kile kitengo cha rais. Kwa zaidi hata kama rais angejua angetaka ujamaa toke, angemsaidia pakubwa. My friend.
0: Yes.
5: Tukua na siku mzuri.
0: Nawe pia Baraka.
5: Thank you.
0: Aya. Ya kuhusu tajriba yake. Wasemaje nawe mpendwa msikilizaji, kumbuka WhatsApp line yetu ndio hiyo nambari ya simu ambayo ni 0722174200. Bila semelo.
6: Madala.
0: Nimefika.
6: Ndio kumekuja, kumepambazuka hapa kwetu Kenya kwa wanasiasa.
0: Mhm.
6: Ndio kumekuja, kumepambazuka. Bado tu hata kisa ndio inaishaisha, twilight ndio inaishaisha.
0: Mhm.
6: Tutaona jamani. Sasa yangu ni haya.
0: Yes.
6: Kwa nini sisi wa Kenya tunapenda penye tuko kama tuchaguzwa tunanyamaza na tunasifia hapo mahali penye tuko. Lakini sasa tukikuzwa hapo mahali ndio tunakuja na tunaongea vibaya kuhusu hapo mahali.
0: Mhm. Kivipi?
6: Sasa Ndindinyora alikuwa kwa serikali. Na kwa hakika alikuwa ni na mtukufu rais ni kama macho na ulimi zi. Yaani walikuwa na wanapendana sana shilingi kwa ya pili.
0: Mhm.
6: Lakini sasa maneno ambayo aliyaongea jana kama alikuwa kwa serikali shangeweka tu kiasi cha kimo hata wakiona kijua hata kama umefukuzwa lakini sasa umesaidia rais kiwango hiki. Lakini sasa yeye alikuwa akichukua pesa anapeleka kwake huko. Kwake huko nilienda. Huko ni Singapore ya kwanza. Huko ni singa sasa mambo yenye aliyaongea jana angevushauri rais maana sasa tunahitaji viongozi wanao shauri kiongozi mkuu. Mimi ukifika mgote junction niambie mwepesi fanya hiki na hiki ukifanya hii hapa ndio hii junction itaendelea. Tunataka watu kama sasa yeye alikuwa pale na akashinda je hata akiendelea ndio yenye aliyazungumza haya hata yeye mwenyewe akipewa hiyo kiatu hata akiweza kwa sababu alikuwa mule ndani. Na wanasiasa wanajificha kwa vyama tu lakini tabia ni ile ile tabia ni ngozi ya mtu bwana Mandela.
0: Okay.
6: Sasa haya anajitaribu tu kutetea ndio sasa afanye aonekane yeye ndio mzuri kuliko hapana. Tunahitaji viongozi ambao wanatoa kiongozi ambaye atawatalinda inji mashauri yaliyo mema na tutapona kitu tukiona na vyama vya siasa usemi za watu hata tu tuko pale pale.
0: Okay. Sasa bado tuko tu pale pale. Moja sana Mandala, good morning. We no longer trust Hippo when he comes out of the water and says the crocodile is sick. Whoever believes a politician who defects from government is like preaching water and drinking wine. When elections come, let's choose our leaders wisely. Tuzidi kumtanguliza Mungu. Barikiwa sana. Just to add, we elect people to go and make themselves rich, forgetting we are their employers and power belongs to the voters. Yunani, anaitwa Dixon. Sawa Dixon, siyo Dixon ako wapi. Sawa sawa, mauni yake ayo, wasemaje. Bili usema hello.
7: Si.
0: Yes.
7: Vanessa Sife.
0: Asife Yesu.
7: Wamukiara.
0: Na wamukia Nesa naku.
7: Nesa.
0: Karibu.
7: Sasa, Victor.
0: Yes.
7: Mi kwanza swali langu ni kwa wana ODM.
0: Ehe.
7: Wasimamishi rais.
0: Walisema wasimamishi kulingana na kiongozi Oburu Dinga alisema wasimamishi rais wakati huu.
7: Alafu watu wao waende wapi?
0: Wa support UDS, walisema hivyo.
7: Hapana, hebu ODM ni kwa maoni yangu wasimamishi rais. Hili?
0: Eh.
7: Ndindinyoro alisema kimalizia alisema ataeleza kwa nini alitoka ama kwa nini walitolewa.
0: Mhm.
7: So tusubiri tusikie. Na iwapo kama atataka kukua urais.
0: Mhm.
7: Ebu ashikane na ule ndugu mwingine mdogo.
0: Mgani?
7: Na simuoni, sijui ako wapi.
0: Ndugu mgani?
7: Who told you?
0: Oh, Sifuna.
7: Marikiwa.
0: Okay, haya, nasema akwe Sifunated. Haya. Nasema who told you? Haya ndiyo kwake maoni mpenda msikilizaji na wasemaje? Napozidi pale nakwambia. Hapa basi kwa zidi kushika moto hapa. Mambo yazidi kushika moto kweli kweli. Maoni yako yapi? Ushauri wako kuhusiana na hatua ambayo ilichukuliwa hapo jana na Didi, anaitwa Didi Nyoro. Ushauri wako upi? Maoni yako yapi? Sasa tuone huyu. Bili semelo.
8: Yes, habari ya asubuhi.
0: Safi.
8: Si sasema ni mbaya lakini yani hata akipelekwa Amerika ni nyami tu. Sijasema ni mbaya lakini anyway.
0: Mhm.
8: Atafisha ndiri ya tuone. Alafu huko watu wanaowenzao kwa nini shuali. Najua sisi wa Kenya tunatumika vibaya, tunatumika vibaya tu kama watoto, watu wazima sisi. Wakenya situfikirie mara moja tu tafadhali, wakati mwema.
0: Okay, sema tufikirie mara moja tu, si mara nyingi, mara moja tu. We, haya.
9: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Mheshimiwa Kaluma atakiwa kuwajiwasilisha mbele ya tume ya NCIC Obado, Oyamo na Obiero kurejeshwa mahakamani hii leo, na Kanja Amin kujiwasilisha mahakamani kuelezea waliko vijana waliotoweka. Kwa hayo mengine zaidi tumepo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na Faith Kendi.
9: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Man, you're born to live, you're born to win, you're born to... keep on moving. Haya basi, ni wimbo tu pale mpendwa msikilizaji. Lisikuvunje moyo lolote basi, lakini tuzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu katika hali zozote zile. Na tupate kuendelea kwenye mada yetu, mpendwa msikilizaji, kibao chake Chris Ogugua. Chris Ogugua pale kibao, born to shine, born to win. Yeah, naam, bila shaka basi maoni yako yepi napomalizia malizia pale. Naona muda wetu ndio huwa zidi kusonga kweli kweli. Sufuri 7221742000 hatua ambayo ilichukuliwa na mheshimiwa Didi Nyoro hapo jana. Pate kujua je, maoni yako yepi? Ni hatua nzuri, si nzuri? Waonaje yazatimia? Je, ametosha mboga bado? Kwenye msuru wa wengine pale ama bado? Kwa hivyo wasemaje? 0722 174 200 nambari yetu ya simu, na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Ngine nasema wa shapa, alafu kisha baada pale itakuwa napata shajara, alafu tuendelee pale. Bidu semelo.
1: Hello,
0: yes,
1: sasa pana madara.
0: Yes,
1: unajua ta Biblia inasema a double minded person,
0: yes,
1: God does not like.
0: Uh-huh.
1: First of all, watu wote wanashinda wakipigia president kelele, wote wako kwa uda.
0: Mm-hmm.
1: Kisheria hawajatoka, na unajua wanakula salary ya serikali na wanapiga serikali, na bado wako ndani kisheria.
0: Mm-hmm.
1: Maana wako supposed to resign, iwachaguliwe tena na chama zile zao. Sasa first of all ni wanafiki. Sasa ya pili, angekaa under the president kwa hiyo uda, akuwe mentored, angekaa hapo ndio angetokezea akishine, asome. Unajua hata kama Timothy aliambua anakaa chini ya Paulo akasome, ndio asome mambo ya leadership. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa vile alifanya,
0: mm-hmm,
1: asidhani kama ataenda mbali na hiyo nyota yake. Nafikiri sasa itaanza kudidimia hapo.
0: Mm-hmm.
1: Alafu pia ndio nimekwambia hapa sikuni wao wanakulana wao wenyewe.
0: Mm-hmm.
1: Wako pamoja, utaanza tu kusikia akiitwa akakunia.
0: Haya.
1: Na wao wezao. Maana kama uja ingia hiyo chama kubwa, unaanza kuitwa akakunia. Hiyo nikakwambia hawa watu wako pamoja na wanaendelea kusambaratika. Vile wanaendelea.
0: Okay.
1: Mimi ndio maoni yangu.
0: Haya. Bila shaka mpendwa msikilizaji, kuna mmoja hapa anasema huyo ni mtu wa UDA, tunamjua. Don't be deceived. Mmoja anasema mmoja zewa pale najaribu kuangalia jina, pastor messages pale. Okay, sioni pale, lakini nasema huyo ni mtu wa UDA, don't be deceived. Sijui wasemaje mpendwa msikilizaji, muda wetu ndio huo. Basi nashukuru sana kwa pamoja nawe, zaidi pia of course mengi yamenenwa pale, wengine wanasema kwanda pala, na maybe pia inaweza kuwa politically, kwa wale ambao ni political analyst wanasema kwamba hatua hiyo ni hatua nzuri, ili afike mahali apate nguvu. Pia naye anahitaji kuwa na nguvu na chama chake, ndio aweze kaa na wengine, ili aweze kudiscuss vile ambavyo watajipanga, wataforge their way forward. Lakini kwa mwingine pia atasema kwamba hapana, hatua hiyo ni agawanyo. Unajua mara nyingi kuna maeneo kama Nyanza, maeneo kama Central, maeneo kama unaona kama Ukambani pia na kadhalika, imekuwa ni maeneo ambayo yanaungwaji mkono na chama kimoja, kiongozi mmoja. Maeneo kama Western ndio alikuwa na maeneo kadha wakadha, viongozi kadha wakadha, na ndio alikuwa anagawanya kura. Lakini basi ukiangalia basi Central, kwa wale ambao wadadisi wanasema kwamba hiyo ni njia moja pia ya kugawanya kura, na nampatia rais aliyepo mamlakani kazi rahisi. Maana wanapogawanyika huyu akwe huko, huyu mwingine achukua hivi, kwa hivyo anachukua zile zake, mwingine achukua zingine zake, kwa hivyo inagawanya, inasaidia politically, inamsaidia zaidi. Kwa hivyo inabidi kwa mbio yule ambaye anadadisi pale anasema kwamba inabidi either waungane ama basi wasahau, ndio hiyo hatua. Kwa hivyo ngaji wengine anasema huyo ni mole huyo, lakini alikuwa na viongozi wengi wa upinzani. Anyway, ni maoni yako mpendwa msikilizaji, time will tell. Ombi langu tu ni whatever happens iwe kulingana mapenzi ya Mungu, na zaidi amani ya Bwana izidi kudumu katika taifa letu. Kwa hivyo tuzidi kuombea taifa letu na mambo yatakuwa shwari. Mapenzi ya Mungu yatimie. Saa 3 majira Afrika Mashariki, tupate shajara naye Candy baada mdu siku mrefu.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number

0: is my brother. I have sat down with Honorable His Excellency Rigathi Gachagua.
1: Na mkulingana na Nyoro, katika kipindi hicho alizungumza na viongozi kadhaa wa upinzani akitangaza kuanza ziara za kisiasa katika maeneo mbalimbali nchini, akitaja kaunti ya Uasin Gishu, Kericho na Nandi kwa miongoni mwa maeneo atakayozuru.
2: Going across Kenya to many areas. Haswa mimi nitaenda Uasin Gishu County. Nitaenda Nandi County. Nitaenda Bomet County. Nitaenda Elgeyo Marakwet. Nitaenda Kericho. Mnanitazama nyinyi wazazi wangu, kaka zangu, dada zangu. Mimi ni kijana yenu. Unajua kazi nilifanya tukisaidia hata rais mwenye amekalia kiti.
3: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
4: Tuanze katika kaunti ya Kajiado ambapo jamii ya Magadi inataka kushirikishwa kikamilifu katika mazungumzo yanayoendelea kati ya serikali kuu, serikali ya kaunti na kampuni ya Magadi Tata Chemical. Hii ni baada ya kampuni hiyo kuagizwa kusitisha shughuli zake na waziri wa madini Ali Hassan Joho kutokana na masuala yanayodaiwa kuhusiana na uzingatiaji wa sheria na masharti ya uchimbaji wa madini. Wakazi sasa wanaitaka serikali ya kampuni hiyo kushughulikia changamoto za muda mrefu ikiwemo ajira kwa wenyeji, uhifadhi wa mazingira na usambazaji wa maji. Tuelekee kwenye kaunti ya Bomet ambapo walimu zaidi ya 160 wenye ulemavu wamepewa vifaa mbalimbali vya kuwasaidia katika kufundisha na maisha yao ya kila siku. Katika hafla hiyo iliyoandaliwa na wakfu wa Daniel Mutai, walimu walipokea viti vya magurudumu, magongo na hata vifaa vya kuwasaidia wale wenye matatizo ya kusikia na kuona. Na hatimaye kwenye kaunti ya Embu, wakulima katika eneo bunge la Manyata wameelezea furaha yao baada ya kupokea mapato bora kampuni iliyoanzishwa na vijana kuondoa mifumo ya madalali waliokuwa wakinunua mazao yao kwa bei ya chini mno. Mkurugenzi wa kampuni ya Edited Factor Nut David Gitonga amesema lengo ni kuwawezesha vijana, wanawake na wakulima kupitia kilimo endelevu. Kupitia kampuni hiyo, wakulima sasa huuza makadamia kwa zaidi ya shilingi 100 kwa kilo ikilinganishwa na awali walipokuwa wakiuza shilingi 50 kwa kilo. Nikiripotia majimboni, mie ni Victor Mandala.
3: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Kimataifa.
1: Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemtaka rais wa Marekani Donald Trump kuendeleza mazungumzo na Iran ili kupunguza mvutano kati ya Washington na Tehran. Katika mazungumzo ya simu leo hii, Erdogan amesema Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kidiplomasia. Kwa mujibu wa ofisi ya rais wa Uturuki, viongozi hao pia wamezungumzia vita vya Gaza, uhusiano wa nchi zao na makubaliano ya ulinzi kati ya Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan. Erdogan amemwelezea Trump kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Palestina katika ukanda wa Gaza yameongezeka wakati awamu ya pili ya mpango wa amani wa rais huyo wa Marekani ikitarajiwa kuanza kutekelezwa. Na kwenye makala yetu ya kila siku leo, imani kuwa mama na mtoto wanapotenganishwa inaweza kuathiri ubora wa maziwa ya mama inapotosha. Wataalamu wanasisitiza maziwa ya mama hayawezi kuharibika kwenye titi. Aidha, kunyonyesha kwa uaminifu kunaweza kuepusha na saratani na mbinu mpya na mbinu pia ya kupanga uzazi. Tupate makala yafuatayo.
5: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
6: Siha Njema.
7: Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir. Shirika la Afya Duniani limeidhinisha ama kupendekeza kwamba mtoto anapozaliwa, mtoto mchanga, ni sharti anyonyeshe kwa miezi 6 kwa usalama wake na kujenga kinga ya mwili wake. Lakini inakuja kwamba siku hizi akina mama wengi wanahitaji kunyonyesha na wanahitaji kuwa kazini. Je, ni dhana zipi ambazo zinafanya mama ashindwe nyonyesha kwa miezi 6? Studioni kutufahamisha kuhusu swala hili ni Mary ambaye ni mtaalamu wa afya, ambaye nitampa nafasi aweze kujitambulisha. Karibu katika makala ya Siha Njema.
8: Asante sana. Kwa majina ni

0: Mary, daktari wa watoto, chakula, na nazingatia sana masuala ya wamama na pia watoto.
1: Moja kwa moja, Bi Mary, ni vipi akina mama wanaweza kuhakikisha kwamba wananyonyesha kwa miezi sita na pia kutekeleza majukumu yao ya kila siku?
0: Mama yule ambaye amerudi kazini ndio anaweza kamua yale maziwa na pia yawe yako sawa kwa mtoto ambaye anaweza lishwa pia. Kukamua hiyo maziwa, kuna yale tunaita criteria ambayo unaweza fuata ili uweke hayo maziwa yawe sawa kwa mtoto wako. Tunaangalia ile ambayo tunasema room temperature. Kama room temperature, unaweza kamua yale maziwa vizuri, uyaweke yakae kwa muda wa masaa 4. Kama kuna ule msimu wa baridi, kwa msimu wa joto unaweza yaweka yakae kwa masaa 4. Tukiongelea kuhusu fridge, ukishakamua yale maziwa unaweza yaweka kwa fridge kwa masaa 24. Kienda kule kwa freezer, unaweza weka hayo maziwa kwa miezi mitatu. So hayo maziwa bado yatakuwa sawa kwa mtoto kama hivyo hatujapitiza ile wakati ambao ama muda ambao umepatiwa kutotoa yale maziwa ama kutonyonyesha mtoto wako, ndio yatasababisha yale challenges huwa tunasema ya matiti. Moja yao kuwa engorgement. Unapata yale maziwa yamekaa ndani, hayajatoka. So unapata mama, hiyo matiti inakuwa engorge. Yani maziwa inajaa sana, haitoki. Ikiwa hivyo, ina expose mama kwa kuwa na pia magonjwa mengi sana ya matiti. So huwa tuna encourage mama afanye kutoa yale maziwa baada ya maybe masaa mawili ama masaa matatu.
1: Na Mary, tunakubali ndio teknolojia imerahisisha hiyo kwamba unaweza ukakamua kutumia kifaa maalum. Sasa hapa ndio nimekamua maziwa yangu, nimeweka kwa fridge. Nimetumwa kazini, kazi ya nje, majuma mawili. Mimi sasa nikirudi baada ya majuma mawili, sijakuwa na huu mtoto wangu, kwa hivyo sijaweza kufanya ile kunyonyesha titi mtoto. Je, bado mimi kama mama nikirudi naweza kumpa mtoto titi na nisiwe na hofu kwamba pengine yale maziwa yameganda?
0: Ukirudi nyumbani bado utamnyonyesha mtoto, haimaanishi kuwa yale maziwa yamekuwa mabaya. Haya maziwa hayataharibika kama yako kwa matiti. Ile challenge utapata ni unaweza pata mtoto wako sasa anakataa kunyonya kutoka kwa matiti directly, kwa sababu amezoea maybe nini chupa ile ambayo mlianza kumpatia nayo maziwa. Lakini kwa kunyonyesha mtoto, maziwa yaharibika, yako sawa kabisa.
1: Mary, kuna swali lingine ambalo akina mama wengi pia uuliza. Je, ni kweli kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo ukivila vinaweza kuathiri maziwa ambayo unamnyonyesha mwanao? Kwa mfano, kumpatia ile inaitwa colic, ama kumpatia pengine maumivu ya tumbo.
0: Chakula kile ambacho tunataka kutoka kwenye hicho chakula ni zile vitamins na nutrients ambayo sasa itafanya yale maziwa yako yawe nzuri kwa kusaidia mtoto na kukua kwake. Lakini sasa tukisema tunampatia mtu chakula fulani, sana sana sisi wa Kenya tunaamini kuwa the black beans ama tunasema njahe inaongeza maziwa sana. Hiyo inakuanga a lot of myths ambayo tunajaribu sana sana kuambia mama tusiweke hiyo kwa akili sana. Manake maziwa, ndio maziwa ikuje, tunahitaji akili yako ama ubongo wako uwe na waka sawa sawa. So ukiona ile ambayo tunasema uko na stress, hiyo stress ndio itafanya maziwa yako yashuke. So ukiwa na stress, ina block ile hormones ambayo inasaidia kuproduce hiyo maziwa. So kwa maziwa kuja, tuna zile ambayo tunaziita pia lactation cookies, ambayo unaweza pata kuna mama ameambiwa nenda ukale hii, nenda ufanye hii. Kwa mama wengine itafanyika, lakini kwa mama wengine pia kuna kiwango ile ambayo tutasema ataikula na isifanyike kitu chochote. So kwa kupatia mtoto maziwa ama ndio tupate maziwa mingi, inategemea na vile pia tunanyonyesha huyu mtoto. Huwa tunasema breastfeed on demand, na baada ya kila masaa mawili mtoto wako anafaa anyonye. So akinyonya, unajua yale maziwa yanaendelea kitoka na hormone production inaendelea kuwa juu. So hiyo hormone ikiendelea kuwa juu ndio inafanya pia maziwa yanaendelea kutengenezeka kwenye matiti yako.
1: Hii tunasikia sana, mama anasema nanyonyesha, kwa hivyo lazima nile sana, kila wakati mimi nina njaa kwa sababu nanyonyesha. Je, inamaanisha kwamba kukula kwingi ama kutokuwa na njaa inaathiri namna ambavyo mama anatoa maziwa?
0: Kwa kukula, nitasema itaathiri ile quality ya maziwa ambayo mama atatoa. Manake tukienda tuangalie yule mama ambaye anakula what we call junk foods na yule mama ambaye anakula chakula ambayo ni ziko na madini zote ama ziko na nutrients zote, maziwa yao ni tofauti. So utapata huyu ambaye anakula chakula ambayo iko well balanced, atakuwa anatoa maziwa ambayo iko na madini mengi na nutrients nyingi. Ukikompare na huyu mama mwingine ambaye anakula chakula ambayo haiko balanced ama the junk foods, utapata maziwa yake na ya huyu mwingine ziko tofauti sana. Pia kukua kwa watoto wao itakuwa ni tofauti.
1: Tumeumbwa tofauti. Kuna wale wanene, kuna wale ambao ni wembamba. Namna ambavyo matiti yako, je, inaathiri namna ambavyo mama anatoa maziwa?
0: Ukubwa na udogo wa matiti hailingani na vile mama anatoa maziwa. Utapata yule mama ambaye ako na matiti makubwa, kuna yale tunaita tissues, na kuna yale tunaita mammary glands and fat tissues. So hizo ndio zile zina determine pia vile tutapata nini yale maziwa. Lakini tukizingatia kabisa kabisa, vile tunapata hiyo maziwa ni kulingana na vile pia mama yuko psychologically. Ndio maana tunasema huyu mama anafaa afanye nini, akae bila nini, bila stress, ama amanage hiyo stress ambayo yako nayo. So tukiwa mama yuko na matiti makubwa na huyu mwingine ako na matiti madogo, wote wanaweza nyonyesha watoto na wote wanaweza pata maziwa yako sawa. Hailinganishwi na vile matiti yako makubwa ama madogo. Pia kuna yale ambayo tunasema huyu mama ambaye ako na flat nipples ama yule ambaye ako na inverted nipples hawezi fanya nini, hawezi mnyonyesha mtoto. Huyu mama akipata support ile inafaa, anaweza nyonyesha mtoto kama yule mama ambaye ako na the normal nipples.
1: Wakati mama ananyonyesha, je, ni mbinu pia ya kuzuia mimba?
0: Tutasema kwa kuzuia mimba chances yako, lakini hatusemi ni 100%. Manake kila mama ako na different way wanapata hedhi zao. So hedhi yako ikirudi baada ya wiki mbili, definitely uko na ile chance ambayo unaweza pata nini, unaweza pata mimba. So ukinyonyesha mtoto na unatarajia usipate mimba, maybe uko na ile hedhi yako inakuja baada ya kila mwezi kwa specific dates na unanyonyesha mtoto kila baada ya masaa mawili, hapo tutasema yes, unaweza fanya nini, unaweza zuia kupata mimba.
1: Na kuhusu saratani, kuna pengine madini ama chochote ambacho kiko kwenye maziwa ya mama ambayo inaweza kusaidia kuzuia saratani?
0: Mwili wa mama uko na ile ability ya ku produce antibodies and also antigens na pia zile hormones. Yes, tunaweza sema maziwa ama kunyonyesha mtoto inaweza saidia kuzuia nini? Kuzuia mama kupata saratani ya matiti na pia ile ovarian cancer. So hiyo pia iko na zile studies zinaonyesha, kwa sababu maziwa ama mwili ya mama wakati wa kunyonyesha ina produce zile antibodies and hormones.
1: La mwisho kabisa, Mary, ukomo wa kunyonyesha mtoto.
0: Kuwa tunasema mama anafaa anyonyeshe mtoto kwa miezi sita bila kumpatia kitu chochote. Alafu pia tunazingatia akifika miezi sita, ukishaanza kumpatia hizi chakula zingine, unaweza extend hiyo wakati wa kumnyonyesha mpaka miaka miwili.
1: Na msikilizaji, huyu amekuwa ni Mary Shimuli ambaye ni mtaalamu wa lishe na pia yeye anaunga mkono kampeni ya kusaidia kina mama kuwa na afya njema na pia watoto kupitia kunyonyesha. Shukrani Mary.
0: Shukrani.
1: Kufikia hapo tunatamatisha makala ya siha njema. Hadi wakati mwingine, mimi ni Caro Korir.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
2: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
1: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina watahudu.

0: Wasikilizaji wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
2: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
2: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
2: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Bila shaka tusema Mungu yu mwema, mpendo msikilizaji. Mungu yu mwema, na bila shaka kibao tatiwa na Eternal Life Choir pale. Na kibao Mungu yu mwema. Hakika Mungu wetu ni mwema, mpendo msikilizaji. Anaweza yote, yeye ni mwema katika hali zote. Wakati malizie pale, naona dakika moja ya kutimu mwendo wa saa 3:30 majira Afrika Mashariki. Vita bale mapa na kuambia, baada ya kuwa pamoja nami tangia mwanzo basi tufika mwisho, nasema asante sana kwa pamoja nami. Wakati basi takuwa napata tatu saa 3 kwa watu watatu, na niruhusu basi nitakuwa pia nakupa nafasi mpenda msikilizaji, kwenye WhatsApp, pale, kwa wale ambao wanatakia pia watu watatu siku njema, WhatsApp line yetu na pamoja na simu pale. Kwa hivyo watatu hapa muda kiruhusu itakuwa vema, si ndio? Kwa hivyo basi ukibahatika kwa wale watatu, kwa hivyo tuma ujumbe wako na kwa WhatsApp ni free pia. WhatsApp line yetu ndio hii, nambari ya simu ambayo ni 0722 174 200. Watakia watatu pia mchana mwema ama siku njema, na itakuwa vema zaidi Lakini basi kabla pale, ningependa kusema pia asante sana kwa wote ambao wamekuwa nguzo wa Biblia Sema Broadcasting, kutusupport pale, kusikiliza, kutuombea, you know, kuongea kuhusu Biblia Sema Broadcasting huko nje, in case of anything kutuarifu. Thank you so much. Nyinyi ni watu wa maana. Na zaidi kwa wale ambao wametuma hela zao, ningependa kusema tu asante sana. Huyu Mungu aonaye kwa siri azidi kujibu kwa wazi, apiganie katika hali zote. May you never lack anything good in life in Jesus name. That Jehovah may provide for you whatever you need, in Jesus name. Bwana kutende wema popote pale ulipo, mpendo msikilizaji. Kumbuka basi kwa yule ambaye ungependa kutoa pale, ni vema, maana kwa hewani nimekujuza kwamba ni inagharimu mamilioni ya fedha. Na hivyo basi tuomba kwamba popote pale ulipo, sema pamoja nasi tu support pale, na Bwana akutende wema. Kumbuka basi paybill number yetu, labda una shilingi zako 100, 200, 500, 1000, 10,000, ni vema tuweze kutoa pale tu support kazi ya Bwana, na najua kwamba huyu Mungu atakutenda wema. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybill number yetu 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, yani 33 25 50. Account number ikiwa ni 967, account number yetu ikiwa ni 967, account number ni 967. Kwa hivyo kwa yule ambaye anazidi kutuma pale, zidi kutuma kila ambacho Bwana amekuwezesha, unaweza amua tu useme hizi shilingi 100, wacha ni support, ni ubiri injili ya shilingi 100, hizi shilingi 1,100, hizi shilingi 1,000, shilingi 500, 700, 10,000, tutoe pale kwa ajili ya kazi ya Bwana, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako sasa hivi tuweze kutuma pale, mpenda msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kiangalia pale niseme tu asante kwa wale ambao wametuma pale. Na muona Simon Chege, asante sana, hela zako zimefika. God bless you. Kuna Agnes Mwangangi na shukuru. Jacqueline Mutisia pia tuashukuru. Grace Mwangi, asante. David Mwaura pia yuko pale. Siombua Mwangangi pia tuashukuru, pamoja na Rose Wafula. Paris Njuguna, asante sana. Gentrix Mbaisi, asante. Beatrice Mugwe pamoja na Rachel Dixon. Kuna huyu anaitwa George Njoroge Kireine, asante sana George. Kuna huyu Oingwa Ainea, asante Oingwa. Joyce Muindi pamoja na Naomi Kiunga, asante sana. Kuna huyu ametuma kutoka kwa Airtel Money, anaitwa Charles Munyoki, asante sana Charles Munyoki. God bless you. Gladys Kioko pia kwa pale, tuashukuru, pamoja na Christine Kituku, asante sana. Robert Muna na Munyau Nzomo, asante sana. God bless you. Tuzidi kusupport pale kazi ya Bwana, mpenda msikilizaji, usiachwe nyuma. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Sema tu asubuhi ya leo, acha nihubiri na hela zangu ni support kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele. Na najua kwamba unapofanya kazi hiyo, tuahubiri injili kwa pamoja, na wakati taji yangu inazidi kung'aa, yako inang'aa zaidi, kwa sababu tuahubiri injili hii kwa pamoja. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybill number yetu 33 25 50, account number 967. Kuna hapa Milka Choka. Milka Choka, ni yule Milka Choka. Asante sana Milka, hela zako zimefika. Nasema asante sana. God bless you. God bless you. Alafu kuna hapa anaitwa Agnes Munai. Thank you sana. Thank you so much Agnes. Jackson Kimeu, asante sana. God bless you. Mungu azidi kutenda wema, mpendwa msikilizaji. Kumbuka paybill number yetu 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Jackson Kimeo ni kushaguzia. Alafu Rebecca Kaviti. Rebecca Kaviti pia ametuma sasa hivi. Thank you so much Rebecca. God bless you. Tuzidi kutuma pale, mpendwa msikilizaji, na Bwana aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akupe ushuhuda kinywani mwako, apigane vita vyako kwa jina la Yesu. Amen. zidi pale kwa ajili ya muda wetu, basi 3 saa 3 kwa 3 WhatsApp pale pamoja na simu, acha nianze na hapa na WhatsApp. Kuna mmoja anasema wawe na mchana mwema hawa Karua Embu Dorcas Benja mwendo wakatodhia. Ni Ana wa Masinga. Asante sana Ana Masinga, ndio wa kwanza pale kwenye mtandao WhatsApp. Na kwenye simu basi mambo vipi? 0722 174200. Bili sema hello. Yes. Amen. Kwema kabisa. Watatu kina nani ndugu yangu? Nashukuru. Sawa sawa. Asante Baraka. Bili sema hello. Yes.
1: Pasipoto wa BSB.
0: Ehe.
1: Eleno Mountain View na naitwa Nancy Lambone.
0: Sawa sawa.
1: Barikiwa.
0: Aya, ngine hapa bidu semelo.
2: Bwanaweza sio mandala.
0: Amina.
2: Tunasema ni Eric wa Sasa wa Kitengela.
0: Na karibu.
2: Kitene kabariti tu.
0: Sawa.
2: Akinaombea nchi yetu Mwenyezi Mungu akailinde mandala.
0: Amen.
2: Nielekea zima alisema mandala.
0: Mungu atusaidie tu.
2: Mungu atusaidie na akatuoshe na damu ya Yesu Kristo mandala.
0: Amen.
2: Depo ni kwako mandala.
0: Mhm.
2: Na wana PhD yote na ingia tunaikabili mikoloni mwake Mwenyezi Mungu. Wana Depo mandala.
0: Nawe pia ndugu yangu Baraka. Bili semelo.
3: Vika.
0: Yes.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Okay. Wacha nikutakie studio na siku njema.
0: Asante.
3: Alafu wacha nitakie Aitasi Ogola na Keo Wakibro na wanaikibi wote wawe na siku njema. So barikiwe.
0: Nawe pia Baraka. Mungu akutende wema. Yes.
3: Amen.
0: Amen. Asante sana. Bila shaka angalau nimegusia pale, kuna deni nilikuwa nayo nimelipa lipa pale, au sio? Na kwa sasa basi naona mchungaji Geoffrey Njala Mnyala ashafika pale ili nipate kuingia katika kile kipindi cha neno litaendelea. Na kisha baada pale, mpendwa msikilizaji, utakuwa naye dadangu Esther Mwikali, kipindi cha cha Mixed Flavors kuanzia mida saa 4 Mixed Flavors pale. Alafu mavuno ni kuanzia saa 10 naye Benson Mwanza. Alafu Reverend Denga atakuwa anamalizia kuanzia saa 1 jioni. Mimi hapa ni VMM na wapenda zaidi na nashukuru sana. Kuna mwingine ameongezea pale ujumbe wake, anasema Viki, ile baridi iko Machakos Town, acha to dance too. I like a winner. I thank God always. Salam kwa Tom Rains, Lucy Favor Nyaga pamoja Lilian Lili na Justus wote. Boniface Chalo Mumo, asante sana, Mungu akutende wema. Ujumbe wako pia umefika pale, na vile vile pia kuna kwenye mtandao wa Mpesa hapa, kuna Fredina Katano, hela zako zimefika. John Bosco Musioka pamoja na Adelaide Mzee, asante sana, hela zenu zimefika. God bless you, God bless you. Tuadiane hapo kesho pana majali wa yake Mwenyezi Mungu. Kumbuka kesho ni siku ya Wednesday, tutulize mwendo, mambo itakuwa taratibu tu kwa kiasi, lakini lazima baridi ikiwa, lazima nikupe kimoja hivi cha kutoa baridi, au sio? Alafu Thursday itakuwa ni TBT. Kwa sasa hivi nawatakia kila laheri, amani ya Bwana iwe pamoja nawe, tuzidi kuombea taifa letu na Mungu atatenda. Shalom. Niache nikuache mikrofoni mwake mchungaji Geoffrey Njala Mnyalo, kipindi cha neno litaendelea. Shalom. Amani ya Bwana.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Namshukuru Mungu kwamba ametupa wasaa huu tena ili tuweze kushirikiana katika neno la Mungu kwenye somo hili letu la elimu ya maisha ya Kikristo. Baada ya kuona kwenye kipindi kilichopita jinsi vile Paulo alivyowahimiza na kuwatia moyo wa Filipi kwenye ile aya ya 6 sura ya kwanza, leo pia twaendelea kuona kutoka kwenye ile aya ya 7 sura hiyo ya kwanza jinsi uhusiano wao ulivyokuwa wa karibu sana, yani uhusiano wa Paulo na wa Filipi. Uhusiano huo msikilizaji haukuwa tu wa karibu, bali pia ulikuwa ni uhusiano wa dhati. Aya ya 7 yatuambia hivi: Vilevile, kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu. Kwa kuwa katika kufungwa kwangu, na katika kazi ya kuitetea injili na kuithibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Msikilizaji, kwa hakika ni jambo la ajabu sana kwa mtu ambaye ni mfungwa kuzungumuza au kuandika barua ya namna hii. Ni jambo la ajabu sana ndugu msikilizaji kwa mtu ambaye ni mfungwa kuzungumza au kuandika barua kama hii. Iwapo wewe ungeliandikiwa barua kama hii na mtu aliye kwenye jela, wewe ungelifikiria vipi na ungelijisikia vipi? Naamini kwamba ungelifurahi sana na hata kuweza kushangaa ni nini hicho ambacho wanapewa kule gerezani. Rafiki yangu, Paulo anaweka wazi kwamba ni wajibu wake kuyafikiri hayo yote juu yao wote. Kwa nini afanye hivyo? Sababu ni kwamba wao walikuwepo moyoni mwake. Ijapo kuwa hawakuwepo naye gerezani, lakini ndani ya moyo wake walikuwepo. Ndugu yangu, ni vema zaidi kuweza kuwabeba ndugu zako wa Kristo mahali pazuri kama hapo, yani ndani ya moyo wako. Bila shaka, naamini kwamba wewe pia ungelipenda kuwekwa mahali kama hapo. Lililopo ni hili: kwanza ukatangulie kufanya hivyo ili wale wengine waone mfano bora kutoka kwako na wao waweze kufuata mfano huo. Paulo anaendelea kwa kusema kwamba wao wameshirikiana naye katika neema hiyo. Fungu hilo la maneno haya yatukumbusha lile neno la ushirika, yani koinonia katika lugha ya Kiyunani. Neno hilo msikilizaji lina maana ya kuunganishwa, kushikamanishwa na kufungamana pamoja. Paulo anayatumia maneno hayo kuelezea jinsi anavyowadhamini wa Filipi katika moyo wake. Tunaposoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 25 aya ya 29, twampata Abigaili, yule mwanamke mrembo aliyetumia maneno haya haya alipozungumzia Daudi. Nalo neno lasema hivi katika kitabu hicho: Na hata binadamu angeinuka akawinde na kuitafuta nafsi yako, hiyo nafsi ya bwana wangu itafungwa katika furushi ya uhai pamoja na Bwana Mungu wako, na nafsi za adui zako ndizo atakazozitupa nje kama kutoka kati ya teo. Ndugu msikilizaji, Paulo anasema kwamba yeye na Wafilipi wamefungwa pamoja kama furushi la watu wanaotenda kazi pamoja katika kuieneza injili. Haya ndiyo nilikuwa nimesema hapo awali kwamba moyo wa mtume Paulo ulikuwa ukiguzwa sana mara tu alipowakumbuka hao wa Kristo waliokuwepo katika mji huo wa Filipi. Ni jambo lililo wazi pia kwamba kanisa hilo lilikuwa karibu sana na moyo wake kuliko makanisa mengine. Rafiki yangu, ni jambo zuri sana uwe na marafiki wa Kristo wa jinsi hii ambao wana moyo wa kutaka kushiriki katika kazi hiyo ya kuieneza injili yake Yesu Kristo. Ili kuweza kufikia kiwango hiki cha kufanya kazi pamoja, ni lazima pawepo mawasiliano ya kiroho ambayo huleta daima ushirika wenye dhamana. Huu ndio ushirika ambao twauona kati ya Wafilipi na Paulo. Tunapogeukia aya ile ya 8, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: maana Mungu ni shahidi wangu jinsi ninavyowaonea shauku ninyi nyote katika moyo wake Kristo Yesu. Msikilizaji, maneno haya yazungumzia kuhusu ule moyo aliokuwa nao Paulo. Paulo alikuwa na moyo wa huruma kwa hawa Wafilipi. Moyo wake Paulo wazidi kuonekana pia anapoendelea kujielezea katika barua hii. Yeye akiwa ndiye mwanzilishi wa kanisa lile, aonyesha moyo wa ubaba. Baba anayewajali watoto wake aliowazaa kiroho. Wakristo hawa wa mji huu wa Filipi hawakuwa tu katika mawazo yake, bali walikuwa moyoni mwake pia. Jinsi ilivyo kawaida katika ulimwengu, rafiki yangu, kuna msemo huu wa kimombo ambao unatumika kwamba asiyeonekana basi hata kwenye mawazo hayupo, au ule msemo wa Kiswahili wa asiyekuepo na lake halipo. Napenda kukufahamisha kwamba huo ndio mwenendo wa walimwengu. Lakini kwetu sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo, haifai kuenenda kwa mtindo kama huo. Maana mitindo ya ulimwengu haiambatani na mapenzi ya Mungu, wala haimpendezi Mungu. Ndugu yangu, ni vema wewe kuenenda jinsi Paulo alivyoenenda. Rafiki yangu, nina swali hili ambalo linanichoma moyoni mwangu. Je, unayo moyo huo wa ubaba ndani yako? Wale wa Kristo au washirika unaowaongoza waweza kuwa na ushahidi kwamba huo moyo wameuona? Ni dhahiri kwamba iwapo wampenda mtu, pendo hilo ni lazima litaonekana. Na hilo pendo si tu la kutoka upande mmoja, bali linatoka pande zote mbili, kutoka kwa washirika ama wale unaowaongoza, kuelekea kwako wewe mhuduma, au kutoka kwako mhuduma kuelekea wale unaowaongoza. Na iwapo wewe unaongozwa, ndugu yangu, je, yule kiongozi wako yuaweza kusema kuwa una upendo moyoni mwako kwa ajili ya kazi ya Mungu na kwa ajili yake? Naamini kwamba ushuhuda huu aliyoutoa Paulo juu ya Wafilipi waweza kuwa ni ushuhuda wa kiongozi wako, au waweza kuwa ni ushuhuda wa wale unaowaongoza. Rafiki yangu, hebu ujichunguze wewe mwenyewe mbele zake Mungu na uweze kutenda yaliyo sambamba na mapenzi yake. Ndugu yangu, uhusiano huu wa Paulo haukutokana na vipawa walivyompa Wafilipi, bali ulitokana na moyo wake uliojaa pendo kwa ajili yao. Vivyo hivyo, Wafilipi hawakufunganishwa naye kwa sababu ya huduma yao kwa Paulo. La hasha. Wao walifunganishwa naye katika moyo wa Kristo Yesu. Licha ya kwamba ni vyema, rafiki yangu, kuhudumiana katika hali ya kimwili, lakini hiyo isiwe ndiyo msingi wa upendo wako. Pendo la kweli ambalo latoka kwa Mungu una msingi wake katika Kristo Yesu. Tunapoigeukia aya ya 9, ndugu yangu, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Msikilizaji, mara mtu anapozungumzia au kutaja hilo neno pendo, watu wengi huwa na tafsiri tofauti. Hii ni kutokana na mambo mengi sana ambayo mengine huonekana kuwa ya kijinga. Pamoja na hiyo, kuna mawazo ambayo ni ya kipumbavu kuhusu neno hilo pendo. Nitakupa mfano. Kuna watu wengine ambao husema kwamba Yesu katika neno la Mungu alisema kwamba tuwapende adui zetu na tuwafanyie mema wale ambao wanatuchukia. Hiyo ni kweli kabisa. Hivyo ndivyo alivyosema. Hata hivyo, ya kupasa kujua na kufahamu ni watu wa aina gani aliyokuwa akiwaambia maneno yale. Kuna wakati ambapo Yesu alitumia maneno makali mno kwa wale ambao walikuwa ni viongozi wa kidini wa wakati ule. Aliwaambia hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Waweza kusoma hiyo katika Yohana sura ya 8 aya ya 44. Sehemu nyingine, ndugu yangu, yapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 aya ya 33. Nayo yasema hivi: enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Fikiria msikilizaji, Yesu alimwita Ibilisi kuwa ni baba yao na nyoka ni mama yao. Je, kuna maneno mengine ambayo yanaweza kuwa mazito kuliko haya? Ila kile ambacho napenda ufahamu ni kwamba kulikuwepo na kila sababu ya yeye kusema hivyo. Rafiki yangu, dua lake Paulo ni kwamba pendo lao lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote. Hilo ni jambo ambalo ni la busara sana, maana twahitajika kuwapenda Wakristo wote katika hekima na ufahamu. Baadhi ya rafiki zetu au wale ambao tunafanya nao kazi huwa ni vigumu kuwapenda, na wengine huwa ni rahisi sana kuwapenda. Lakini jinsi vile neno lisemavyo, yatupasa kuwapenda. Lakini pamoja na pendo lile, ni lazima pawepo hekima na ufahamu. Ndugu yangu, neno hili lina maana kwamba tuwapende ndugu zetu sio kwa masharti, ila kwa uangalifu, yaani pawepo hekima na ufahamu. Huenda swali lako ni hili: wawezaje kumpenda mtu jinsi vile neno linavyosema tuwapende watu wote, lakini kwa hekima na ufahamu? Basi subiri nikupe kisa hiki ambacho naamini kwamba kitakusaidia kuweza kuelewa ni jinsi gani ambavyo waweza kuwapenda watu wote lakini kwa hekima na ufahamu. Mhubiri mmoja kwa jina Yohana alienda kwa mara ya kwanza kama mchungaji kwenye jiji la nchi yao. Siku moja, Jumapili asubuhi, mmoja wa wafanyikazi akaja akamwita na kumwambia kwamba kuna mtu ambaye angependa kuzungumza naye kuhusu wokovu wa moyo wake. Yule mhubiri aliona kuwa hii ni fursa isiyofanana na zingine. Kwa hivyo aliondoka, akaenda akazungumza na yule mtu huku akimsomea maandiko kutoka kwenye Biblia kuhusu wokovu. Mtu huyu alionyesha njaa sana ya kutaka kujua zaidi neno la wokovu. Baada ya muda mfupi, yule mchungaji Yohana alimuuliza kama angelipenda kuokoka. Huku machozi yakimtiririka, yule mtu alisema kuwa angependa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Basi mchungaji alimwambia apige magoti, na kisha wakaomba pamoja. Baada ya maombi, mchungaji alimuuliza anajisikiaje. Yule mtu akamwambia kwamba anasikitika kwamba jambo alilo nalo moyoni mwake hawezi kumwambia. Kama ilivyo desturi ya wachungaji, hangeliweza kumwacha yule mtu ambaye ameokoka tu sasa hivi aende akiwa na shida moyoni mwake. Basi alimshurutisha amwambie ni shida gani aliyo nayo. Yule mtu alimwambia kwamba yeye ni mgeni pale mjini, na kwamba alikuwa amekodi chumba cha kulala. Ila baada ya kuangalia kwenye mifuko yake, akapata kuwa amepungukiwa na kama shilingi 400. Ikawa kwamba yule mtu anahitaji la pesa. Je, msikilizaji wangu, kama ni wewe ungelifanya nini? Hapa kuna mtu ambaye umemuongoza kwa Kristo, naye ameokoka tu saa hizo hizo. Ungechukua hatua gani? Mhubiri, bila kusema neno lolote, alirudi mfukoni mwake, akatoa shilingi 400 akampa yule mtu. Baada ya hapo, mchungaji yule alijisikia kuwa ametenda jambo ambalo ni la kumbariki Mungu na pia jambo la ukarimu. Wiki sita baadaye, mchungaji Yohana alipokuwa akisoma gazeti, aliona picha ya yule mtu ameshikwa. Kwa mujibu wa taarifa ya gazeti lile, miezi sita iliyopita, huyo mtu alikuwa amefungwa gerezani kwa mashtaka ya kuaibia watu fedha zao kwa njia hiyo ya udanganyifu, huku akisema kwamba wahubiri ndio watu rahisi sana kuwalagai. Mara moja, Mchungaji Yohana alimpigia rafiki yake simu na kumpa kisa hicho. Rafiki yake akamwambia kwamba ni kweli kwamba mtu huyo amewahi kufika pale kwake akitaka shilingi 400. Lakini kwa kuwa yeye amekuwepo kwenye mji huo kwa muda mrefu, anawafahamu watu sampuli hiyo. Msikilizaji, haya ndiyo ambayo nimekuwa nikisema kwamba kuna watu wengine ambao ni vigumu kuwapenda. Ijapo kuwa tutawapenda, lakini yatupasa kuweza kuwapenda kwa hekima na ufahamu. Neno la Mungu kinywani mwake Paulo ni hili, kwamba pendo lao lizidi kuwa jingi sana. Na hilo pendo linapozidi kuwa jingi, liwe pia katika hekima na ufahamu. Rafiki yangu, hili neno halikuandikiwa watu wa Filipi peke yao, bali hili neno linatugusa sisi ambao tunaishi siku za leo. Swali langu ni hili, utawajuaje? Utapendaje mtu kwa hekima na ufahamu? Kama mwanadamu, jambo hili ni gumu sana. Ni jambo ambalo haliwezekani, maana hatuwezi tukajua moyo wa mtu jinsi vile ulivyo. Ila nina mambo haya machache ya kukuelezea ili kwamba yaweze kuwa msaada katika maisha yako unapotafuta kuwapenda watu. Jambo la kwanza ni hili. Katika maombi yako, omba kuhusu watu utakaokutana nao ambao huenda watahitaji msaada wako kwa njia moja au nyingine. Muulize Mungu akusaidie na akuongoze kwa lile utakalolitenda. Jambo lingine ni hili. Jifunze kuwauliza watu maswali. Maana katika kuwajua zaidi ndipo waweza kuwasaidia vyema. Pasipo kufanya hivyo, waweza kujipata katika janga alilojipata mchungaji Yohana. Ndugu yangu, usifikiri kuwa kumuuliza mtu maswali hasa katika kizazi hiki ni kosa. La, sio kosa hata kidogo. Maana wataka kumjua zaidi. Wala sio kwamba haumwamini huyo ndugu. Kwa kuwa ili upendo uendelee kujaa zaidi, ni lazima kujuana jinsi Paulo walivyojuana na Wafilipi. Tena andiko hili latuokoa sisi wa Kristo kutokuwa wajinga na wenye kudanganywa kwa urahisi. Rafiki yangu, upendo wako ni lazima uwe jingi sana. Kadri ya vile unavyoendelea kuwa jingi, ni lazima uwe katika hekima na ufahamu. Msikilizaji wangu, jumla ya haya yote tuliyojifunza siku ya leo, nina imani kwamba Mungu amekubariki na pia umeweza kuinuliwa moyoni mwako kwa kufahamu kwamba ya kupasa wewe kuwabeba wa ndugu moyoni mwako katika upendo, hekima na ufahamu, huku mkiwa mmefunganishwa pamoja katika moyo wake Kristo. Rafiki yangu, haya yote ni mambo yasiyotangamana. Yazingatie nawe utabarikiwa. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu. Nakushukuru kwa muda huo ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, ili tuweze kujifunza haya yanayotuhusu sisi kama watoto wako. Niombi langu kwamba ndugu yangu atapata nguvu na uwezo wa kuyatenda haya ambayo amejifunza. Najua kwamba kuna mengine ambayo ni magumu, lakini Bwana, tunapoyakabidhi yote mikononi mwako, hakuna lile ambalo laweza kutushinda. Maana wewe unakusudia kutenda yaliyo mema maishani mwetu. Tenda katika maisha ya huyu ndugu msikilizaji kwa utukufu wa jina lako. Na iwe kwamba atakuwa na moyo wa kuwabeba nduguze katika moyo wake kwa upendo, hekima na ufahamu. Asante kwa kuwa haya ndiyo mapenzi yako. Mbariki maishani mwake, maana anatafuta kutenda kulingana na neno lako. Naomba haya yote katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kumbuka kuwa ni furaha yangu kila mara kuwa pamoja nawe. Nami naamini kwamba tutaendelea kunawiri kama Wakristo maadamu tutazingatia neno lake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hizo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
6: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
7: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Namni sane majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba maeneo mbalimbali nchini yanatarajiwa kukabiliwa na hali ya ukavu kuanzia leo Agosti 18 hadi Agosti 24 mwaka huu, huku maeneo mengine yakitarajiwa kupokea mvua. Kaunti hizo ni pamoja na Bungoma, Trans Nzoia, Nakuru, Uasin Gishu, Kisii, Lamu, Kericho, Nyandarua na Nyeri. Idara hiyo pia imetabiri vipindi vya baridi na mawingu katika kaunti za Embu, Kiambu, Kirinyaga, Laikipia, Meru, Murang'a, Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Tharaka Nithi, Nakuru, Machakos, Kajiado na Marsabit. Aidha imeonya kuhusu uwezekano mkubwa wa mvua za El Nino, huku kitabiriwa kwa mvua hizo zitaendelea hadi mwanzoni mwa mwaka 2027. Tume ya uchaguzi nchini Zambia imemtangaza Rais Hakainde Hichilema kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu Alhamisi wiki jana baada ya kuzoa 60% ya kura. Mpinzani wake wa karibu Brian Mundubile amemaliza wa pili kwa kupata 38% ya kura zilizopigwa. Hii ni kulingana na matokeo yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume hiyo Mwangala Zalumis. Matokeo haya yametangazwa licha ya kusalia na maeneo bunge matano ambayo zoezi la ujumlishaji kura halijakamilika. Yamkini hatua hiyo ni kutokana na ukweli kwamba matokeo hayo huenda yasibadilishe matokeo ya mwisho.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

Katibu wa kilimo Kiprono Rono na mwenzake utangazaji wa mawasiliano Steven Isaboke wamekutana na bodi ya wakurugenzi ya kiwanda cha chai cha Nyamachi. Walijadili hatua za kukabiliana na changamoto zinazowakabili wakulima wa chai na kuimarisha biashara ya chai katika kaunti ya Kisii. Mkutano huo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kushirikisha serikali na jamii nzima unaolenga kukutanisha idara mbalimbali za serikali, mashirika na wadau ili kushughulikia masuala yanayoathiri wananchi na kuboresha utoaji wa huduma. Kilimo cha majani chai bado ni shughuli muhimu ya kiuchumi katika kaunti ya Kisii, kikisaidia maelfu ya familia na kuchangia pakubwa katika uchumi wa eneo hilo. Mazungumzo yalilenga hatua za kuongeza mapato ya wakulima kupitia kuongeza thamani, ubunifu

mkuu mpya miezi kadhaa baada ya kumteua Joseph Oketch kuhudumu kwenye nafasi hiyo kikaimu. Katika taarifa yake, EPRA imetangaza kuwa mwaniaji wa nafasi hiyo anastahili kuwa na uzoefu wa miaka 7 katika usimamizi wa ngazi ya juu pamoja na uzoefu wa miaka 2 katika sekta ya petroli na kawi. Mkurugenzi mkuu atakayeteuliwa atakuwa na jukumu la kutoa uongozi wa kimkakati na kusimamia udhibiti wa sekta ya umeme, petroli, mafuta na kawi. Mchakato huo umeanza miezi 4 baada ya aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa EPRA Daniel Kipto kujiuzulu kufuatia sakata kuhusu uagizaji wa mafuta yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4 yaliyodaiwa.

0: kazi nilirudia Mwenyezi Mungu akiwa jiwe nzuri.
1: Mhm.
0: Ya ndani ya miti fever already nishaingia, nimekuwa baraka.
1: Yes.
0: Na kila mmoja anaendelea na kunyakua baraka, kiingie kidini kipindia ya baraka, inanyunyiza, inatubariki.
1: Yes.
0: Na tunafurahia kuona ikiendelea na kusonga mbele na mbele.
1: Asante, asante, blessed on rains, barikiwa.
0: Ya, barikiwa, barikiwa.
1: Amen. Shughuli zako za siku ni gani unazifanyia wapi? Unakipokea kituo hiki kwa njia iliyo shwari 0722174200. Tuzungumze katika dakika hizi chache tulizo nazo kabla hatujaikamilisha awamu hii. Adriva inasikiliza BHB. Sami Ole Kema anadhibitisha pale. Sir Wycliffe anasema naye akiwa kule Bunamua ya Kambala, Uganda. Okay, huko mjengoni vile inafaa. BHB, hello.
2: Hello.
1: Yes, yes.
2: Habari ya leo?
1: Salama kabisa, labda yako?
2: Unaongea na Lucy Mtua wa Umoja?
1: Yes.
2: Nimeamka salama na mshukuru Mungu.
1: Tunashukuru.
2: Tunakupata vyema, tunazidi kubarikiwa.
1: Nashukuru kabisa.
2: Barikiwa.
1: Barikiwa pia.
2: Okay.
1: Right, mama Lucy Mtua ni mpenzi wa WhatsApp. Lakini leo ameonelea vyema tusikie sauti na tunashukuru ya kwamba tunazidi kutangamana. BHB, hello.
3: Hello, see.
1: Yes, yes.
3: Buriani.
1: Salama kabisa, Esther Wayar.
3: Niko mzima na shukuru Mungu.
1: Mm.
3: Labda wewe.
1: Niko salama kabisa.
3: Nasikia fena tamba kutamba.
1: Mm.
3: Nela bisi na pamba. Inatamba kabisa.
1: Tunashukuru kufahamu.
3: Baraka nyingi kabisa.
1: Asante.
3: Awe na siku njema na baraka za Bwana. Naona BHB wote.
1: Mm.
3: Barikiwa sana.
1: Barikiwa pia.
3: Amen.
1: Amen. Asante. Esther Wayar pale. Furaha kweli imemjaza na anashukuru kweli kweli ya kwamba BHB inatamba vile inafaa. Najua ni wengi wengi kule waliniambia, Elda Maravin, dada Esther, tunakusikiliza tukiwa wengi wengi, lakini waliamua Esther Wayar ndo wawe anawazungumzia, anasema inapepea huku tunawasikia, lakini wengine wanasikiliza tu chini ya maji. Lakini si kesi, kwani wana mix flavors ni watu wa shughuli shughuli, ni watu wa pilka pilka, ni watu wa mambo mengi kweli. Lakini naomba ya kwamba baraka za Mungu zizidi kuwajaza hapo mlipo.
4: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
1: Kabla sijawaruhusu wana Zabron Singers wakuje kwako na wimbo wa kukubariki na kukutakia mema, nataka nichukue fursa hii kwanza ni kushukuru sana sana msikilizaji ya kwamba unashirikiana nasi kila itopo leo na kila majira katika kazi njema ya kukijenga, kukiimarisha na kukiendeleza kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Usema Broadcasting. Hata hapa tulipofikia, hata kabla sija kukumbusha, naona ya kwamba umekwisha tambua ya kwamba unajua awamu ya pili ni wakati wa kujenga BHB, wakati unaendelea na shughuli zako za kujijenga kimaisha. Na nataka kushukuru kila mmoja ambaye ametenga muda wake na kuweza kunyosha mkono wake kwa ukarimu kuwa nguzo. Na pia nitoe wito huu kwako wewe unayenisikia, labda unasikia habari hizi kwa mara ya kwanza ama pia si mara ya kwanza, lakini nikukumbushe ya kwamba kazi bado ipo. Kazi bado ipo, nilikuambia I sit on this side, unatusikiliza upande huo mwingine. Na kweli ya Mungu ni kwamba kazi ipo, kazi inaendelea, na kazi ni nyingi na tutazidi kuifanya as long as we live na as long as Mungu anazidi kutupa neema na kutujalia baraka. Na hivyo basi usichoke kukiendeleza, kukiimarisha na kukibariki kituo cha BHB. Hiyo raha huo unasikia, hiyo amani, unajua huko kuhimizwa, huo utulivu wa moyo, unajua hiyo hakikisho katika imani yako na kujua kwamba Mungu yupo hapa, uwepo wake na mambo haya yote kupitia kituo chako cha BHB. Kuna mtu ambaye hajawahi kuexperience hiyo. Na ukijiona kuwa labda umepungukiwa ama umdhaifu, wewe ndiye utakayesababisha asikie BHB kupitia support yako. Na ndiyo maana huwa nasema ya kwamba usibwahi kujiona mchache, mdogo, mdhaifu, asiyefaa kitu. Unafaa kitu kabisa kabisa. Mtu mmoja kazi hii inaweza kuwa nzito na nyingi kwake, lakini tukija kwa pamoja BHB itazidi kutamba, itazidi kuenea, itazidi kuongezeka, itazidi kuwafikia wengi wengi wengi zaidi. Na wakati wanabarikiwa na wakati wanasikia vizuri, wanamshukuru Mungu, na wewe Mungu atakuwa anakukumbuka na kuhakikisha kwamba pale ambapo zinatoka hazipungui. Amen.

0: Na hivyo basi chukua fursa hii, wewe ambaye ulikuwa umesahau ama unasikia habari hizi kwa mara ya kwanza ama bado mambo yako hayakuwa yameingiana na sasa uko sawa, karibu tuwe nguzo. Mpango huu unaufanikisha kwa kuenda pale kwenye simu yako, kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa, option ya paybill. Ukiagizwa paybill number unaweka 33 2550, account number ni 967, alafu unaweka amount yako hapo, unaambiwa you are paying this amount to Biblia Usema Broadcasting. Basi ikikwambia hivyo, jua destination yako ni right, kamilisha kuwa nguzo na unabarikiwa. Amen. Na hivyo basi karibu, karibu kila moja. Huwa ninasema ya kwamba usiseme yangu ni dogo, hii itafanya nini? Nasema ya kwamba cha muhimu utoe kwa kupenda, kwa moyo, kwa imani, kwa kumpenda Mungu, kwa kufurahi, kwa kujitolea. Mungu ataipokea na atazidi kukuzidishia, hautakosa. Amen. Kwa hivyo tukiendelea na shughuli zetu, tusisahau kazi ya Mungu. Kila wakati tunamuomba Mungu, bariki kazi yangu, bariki biashara yangu, nibariki, niongeze, nipanue. Naye Mungu pande huu mwingine anasema njooni tufanye kazi yangu ili tuweze kuyafikia mataifa na habari njema. Sijui tunaishi kufanya nini kama si kuieneza injili na kuhakikisha ya kwamba inafika pembe nne za ulimwengu. Alafu mwisho unakuja, Yesu wetu anakuja, alisema mahali alipo angependa pia nasi tuwepo pale. Karibu uwe nguzo na Mungu wa mbinguni azidi kukubariki sana sana. Wakati kazi ya Mungu inafanyika na wewe, baraka zinakufikia. Amen.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warendile. Na kajongtai mmaji nyongo pokin mkata pokin na metama janantai ngai, Mungu awabariki.
2: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.

je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM, na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Na ni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Idadi ya watu walioaga dunia kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa mkutano wa vuguvugu la Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Homa Bay imeongezeka na kufikia watu 4. Hii ni baada ya mwili wa mwanamume asijulikana kupatikana katika kijiji cha Kojer Oyugis ukiwa na jeraha kubwa kwenye kidevu. Waathiriwa wengine ni pamoja na afisa wa polisi na raia wawili waliofariki dunia kutokana na majeraha yaliyosababishwa na ghasia hizo. Takriban watu 46 walijeruhiwa huku 7 wakiwa katika hali mahututi baada ya kujeruhiwa kwa vifaa vyenye ncha kali na risasi. Kwingineko, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya afya jamii Shama Simwangange amesema kufikia sasa Wakenya milioni 32.3 wamejiandikisha katika bima ya afya jamii SHA. Akizungumza wakati wa mkutano wa afya wa Kenya jijini Nairobi, Mwangange amesema idadi hiyo ni karibu mara mbili ya Wakenya milioni 16.9 waliokuwa wamejiandikisha kwenye NHIF wakati wa kilele chake.
4: We have 32.3 million Kenyans registered, and if we compare with where NHIF was at its best, we had 16.9 million Kenyans at that time, and now we are 32.3 million Kenyans registered.
3: Na wakati huo huo, Mwangange amesema SHA pia imeongeza idadi ya vituo vya afya vilivyoidhinishwa hadi 713.
4: In terms of access, Your Excellency, we have an increase in the number of facilities from 8,667 to 10,713. And then some key impacts that is measured in lives. 2 years of NHIF, we had 227,741 surgeries. And in just 2 years for SHA, Your Excellency, we have been able to facilitate 501,839 surgeries.
3: Na mkwengineko, tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imewakamata washukiwa 9 wanaohusishwa na ulagai wa shilingi bilioni 1.57 kutoka kwa mpango wa hazina ya kitaifa. Washukiwa hao wanazuiliwa katika makao makuu ya EACC hapa jijini Nairobi kabla ya kufikishwa mahakamani. EACC imesema hatua hiyo ni sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu madai ya matumizi mabaya ya fedha za umma.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara.
3: Mamlaka ya kudhibiti kawi EPRA imeanza mchakato wa kumtafuta mkurugenzi mkuu mpya miezi kadhaa baada ya kumteua Joseph Okech kuhudumu kwenye nafasi hiyo kikaimu. Katika taarifa yake, EPRA imetangaza kuwa mwaniaji wa nafasi hiyo anastahili kuwa na uzoefu wa miaka 7 katika usimamizi wa ngazi ya juu pamoja na uzoefu wa miaka 2 katika sekta ya petroli na kawi. Mkurugenzi mkuu atakayeteuliwa atakuwa na jukumu la kutoa uongozi wa kimkakati na kusimamia udhibiti wa sekta ya umeme, petroli, mafuta na kawi. Mchakato huo umeanza miezi 4 baada ya aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa EPRA Daniel Kipto kujiuzulu kufuatia sakata kuhusu uagizaji wa mafuta yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4 yaliyodaiwa kutokidhi viwango hitajika. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 7 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu

0: ama ile mambo aliona pale katika kwa nyumba. Mm-hmm. Siku moja atatumia hiyo, na akitumia hiyo pombe anatumia ana mfuta hiyo bagi, atasikia kama kuna relief ama kuna ame relax, anasikia vizuri. Lakini hajui ameweka mguu kwanza, ameanza kuweka miguu ndani ya urefi. Na itamshika siku moja. Na tena unaweza pata kuna wale watu ambao wameambiwa ukitumia hii utakuwa labda mwerevu zaidi. Niliona nikiwa college. Tukiwa campus kuna wale walikuwa wanafanya kama ile uhadisi engineering na zile course gumugumu.
1: Yeah.
0: Sasa wakitumia wakwe, hizo courses walikuwa wanaambiwa tumia ni hii, ukitumia hii miadarati utaweza kupita. So hiyo expectation pia huwa inafanya watu wengi sana waingie huko. Halafu unapata watu wengine wanajaribu kukope. Kukope ni nini? Anajaribu kupigana na shida za kimaisha. Kupigana na shida za kimaisha. Na maisha kawaida iko na shida zake.
1: Yes.
0: Na hakuna mtu yote hii duniani ambaye hana shida.
1: Mm-hmm.
0: Sasa mtu anaambiwa ili uweze kuogeresha bibi yako tumia hii.
1: Ya, uweza... kuna watu hadi uboost confidence. Kuna sasa watu ya... kama wako sawa, hawaezi kusema chochote. Ni waoga kweli.
0: Ametulia.
1: Lakini ndio wanapata maneno na ujasiri wa kuongea.
0: Ujasiri uingie pale na ukue na ile man. Ama labda alikuwa ameabua na wanaume wenzake. Na pia matatu pia wamewekwa. By the way, watu kifanya statistics hayu. Na kada hata wameongea sana juu ya hii. Utapata, utakimu utapata numbers na hile tete atakuwa juu. Za wale wanawake wanaingia ndani ya miadarati. Si kama kitabu wakati ule tulikuwa tunasema wanaume tu walikuwa naenda labda kununua ama kuingia kwa virabu na kitu kama hiyo. Siku hizi hata wanawake, so utapata ile watu waweza kukopa na maisha. Labda heartbreak. Sahi kuna mtu ambaye ako ndani ya urefuji alienda akafujwa roho na mtu. Doa ikafujika. Alikuwa ameabua ataolewa, hakuolewa. Mtu kama hizo. Ama mtu alikuwa na expect doa itawaka. Itaendelea vizuri. Lakini ikafika mahali wakuwa na shida. Ama labda kuna mtu pale labda ugonjwa ikaingia. Ukapata labda aliabiwa ili uweze kukopu na hiyo trauma tumia hizi madawa. Utapata mwingine pia ako na roni. Unajua siku hizi pia maisha yamebadilika sana. Na venye tumesema kuna ile pia kuna aibu ya kutumia mitadao na simu na kadhalika.
1: Yes.
0: Unapata unaweza kuwa kwa nyumba mko watu tano lakini kila mtu ako kwa simu yake. Wakati unakieni wao watu wako pamoja lakini kila mtu ametegana na yule mwingine. Yaani na kuna pia hii loneliness. So sio kila mtu ambaye anaweza cope, anaweza pigana na hii loneliness. Utapata wengine anatafuta kitu, atafuta ile sigara, atapata ile bagi. Kuna mada inaitwa chafi, zingine inakaa kama tobacco Ile kitabu kinachoshwa walikuwa natumia. Sasa imetokea tena inanaskia inatoka na huko India. Na inua kapa kidogo hivi inakuwaga na shine. Na imechorwa muidi ya bara juu. So, wanaitumia wanaika dani hapa rumi na haruwezi jua. Amekuwa tu, utapata mtoto atumi huoni chupa, huoni sigara, huoni akifuta.
1: Lakini akai soba.
0: Ako mulefi, macho tu naona kama inaria machozi, ni macho nyekundu. Anakaa kama kuna uso wake imefurafura. Ni kama anakaa kama kuna kitu anaangazia tu.
1: Ako dunia yake.
0: Ako dunia yake.
1: Anajaribu kujitoa kwa uhalisia wa dunia ambayo
0: yuko. Anajaribu tu kutoka kwa reality. Na hiyo pia ni kitu moja huyu inachagia watu wengi sana pia kuingia kwa mihadarati. Anajaribu kutoroka ukweli ya mambo. Najua ukweli ni kitu gumu sana kwa maisha. Kujia ya kaba labda nilichukua hii roni na sikutumia hii roni vizuri. Na venye sikutumia vizuri na I should take responsibility.
1: Yeah, kuilipa.
0: Unapata huyo mtu anaamua ndatumia hizo madawa. Labda alienda akafanya kitu baya na imemletea shida katika kazi. Anatumia hizo madawa. Labda alienda labda alifanya kitu mahali labda kwa kazi aka kitu fulani tu ikahappen pale. Akaenda akafutwa. Hataki kukubali ukweli ya hiyo maisha. Hataki kuchukua responsibility. So ukipata so watu wengi sana urefu imewapata wakijaribu kutoroka reality. Wakijaribu kuondokea responsibility ya maisha. Unajipata huko. Labda wamsikia ama wameona. Hata wamesikia. Hata kuna watu wa familia walikuwa na big expectation. Walikuwa madaktari. Wengine ni hata ni maprofesa. Wengine ni wahadisi, walimu. Wengine walikuwa nafanya vitu za maana sana maisha.
1: Yeah.
0: Kwa kila siku hizi ukiangalia karibu kila boma. Kuna mtu either ameenda ama yuko. Na ana struggle na hiyo shida yake. Na mtu tuko na matumaini mingi sana katika maisha yake.
1: Ama mtu alisoma sana ama alifanya kazi unajua katika spaces kubwa kubwa.

0: kwa wakati mmoja.
1: Unapata hiyo mtu alienda tu akatumia hizo madawa zote maisha yake ikaenda chini. So utapata pia kuna watu ambao wako wagonjwa. Sijui tuitaje kwa Kiswahili lakini kuna depression. Depression, upungufu wa mawazo. Tuiita hivyo.
0: Msongo.
1: Ama msongo wa mawazo. So utapata kuna depression imempata. Na hajui kujieleza, hajui pia yeye ako mgonjwa. Unajua watu wengi sana wako na hiyo ugonjwa, hajui kama ako mgonjwa.
0: Ako in denial.
1: Ni watu huwa anamwambia. Hata watu wengine wakati wengine wako disconnected, yani hafahamu ile mambo ambayo inaendelea. Ni kusikia tu hata anashindwa mnaongea juu yangu ama juu ya mtu mwingine. So utapata wengine pia walipatwa na kitu inaitwa trauma. Walienda wakapitia jambo gumu sana, akapoteza mume, mtoto, kazi, gari, nyumba, nini. Kwanza siku hizi unasikia watu wengi sana wanachoto, yani kuna hii mambo iko tu ya auction juu ya economy na kadhalika. So unapata hiyo mtu amefika mahali kila kitu imeenda, ni kama ile hadithi ya Job. Wakati ile anaogea pale, naona Job anaogea through trauma, akibrima, akisema maneno. Ni watu wengi sana wanapitia hiyo trauma. Hata ile PP ilipata mtu mwingine ndio Elijah, ile aliambia Mungu nimaliza niue. Trauma inapataga watu, nasema hivyo sababu kuna watu wengi sana wanaweza relate na hizi hadithi ama zile mambo ambayo tumeyasikia kutoka kwa Biblia ama inakuwa na relate data kwa society. So
0: yeah,
1: depression imepata watu wengi, trauma pia. Kuna watu wengi, pia wako na anxiety, wako na ile ugonjwa ya kustuka, wako na panic attacks, na haogei. Ama labda hata wengine pia, by the way, unapata mtu alienda akanajisiwa. Kwa kuwa ni GBV ili happen, akanajisiwa pale. Lakini labda ni baba yake, ni mjomba, ni brother yake, ni mtu mwingine aliko karibu, na akaambiwa usiongee hii maneno. Nimepatana hata wanaume, vijana, ako kwa addiction, ako ndani ya urefi. Lakini ukichunguza ama ukikaa pale chini, ukifanya ile inaitwa therapy, unalia rais, si hii tu unaona hata hapa urefi. Huyu mtu alienda tu akapitia trauma fulani ya GBV, ama ile inaitwa akakuwa alidhulumiwa, akiwa labda mtoto mdogo. Na hata kwa majibu unapata watoto wadogo, labda alienda kadhulumiwa akiwa 4 years, akiwa 5 years, akafanywa mambo ama akaona mambo, ameshuhudia mambo baya sana kwa maisha yake. Anatumia. Na tena unapata watu wengine, hata kama Kenya, hapa Kenya utapata wakati ule kumekuwa na furugu. Na I want to go back to huko 2007. Ile wakati na nilikuwa pale kama one of the experts wa psychotherapy. Na nikaona watu wengi sana wale walipitia hiyo mashida yote ya vita, walianza kutumia mihadarati. Juu walikuwa na trauma ilienda ikawapata.
0: Ya hizo picha na matukio ambayo walishuhudia yapo kwenye mawazo yao bado.
1: Ikaingia tu kwa mawazo. Na siku mimi utakuja tuongee juu ya zile vitu tunapaswa kuangalia juu ya hizo trauma. Juu kuna vitu mingi sana watu wamepitia na hawajaweza kuongea. Hawajaweza kuamini mtu yoyote waweze kuongea juu yake. So ukiangalia hizo vitu zote na pia mashida ya kimaisha, ufukara unapeleka watu huko. Okay? Uragai unapata labda kuna unakaa mtaa ambao watu huko ni wanadugana na fisu, wanapigana kila wakati. Kuna zile poberamu zinauzwa, kuna biashara zingine zinaenda huko za usherati na kadhalika. Mtaa kama hiyo watu huwa wanatumia madawa sana waweze kukopa. Juu ufukara uko juu sana. Wakati ule pufati ufukara ukienda juu sana, kitu moja watu unakuwa na shida. Mbona huyu mtu ako mrefu na kwa kuna chakula anajaribu kukopa. Si ati hajui.
0: Na pia anajaribu kuepuka hiyo reality.
1: Anajaribu kuepuka hiyo reality. Anajaribu kutrokea ile pain, ile maumivu. Unajua kuna ile maumivu ya kiakili na ingine ya mwili. Na ya akili inakuwa gafari tafu, inakuwa gumu zaidi hata kuliko ile ya mwili. Huwezi elezea. Na wakati mwingine huwa tunasema hata kwa watoto unaweza pata mtu anaenda pale anaota. Anaota akiwa anapitia ile kitu anajaribu kuescape ama anajaribu kuepuka ile wakati ambapo sasa labda ameamka. So
0: hiyo umeelezea vizuri, iko wazi sana.
1: Umeelezea vizuri.
0: Ukiendelea sana watasahau zile ziko pale nyuma. Kwa hivyo at least tumeelewa, unajua visababishi vya uraibu na yale mambo ambayo unajua maswali mengi yanajibika kama unaweza kushindwa. Unajua mtaa uko na shida, watu wanakaa pale wako na shida, wanalia njaa lakini wamelewa. Unajua watu wakati mwingine ushindwa kuelewa. Lakini sasa unajua unapoelezea iko wazi vizuri. Unajua sasa kuna yule ambaye anaweza kusema Ni kidogo kidogo tu kwa wakati huu ambao unapitia. Unajua hali hii, mimi sipangi kuwa mlevi, sipangi kuingia kule ndani. Lakini ni vipi? Unajua mtu ana graduate kutoka hatua moja hadi nyingine mpaka anajipata ya kwamba ametumbukia kwenye hiyo shimo ya uraibu.
1: Swali mzuri sana hapo. Na kwanza pia nataka kuguza kitu kidogo tu, jambo ambalo watu wamekuwa wakiongea wiki ijayo na pia wiki hii. Ya kwamba zile vileo ama zile vitu wanatumia kama pombe na kadhalika, zimekuwa zile watu wanakunywa ziko na sumu. Hazitoki hata kwa factory, zinatoka mahali kwingine. Na unapata saa hii unasikia kuna imeandikwa sana, imenukuliwa kwa magazeti, kile hata kwa radio mwetu, abie mabayo yote. Hao watu wanauziwa vitu ambavyo zimetoka mahali ambapo hazijagrowa na serikali. So unapata hiyo mtu akitumia na kunywa poison. So kitabu ulikuwa unapata kutumia kitu kama pombe ilikuwa inakaa sana wakati kitabu sana, miaka kama 20 imepita. Lakini wakati huu unapata watu wanaingia kwa addiction haraka sana. Sasa nataka tuingie hapo, tuangalie kwa nini unapata mtu ambaye anaingia ndani ya addiction. Utapata sana sana watu huwa wanaanzia socially ama ile tu kawaida tu, anakunywa moja bili na hiyo anamaliza. Anafuta moja bili anamaliza. Lakini pia kuna zile dawa za kulevya kama cocaine na heroin ambazo huwa tunasema zinakuwaga potent juu, lakini huwa zina nguvu zaidi juu ya mwili ya mtu. Hiyo hata mtu akitumia saa hii, kesho anatafuta ingine na ingine. Hiyo hata hakuna kugoja. Inakuwa kaheri potent, na zile zinaitwa methamphetamine zinakuwa ni kama ile inaitwa ni kama ile inaitwa peremende. Inakaa kama peremende. Na kuna wakati watu wameshikwa katika hii boda ya Kenya na Tanzania na kwa factory. Iko tu pia tumetuambia hiyo yote kwa magazeti pia na kwa radio na TV pia. So unapata mtu, watu wengi sana huwa wanaanzia socially innocent, hajui ile kitu anatumia kama itakuja kumwadhiri. Lakini akisha tumia, kuna vitu kadhaa huwa zinafanyika ama zinabadilika ndani ya huyu mtu, ili sasa akue ama tuseme amekuwa addict ama amekuwa alcoholic ama amekuwa sasa yeye ni sasa ni mlevi ama ameshapatwa na hiyo ugonjwa ya ulevi. Akitoka socially kitu unapata kitu kama alifa, the rifa inaitwa ini. Unapata kidneys, figo za mtu. Unapata tubo ya mtu. Unapata akili yake na roho zinaanza kuzoea. Tunasema kuna 5 major organs. Huwa zinaanza kuzoea. Na zikianza kuzoea, utapata yule mtu ameanza kuongezea kiwango ya ile kitu alikuwa anatumia. Akianza kuongezea kiwango, anapata hiyo kiwango haitoshi. Kama alikuwa anajaribu kupigana na zile shida ama zile vitu nimeongea hapo bereni, anapata ile kitu haiendi. Ile stress haipugui. Ile depression haiendi. Ile kitu ya trauma haiendi. Ile kitu alikuwa anajaribu kutorokea haiendi. Ile furugu ilikuwa nyumbani haitoroki. Sasa lazima aongezee. Ajaribu kufurahi. Ajaribu kueliminate, ajaribu kuondoa. Lakini ile kitu hajuagi, hiyo kitu ni kuondoa tu kidogo kwa muda kidogo sana. Na hiyo dawa ikipugua, lazima atamani ingine ili ajaribu kurudi pale ama kwa ile lego alikuwa naro la kuweza kupigana na ile shida ilikuwa inamuaffect, ilikuwa inapigana na yeye. So akitumia kidogo kidogo hivyo, mwili sasa ndio inaanza kuitisha. Anafika stage 3 ambapo huwa tunasema sasa ni akili inasema akiamka asubuhi lazima nitafute. Nayo mwili namwambia lazima utumie hii ili usikie, ujihisi kama uko hai. Sasa unasikia hiyo, msikilizaji wetu? Unaona hapa huyo mtu anatumia. Saa hii kuna mtu ameamka asubuhi. Nikienda kwetu kura Murang'a. Hii shida imetuathiri sana. Utapata saa hii vijana saa hii wako kwa mitaro. Wamekunywa. Nikitembea hivi huwa natembea sana nikifanya hii kazi ya Mungu na nikienda kutafuta watu ama kuwachukua niwapeleka kwa ile rehab yangu. Unapataga watu wamelewa asubuhi saa 1. Hata akitoka kwa kirabu usiku atabeba kitu ili apebe kidogo ili kesho asubuhi akiamka kama ile kirabu haitakuwa imefunguliwa ama kwa shangama kwa mama pima. Anaitwa mama pima huko mtaa. Kama kabla mama pima afugue atakuwa kwanza amekunywa. Juu kitu ya kwanza kama akikosa kukunywa hiyo atakuwa na mambo ambayo tutakuwa tunayaona. Unaweza ona kama analia, anatetemeka, hawezi kunywa chai. Hawezi fikiri hata kuamka itakuwa ni gumu kutoka kwa kitanda hizo kutoka kwa kitanda. Anaweza hata kugojorea hata hapo kwa hiyo kitanda. Unaweza pata hata labda hadawezi hata kula hata chakula mpaka kwanza apate ile kitu yake. Hata wakishikwa na polisi unasikia polisi akimwambia sasa wewe siwezi hata na kushika ni utende kukufia kwa sasa. Juu mtu amekuwa mwili yake ni lazima itumie ile dawa. Ili akue yani akue a functional. Ili asikie kama yeye ni binadamu hata mwili wake uweze kufanya kazi. Na sasa ikifika sasa hiyo stage akifuka hiyo stage inaitwa tolerance. Ile sasa ametumia kabisa ametoka kwa unajua pia bagi kuna bagi za aina mingi. Kwa miraa kuna miraa ya aina mingi. Kuna ile miraa ya kuanzia na ile miraa sasa inasemekana sasa hiyo ndio iko juu. Kuna ile pepo mtu anazia pale chini lazima atapada hivyo aende mpaka kwa zile zinaitwa shagana zile kali kali. Kuna ile sigara ataanzia pale na ataendelea tu kama ana graduate. Kuna ile pia hizo heroin na cocaine. Kuna zile watu wanahua anatumia wakianzia. Lakini itafika mahali lazima atafuta ile pure. Juu ile ya kuanzia sio pure. Atatafuta ile sasa inaitwa ile pure ni kumaanisha ni kama ndio ya mwisho kabisa katika hiyo category. Na utapata hata wengine watatumia mingi. Anatumia ile pombe kali. Atumie atafuta miraa. Utampata kachupa inakaa ya soda lakini si soda ni pombe iko huko ndani. Ako na miraa hapa. Na hata hiyo miraa pia hata na wanajua hii miraa hata sio miraa. Ni miraa ambayo imechukuliwa, imechanwa huko, imetolewa huko juu kwa mti, halafu imewekwa mahali ndani na pale imelala. Kuna dawa na hiyo dawa miraa inafuta hiyo dawa. Kwa hiyo wakati umekenda kukula ile majani akitafuta ile majani, hali tu ile kemikali zile iko ndani. Kuna makemikali ya bone science kubwa sana iko ndani hizi drugs zote. Kila drug iko na kemikali fulani ambayo labda karibu imatch ama ibrekana na zile ziko kwa akili ama kwa mwili. Na lazima unapata mtu huyu akitumia ile kemikali na hii juu ni kubwa sana umenayo introduce na ni artificial inakuja inagoga ile ilikuwa kwa akili. Sasa ile ilikuwa ina operate kama ni kulala uwezi lala. Lazima utumie ile kileo. Lazima utumie ile drug uweze kula.
0: Kulang.
1: Kama ni hata kufikiria hata kusign ama hata unauliza mtu kitambulisho yako ni gani nabo ya kitabu ajiweze kubuka. Hata wakati mwingine anaanza kuwa na ameanza kusahau kila kitu hata jia na ni vitu mingi sana. Unapata mtu alikuwa anafikiria anaenda Kitegera lakini ameenda Thika. Akili limwambia anaenda Kitegera lakini amejipata huko Thika na huko mbele kwa kichaka. So this stage addiction in the stage number 4 ndio unapata mtu anakuwa sasa inaitwa dependency. Na dependency ni neno lahi sana. Ya kwamba lazima mtu atumie ili awe hai. Na wakati huo hakuna kitu kingine ya maana isipokuwa hiyo dawa ya kurefia anatumia. Ama hiyo kitu anafanya. Juu pia tulisema kuna behavior addictions. So inafika mahali kama hiyo ni gambling, atagabu mpaka nyumba itaenda. Atagabu mpaka usuguru fees, atagabu kila kitu kwa maisha yake. Iende gari, yani atakuwa fukara, atakuwa maskini juu ya hiyo kitu anafanya. Hata atajua juu ya hiyo gambling. Mtu amegabu 10 million. Nini ingine? Atafika tu mahali akose haja ya maisha. Atatumia zile mihadarati. Yani hiyo mtu si yule wa kawaida tena, amebadilishwa kabisa na hiyo drug. Na ikifika hiyo stage unapata hata familia mtu hajari. Ameabandon familia yake kabisa. Na wakati sasa tunaongea juu ya ugonjwa, juu kuna wakati watu huwa wanasema hapana ulevi si ugonjwa, hapana ulevi ni kujitakia, hapana ulevi ni uchawi, hapana ulevi ni vitu vingine ni kadhalika. Ikifika ni hii stage ya mwisho inakuwa sasa ni ugonjwa. Na ugonjwa ikiingia ni kumaanisha huyu mtu asipotibiwa ataaga dunia. Kwa matibabu huwa tunasema kuna vitu tatu. Huyu mtu asipotibiwa ataenda katika ile hospitali ya watu ambao wako na magonjwa ya kiakili, akae huko forever. Ama ataingia kwa jela juu ile wakati atatafuta ana, sasa hafanyi kazi. Kwa hivyo lazima ataiba simu. Atatoa gurudumu ya gari yako. Ataenda kata mahindi yako auza madizi. Hata ushago unapataga huko, nasikia madhi akiniambia madizi imeibiwa hata mihogo. Imagine mpaka wanachiba mihogo kwa shamba yetu. Wanaiba mpaka madizi. Kuku akiweza kuiba ataiba. Ng'ombe hata buzi ama hata mayai. Hata dawa za mzazi atachukua za diabetes hata akauze. Kitu yani hakuna kitu muhimu kwa maisha katika hiyo stage kama kutumia hizo drug. Huyo mtu ataacha kazi muhimu sana. The other day niliona mtu mahali, kwanza alikuwa daktari mkubwa sana, pediatrician, mtu mkubwa anayejulikana, kwa alikufa juu ya hizo pombe actually.
0: Tumezungumza vya kutosha, tunaweza tukachukua break fupi pale. Ningedhani ya kwamba sasa msikilizaji ameweza kuelewa ya kwamba zipo hatua, na kuna yule ambaye unaweza kusema yuko katika nafasi ambayo anaweza, unajua, kusaidika labda kurudi pale alipoanzia, lakini kuna yule ambaye sasa achukuliwe kama ni mgonjwa na wakusaidiwa. Basi tunazidi na mazungumzo hayo msikilizaji, na tukirejea tutakuwa tunaona basi ni vipi labda kama jamii, kama mzazi, kama kiongozi, kama mchungaji, kama dada mkubwa, dogo mkubwa, unaweza kumsaidia mmoja ambaye anaweza kuwa ameingia katika mtego huu wa uraibu. Ni ndani ya Afya Tuesdays, awamu ni ya tatu, tunazidi kujadili na kuelimishana kuhusiana na swala hili la uraibu.

0: Anaondoka pale Grace Mwai na kibao chake Hariwe, ya kwamba ndani yako kuna tumaini. Anasema kama si kumwamini Mungu angekuwa amekwisha kufa moyo mapema, na hivyo hata katika swala hili ambalo tunalijadili hapa lipo tumaini. Unaweza kuwa kuna jamaa, rafiki, mtu unayemjua ambaye amezama kabisa katika jambo hili tunalozungumzia la uraibu. Ni kusema ya kwamba something can be done, na ndio maana tunajadili mambo haya ili upate ufahamu muhimu ambao unahitaji. Penye ufahamu, penye maarifa, panapatikana njia. Na wakati tunazidi na majadiliano hayo, niruhusu msikilizaji nikujuze jambo la muhimu sana sana. Watu wa Machakos, niliwaambia ni kama mnaomba sana sana, na si kusema wengine waombi lakini wakopi notes, kwa sababu kituo cha BHB na Truth FM wanafika Machakos County na wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada inafanyika Jumapili ya tarehe 30 mwezi huu wa Agosti, na ni mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia saa 8 za mchana hadi saa 12 za jioni. Milango itafunguliwa saa 7 za mchana, kwa hivyo kuanzia huo wakati unaweza kuanza kuingia. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu shukurani pamoja na neno lake Mwenyezi Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Moraimo na Masilina watakuwa wanahudumu. Watangazaji wako pia wa BHB Radio watakuwepo, na usikubali kupigiwa story. Njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 mwezi wa 8 katika kanisa la AIC Bomani Machakos. And oh yes, kiingilio ni bure, kwa hivyo unaweza kuja na jamii yako yote. Njoo na mwenzako, tuwe na wakati mwema kabisa uweponi mwake Mwenyezi Mungu.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Tunazidi na mazungumzo yetu, na tungependa kuangazia jambo moja zaidi kabla hatujakamilisha, kwani muda wetu hapa unakwenda kwa kasi sana. Ila kwa haraka tu, msikilizaji, nikufae kwa kupenyeza macho kwenye meza ya shajara kuona baadhi ya habari ambazo unaandaliwa kwa awamu kamilifu ya shajara saa 7, ila kwa kifupi.
1: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Wakenya watakiwa kujiandaa kwa hali ya ukavu na mvua za El Nino. Na idadi ya vifo yaongezeka baada ya vurugu huko Homa Bay. Na serikali yasifiwa kwa kuipa sekta ya afya kipaumbele. Habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, Faith Kendi atakuwepo hapa akikufahamisha. Kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huo. Basi katika dakika chache tulizo nazo hapa, msikilizaji, tutaangazia kipengele muhimu sana sana cha mazungumzo yetu hii leo. Asante kwa kila mmoja ambaye anazidi kuwasilisha ujumbe wake na kusema anafuatilia. Nashukuru kabisa ya kwamba tunazidi kuelimika katika swala hili. Na ni katika jambo nzima la kwa haraka tu bwana Mwangi, ya kwamba tujue ni vipi utatambua ya kwamba jamaa yangu huyu, rafiki yangu huyu, ndugu yangu huyu, baba yangu huyu, unajua sasa huyu ameshakuwa mraibu na anahitaji msaada, hata kabla hujatuambia ni vipi umsaidie yule mtu ambaye yuko na hilo tatizo.
2: Na kuna zile huwa tunasema ni kama test, ama kuna zile njia huwa tunatumia dunia mzima kuweza kujua kama mtu ako na shida na anahitaji usaidizi. Na test moja huwa tunasema inaitwa CAGE. Ni C, ni ile CAG na hiyo. C inamaanisha huyo mtu amejaribu kukata, cutting down. Amejaribu kukata lakini ameshindwa. Alikuwa anafuta sigara pakiti 10, amejaribu kwenda chini ameshindwa. Alikuwa anajaribu kuweka simu chini ama kuachana na hiyo maneno za Gabriel, lakini hawezi, anapata wakati yake yote yako pale. Anajipata labda pia kuna wengine wako hooked up ama kwa addicted na mambo kama pornography. Anajaribu kukata, imekataa kabisa. Kuna na kama hata ni pombe ama dawa yote ama tabia yote ama mienendo yote ambayo ilikuwa inaathiri maisha yake, lakini na anajua inaathiri lakini hawezi kata. Ya pili ni inaitwa inaitwa anger. Ama kuna hasira. Hasira mingi sana ambayo inatokana na kuona ile maafa ambayo anayapitia. kujua zile shida zitakuja kumkuba juu ameona watu wengine. Kuna watu ambao wameona watu wamekufa kwa familia zao, wengine wamejitoa uhai juu ya hizo maneno za gambling ama addiction za aina zingine. Kuna wengine hata wameuana sababu ukipata kama kuna addiction kama kitu kama gambling, mtu amegaba amechukua pesa ya mtu ameenda nayo vitu kama hizo. Hata pia utapata kuna addictions zingine, kuna pia sexual addiction. Unaweza pata huyo mtu ameadhiri mtu mwingine, amefanya kitu ambacho hagefanya isipokuwa juu ni hiyo addiction ama uraibu ambao uko umempata. Ya hiyo nyingine ya tatu inaitwa guiltiness ama G. Guiltiness ni kama hisia baya. Anasikia amejihukumu. Anasikia vibaya sana kwa roho yake juu ya kutumia. Na hiyo sasa, hiyo hisia baya huwa inamwambia sasa tumia tena na tena iweze kufunika ama uweze kama jaribu kuweka immunity ama kujitoa kwa hiyo kusikia mambo mabaya ile maumivu ya ile mambo anayapitia katika maisha. Na ya mwisho huu inaitwa eye opener. Eye opener inamaanisha nini? Ati lazima mtu atumie hiyo kitu ama afanye hiyo tabia ili ajihisi kama ya ni binadamu ama ajihisi kama ako hai ama ajihisi kama ya ni mtu wa kawaida. Juu wakati mtu anatumia nasikiaga ni kama yeye si wa kawaida. So kujaribu kurudi kama mtu wa kawaida kwao sasa ni opposite. Ama ni ile saa anatumia ili asikie kama mimi ni mume, anatumia asikie mimi ni mke, anatumia asikie ajisi ya ni kijana, anatumia ajisi ya ni daktari. Utampata pale hata labda akijigaba akisema mimi mtu mkubwa sana kwa hii jamii. Lakini hiyo tu ndio alibaki nayo. Mimi ni mtu alikuwa mwerefu sana katika shule, alibaki tu na hiyo. Lakini akisha kunywa ama kitumia hiyo ama kilio chote ama akuwa katika ile hali ya urefu zake, anatumia ile bagi na kadhalika, ndivyo ataza kusema maneno kama hayo. Na lazima atumie asubuhi akiamka. Ama akipata na kishida yoyote gumu, lazima kwanza atumie. Hata huu unasema hata nimeenda kutumia nifuguke macho ama nipata ujasiri wa kuweza kuongea na kadhalika. So hiyo ndio the Cypress test. Lakini pia kuna vitu zingine utaona pale, utapata afya ya mtu imeenda chini. Immunity. Katika kujikinga kwa mwili yake imeenda chini kila wakati akotoka katika hospitali. Utapata labda macho yake imeathirika. Hata tumesikia kama pombe imeharibu watu wengi sana macho. Utasikia huyo mtu amepata ugonjwa ya ini. Kuna ugonjwa huu tunasema inaitwa cirrhosis, nyingine inaitwa hepatitis. Utapata ugonjwa hili imeingia, utapata figo yake iko na shida. Utapata kukura kwa kadi yake yote, labda kuna vidonda za tubo, ako na vidonda kwa mdomo na kadhalika. Utapata hata akili yani kuna ile tunasema cognitive decline ama nguvu za kiakili zimepungua. Huyu mtu labda alikuwa very good mathematician. Alikuwa mtu anafanya mahesabu yake bila kutumia calculator. Alikuwa anajua kupaga boma yake. Alikuwa anajua hata shule, alikuwa mtu mwerevu, anafanya biashara na kila kitu alikuwa anafanya ilikuwa sawa. Lakini sasa hata ku make decision, kukata karuza hawezi. Kuchukua jukumu zake za maisha awe, hata utapata pia kuoga. Kwanza unapata wengine ni wachafu zaidi. Lakini juza kwake yani urefu ni ya maana. Uraibu ni ya maana kuliko hata usafi yake ya mwili. Utapata kama alikuwa anaenda kanisa ameacha. Utapata mtu ambaye alikuwa na anajihisi vizuri sana, alikuwa anajiona yeye ni mtu wa maana. Ameweza kusema mimi ni mtu bure, afadhali hata nikufe, mnataka kuchukua mali. Na mtu wa ugomvi na kukabadilisha watu sana akisema baba unapenda hawa, mimi unipendi, nataka kujiua. Na vitu kama hizo zinaingia sana. Anajishusha chini sana. Anajiona yeye ni mtu kama mtu bure. Self-esteem inaweza rudi chini sana. Hata kama yeye ni alikuwa mtu wa aina gani katika maisha. Na tukumbuke uraibu hauchagui mtu ametoka wapi. Yeye ni tajiri, maskini, amesoma, hujasoma, wewe ni sijui mzungu. Hata wazungu wako na hii shida, iko kila mahali. Australia ukienda huko, Marekani ukienda huko, Uingereza ukienda huko, kila kwanza wao ndio wamezidiwa tena zaidi. Iko kila mahali.
0: Kwa haraka tu, wasaidiwe vipi? Muda wetu hapa unatupa kisogo kabisa. Utataja tu.
2: Nitataja haraka. Ya kwanza. Huyo mtu apatiwe mapenzi. Love. Hata Biblia imesema mapenzi iko juu ya kila kitu. Hawa watu si wakati wa kuwasomea, kuwabia ni watu bure, hamwezi jisaidia. Kitu ya kwanza, you have to embrace them. Tuwapatia kitu inaitwa mapenzi. Juhu ni ugonjwa, anapigana na hiyo ugonjwa. Mtu akiwa na diabetes ama ugonjwa wa moyo, ama mwingine ako na asthma na kadhalika, na cerebral palsy na kadhalika. Na utuzi. Huwa tunawakubatia vizuri sana, tunawapenda. Kitu ya kwanza ni, kitu ya pili, ni vizuri sana huyo mtu akuje, sasa kama kwa kliniki yangu. Ni ufanyia assessment, niweza kuangalia shida yake ni gani, na njua mwenye kuweza kusaidia. Kuna watu wengine, lazima wengine washauri wako. Mimi hiyo ni kazi yangu daily kama mshauri. Mtu anakuja anaweza kujua na kuchiba, tuweza kujua shida yake ilianzia wapi, amefika wapi, ameadhirika aje, tuweza kusaidia aje. Kitu ya tatu pia, kuna rehabilitation. Kuna mahospitali ama kuna mahospitali ndio psychiatric hospital, kuna mtu ambaye atafika hiyo kiwango lazima apitie hapo. Afanywe kitu kinaitwa detox kwanza. Ile hii ukali ya madawa katika damu yake imepunguza kiasi, ama labda aweze kuwa stable, aweze kuingia kwa matibabu ile meni inaitwa rehabilitation. Rehabilitation ndio inakuwa the last resort kwa huyo mtu. Na mtu yote ambaye ametumia madawa leo asubuhi, ama anapigana na pombe, ameshindwa kuiacha, ameshindwa kuacha bagi, miraa, ameshindwa kuacha heroin na cocaine na kadhalika, na ingine inaitwa madrugs na zingine. Hata kuna zile madawa za hospitali huwa tunawapatia, zinaitwa psychotropics. Utapata hiyo mtu ameweza kutumia psychoactive, ameweza kuzitumia psychiatric medications. Anatumia hiyo dawa ya depression, amekuwa addicted nayo. Utapata pia kuna watu wengi sana wadhieta wamekuwa addicted na zile madawa, huwa kama anesthetics medications. Anatumia hiyo na jiduga pethidine na kadhalika. Kuna wengine wako kwa inaitwa kwa jeshi na askari na nini, wanatumia hizo madawa, wanatumia huko wakiteka na kadhalika. So
0: muda wetu umekataa kabisa kabisa, ndani ya sekunde 20. Labda nambari na labda uko kwenye mitandao ya kijamii, kliniki yako iko wapi?
2: Kliniki yangu inaitwa Great Holistic Health. Niko pale Roiro hapa Bujigiri Towers, kufika hapo tuko kwa kliniki hapo, na pia hospital sasa rehabilitation iko pale ya Vika, inaitwa pia Great Holistic Health. Hapo ndio tunashughulikia wanaume, lakini very soon tunashughulikia wanawake. Namba yangu ya simu ni 0726 57 26 47.
0: Uko kwenye social media?
2: Niko kwa social media, niko kwa TikTok, ukienda huko Holistic Health, Facebook Holistic Health. Pia utalipata Mwagi Irogo kwa hizo pages pia. And nafanya a lot of podcast ambazo huwa naelezea jua hii mashida ya urefu na kadhalika. So wako karibu sana, wapiga simu wakuje tuwasaidie, na tusiruhusu mtu wa afya na maga dunia.
0: Asante, asante. Ni saa 7. Tunashukuru. Asante sana. Mshauri, na asante kwa kutenga muda wako kuwepo hapa. Umekuwa wa manufaa sana. Shukrani. 7 juu ya alama, Faith Kendi kwa hapa kwa awamu kamilifu ya Shajara. Tutakuwa tunaendelea kwenye awamu yetu ya 4 na ya mwisho.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka kwa wakanifuta kwa jirani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi.
4: Do justice for your country. Kama kuna goons wanaingizwa huko, ita IGC, meet even DCI, call the entire infrastructure security. Useme that by election must continue.
5: Looking at the pictures that have come out of Kisumu, indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk.
6: Wakenya watakiwa kujiandaa kwa hali ya ukavu na mvua za El Nino. Idadi ya vifo yaongezeka baada ya vurugu huko Homa Bay. Na serikali yasifiwa kwa kuipa sekta ya afya kipaumbele.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Namni saa 7 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu.
2: Shajara na Faith Candy.
6: Tuanze na taarifa kwamba maeneo mbalimbali nchini yanatarajiwa kukabiliwa na hali ya ukavu kuanzia leo Agosti 18 hadi Agosti 24 mwaka huu, huko maeneo mengine yakitarajiwa kupokea mvua. Kaunti hizo ni pamoja na Bungoma, Trans Nzoia, Nakuru, Uasin Gishu, Kisii, Lamu, Kericho, Nyandarua na Nyeri. Idara hiyo pia imetabiri vipindi vya baridi na mawingu katika kaunti za Embu, Kiambu, Kirinyaga, Laikipia, Meru, Murang'a, Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Tharaka Nithi, Nakuru, Machakos, Kajiado na Marsabit. Aidha imeonya kuhusu uwezekano mkubwa wa mvua za El Nino, huku kitabiriwa kwa mvua hizo zitaendelea hadi mwanzoni mwa mwaka 2027. Kwingineko, idadi ya watu walioaga dunia kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa mkutano wa vuguvugu la Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Homa Bay imeongezeka na kufikia watu 4. Hii ni baada ya mwili wa mwanamume asiyejulikana kupatikana katika kijiji cha Kojer Oyugis ukiwa na jeraha kubwa kwenye kidevu. Waathiriwa wengine ni pamoja na afisa wa polisi na raia wawili waliofariki dunia kutokana na majeraha yaliyosababishwa na ghasia hizo. Takriban watu 46 walijeruhiwa, huku 7 wakiwa katika hali mahututi baada ya kujeruhiwa kwa vifaa vyenye ncha kali na risasi. Na mahaya kijiri, vuguvugu la Linda Mwananchi linatarajiwa kuzuru kaunti ya Meru mnamo Agosti 30 mwaka huu, siku chache baada ya ziara kwenye kaunti ya Homa Bay kuvurugwa na makundi ya wahuni. Msafara huu unatarajiwa kuongozwa na Senator wa Nairobi Edwin Sifuna pamoja na viongozi wengine, huku vuguvugu hilo likiendelea kuimarisha kampeni zake za uhamasishaji hadi Meru. Katika taarifa baada ya ziara hiyo yao huko Homa Bay, vuguvugu hilo limedai kuwa baadhi ya maafisa wa polisi walionekana wakishirikiana na wahuni kuvuruga mkutano wao wa amani.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Na mtuki achana na hayo, kwingineko, waziri wa afya Eden Duale amesifia serikali kwa kuifanya kipaumbele sekta ya afya. Akizungumza katika kongamano la washikadau wa sekta ya afya kwenye ukumbi wa kimataifa mikutano KICC hapa jijini Nairobi, Duale amesema serikali imewatuma madaktari wanagenzi kwenye kaunti zote 47 kutoa huduma za afya. Kulingana na Duale, tayari serikali imelipa malimbikizi ya mishahara iliyokuwa ikidaiwa na wahudumu wa afya, huku

0: Fundamos Angola, nimemsikia maheri tu wa Blessed family, kila mmoja mahali alipo. Na sahii mimi ndio nakunywa chai. Najua sahii baridi imefika kila mahali, kwa hiyo nikikunywa chai masati ya kosa.
1: Chalo, leo sijui simu yako imefanya nini, na hiyo si kawaida. Huko tulishatoka kwa kung'ang'ana kukusikia. I guess ni network pale. Wana ushindi kwaya. Wewe isiki jengela tumepona.

0: Kisanga Biblia usema nikiwa mlolongo imekuwa ya baraka 96.7.
1: Fahari ya jamii.
2: Bwana sikiza BGB kutoka maeneo ya Huruma Nairobi. BGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza Biblia usema nikiwa Langata kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa

0: na msalaba wa Kalvari ni kimbilio, damu iliyomwagika pale ingali na nguvu na uwezo. Na hivyo basi hata tunapojadili masuala yale ya uraibu na vifungo vingine, unajua, ambavyo vimewafunga jamaa zetu, marafiki zetu, watu tunaowajua wa Kenya wenzetu, ni kwamba zipo nguvu za kuwaweka huru na kuweza kuwarejesha kabisa na kuwapa uzima. Oh yes. Na hivyo basi usiwahi kuchoka kuwataja na kumbomba Mungu mwenye nguvu na uwezo. Mungu alitenda, anatenda na pia anaweza kutenda. Dakika ni 9, ina maana ya kwamba hapa tuko katika harakati za kufugasha fugasha, kwa sababu muda wetu hapa unatupa kisogo kweli kabisa. Ni ndani ya kipindi cha Mixed Flavors Show. Hii ni Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii. Afya Tuesdays karibu inafika ukingoni. Jumane hii ya tarehe 18 mwezi wa 8. Dada Esther Mwikali hapa, anajua lunch leo ni ile ambayo inatoa mvuke wa moshi. Ni ile ambayo Katodhia huwa anasema mtu aweke kidole kwenye chai, hakikisha ya kwamba si moto, kwa sababu ukiangalia tu kwa macho kwa sababu kuna baridi utasema nataka ile moto, ile moto, alafu sasa itakuletea majeraha. Lawyer Prince anasema mchana bomba kwa Evans Konzola, Sir Wycliffe, Lydia Kavo, Lineti wa Moranga, mamako pale Joyce Mbuhila, na wasichana wako wawili Apeniza Ndole na Paloma Ndole, unasema wawe na lunch poa Mbindawa Juma. Anasema Lawyer Prince na Miriam Wadago na wana Mixed Flavors, what wafurahie lunch yao. MC Bentezo Gesu ukiwa kule maeneo kwa Jenga, unamtakia Pastor Musa Gandhi, Evelyn Msembi, Beatriz Ndongeste la Kivu na mafans wote walioko ni ya show mchana wa baraka. Lucy Mutua, mimi hapa Benedetta Wayo na wana BHB wote, anasema shalom, yani amani ya Bwana iwatoshe kila wakati.
1: Sting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Wacha nimalizie, unajua, kwa kuweza kukushukuru wewe ambaye kando na kushabikia, kufuatilia na kuwepo ndani ya kipindi, kuelimika na kufahamu mengi, hii leo pia umeweza kuwa nguzo na kukisupport kituo hiki. Tutazidi kuyafikia mataifa na kuzifikia nafsi za watu, unajua, wengi wakibadilika na kuenenda katika njia zilizo za haki. Courtesy of your prayers, love and giving. Mungu wa mbinguni azidi kukupanulia mipaka na kukuongeza kweli na hakika. Na hivyo basi mimi ndawaachia wana Planters Evangelical kwa yawe si Makongeni Thika, wawakilishe wana Simon Kitonyi. Najua ya kwamba amejaribu kupenya hapa, lakini muda ndio huo, lakini kibao hicho kitakuwa kinatufungia kipindi chetu hii leo. Katikati ya saa 4 na saa 9 baada yako ya kupata muktasari wa shajara, utaendelea na mziki mzuri tu hapo hadi upokee kipindi cha nyimbo za zama. Na mchungaji Festus Mwini Kimoyo, Benson Mwanza yupo na tayari kwa kipindi cha Mavuno Drive pale mwendo wa saa 10. Siku yako utakuwa unaifunga naye Kasisi Boniface Ndenge ndani ya kipindi cha Safari ya Jamii. Umekuwa nami dada Esther Mwikali kuanzia mwendo wa saa 4. Asante sana. Niruhusu nikuache na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
3: Na mchana mwema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara wa muhu ya sanane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Kongamano la afya la siku mbili linaendelea katika jumba la mikutano la KICC jijini Nairobi baada ya kuanza rasmi leo. Rais William Ruto ameongoza kongamano hilo ambalo pia linatazamiwa kutoa suluhisho kuhusu changamoto katika sekta hiyo nchini. Wadau katika sekta hiyo wamekutana kujadili hatua zilizopigwa katika kuimarisha huduma za afya kote nchini.
4: Tuliwapatia kits, tuliwapatia simu, na hiyo bug imebeat. Ni kweli? Bwana waziri, sasa mimi nataka ukuje ueleze hao watu tena. Simu yao na kit mpya wanangojea siku ngapi ndio wapate?
5: Your Excellency, kwa muda ya siku 90 days, sababu ya procurement, sababu ya kuenda kuongea na bunge.
3: Na ndivyo hali ilivyo kuwa mapema awali katika mkutano huo. Na kwingine, aliyekuwa gavana wa Migori Okodo Bado ameomba mahakama kuu izingatie kumpa adhabu nyepesi, ikiwemo adhabu isiyohusisha kifungo gerezani baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya Sharon Otieno, aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo. Katika ripoti ya uchunguzi wa kijamii kabla ya kutolewa kwa hukumu iliyowasilishwa mahakamani leo asubuhi, Bado alitaja umri wake, hali yake ya kiafya, pamoja na muda mrefu uliochukuliwa kukamilisha kesi hiyo kama sababu zinazopaswa kuifanya mahakama kuwa na huruma katika kutoa adhabu. Wakati wa mahojiano na maafisa wa uangalizi wa wafungwa, Bado alisisitiza kuwa kwamba hakuhusika katika mauaji ya Sharon, licha kukiri kwamba wawili hao walikuwa na uhusiano wa kimapenzi. Maeneo mbalimbali nchini yanatarajiwa kushuhudia hali ya ukavu kuanzia leo, huku maeneo mengine yakitarajiwa kupokea mvua hadi tarehe 24 mwezi huu. Kwa mjibu wa idara ya utabiri wa hali ya anga, kaunti za Bungoma, Trans Nzoia, Nakuru, Uasin Gishu, Kisii, Lamu, Kericho, Nyandarua na Nyeri zitashuhudia mvua. Idara hiyo pia imetabiri vipindi vya baridi na mawingu katika kaunti za Embu, Kiambu, Kirinyaga, Laikipia, Meru, Murang'a, Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Tharaka Nithi, Nakuru, Machakos, Kajiado na Marsabit. Aidha, imeonya kuhusu uwezekano mkubwa wa mvua za El Nino, ukitabiriwa kuwa mvua hizo zitaendelea hadi mwanzoni mwa mwaka ujao. Na kimataifa, rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi iliyopita. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate
6: undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706 381 936 au 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema inatubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
2: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
3: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
3: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Na mwalaziri njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa Shajara awamu ya saa tisa. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Mahakama Kuu imeratibu Septemba tarehe 16 mwaka huu kuwa tarehe ya kusikilizwa kwa hoja ya kuuzwa adhabu ya aliyekuwa gavana wa Migori Ogodho Bado pamoja na wengine wawili baada ya wote kupatikana na hatia ya mauaji ya Sharon Otieno. Hata hivyo, Bado ameomba Mahakama Kuu izingatie kumpa adhabu nyepesi, ikiwemo adhabu isiyohusisha kifungo gerezani baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi huyo wa chuo kikuu cha Rongo. Katika ripoti ya uchunguzi wa kijamii kabla ya kutolewa kwa hukumu iliyowasilishwa mahakamani leo asubuhi, Bado alitaja umri wake, hali yake ya kiafya pamoja na muda mrefu uliochukuliwa kukamilisha kesi hiyo kama sababu zinazopaswa kuifanya mahakama kuwa na huruma katika kutoa adhabu. Wakati wa mahojiano na maafisa waangalizi wa wafungwa, Bado alisisitiza kuwa hakuhusika katika mauaji ya Sharon, licha kukiri kwamba wawili hao walikuwa na uhusiano wa kimapenzi. Kwa upande wao pia, familia ya Sharon Otieno, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo aliyeuawa, imeomba Mahakama Kuu kuzingatia kuwapatia fidia, ikisema kuwa mauaji yake pamoja na mapambano ya kisheria yaliyodumu kwa miaka 8 yamewaacha wakiwa na msongo mkubwa wa kihisia na hali ngumu ya kifedha. Katika taarifa ya dhari kwa waathiriwa iliyojumuishwa kwenye ripoti ya maafisa wa uangalizi na kuwasilishwa kabla ya kutolewa kwa hukumu, familia hiyo ilisema ililazimika kuuza kipande cha ardhi cha ekari moja pamoja na ng'ombe mmoja ili kugharamia matumizi yaliyotokana na mauaji hayo, mazishi na ama mchakato mrefu wa kesi mahakamani. Familia hiyo ilieleza kuwa imekuwa ikijitahidi kukidhi mahitaji ya haraka na ya muda mrefu ya watoto watatu wa Sharon, wazazi wake waliozeeka pamoja na ndugu zake. Tume ya maadili na ukabili ufisadi SEC imewakamata leo washukiwa 9 kuhusiana na madai ya ubadhirifu na utoaji wa fedha kwa njia ya ulaghai wa shilingi bilioni 1 milioni 569 na laki 582,338 kupitia mpango wa Rural Outreach of Financial Innovations and Technologies. Washukiwa hao ni pamoja na maafisa waandamizi kutoka hazina ya kitaifa ambayo inatekeleza mpango huo kupitia ufadhili kutoka shirika la kimataifa la maendeleo ya kilimo. Kwa mjibu wa SEC, mpango huo ulikusudiwa kuwawezesha wakulima wadogo kupata mikopo nafuu uliotekelezwa kati ya mwaka wa kifedha wa 2013-14 na 2023-24. Mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma amejitetea kufuatia shutuma zilizomhusisha na upangaji wa vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi kaunti ya Homa Bay siku ya Jumapili. Akiwahutubia wanahabari jijini Nairobi leo, Kaluma amepinga shutuma hizo alizozihusisha na viongozi wa kundi la Linda Mwananchi. Kauli yake inajiri akiwa ameagizwa kufika mbele ya Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC hapo kesho kutoa maelezo kuhusiana na ghasia hizo zilizosababisha maafa na majeruhi.
3: The Linda Mwananchi team members in Homa Bay later on delivered a notice of their intended 16th August rally to Homa Bay Police Station. After the rally, they also addressed the media, and in their address, they threatened death and violence upon anybody who would be opposed to them when they come for their rally. All these were meant to incite violence and provoke the people before the rally.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na msikilizaji, tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya njugu. Kwenye kaunti ya Kirinyaga, soko la Kirugoya inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 280 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Kule Kakamega kwenye soko la Musoli ni shilingi 238 kwa kila kilo, bei ya rejareja. Huko Kisumu kwenye soko la Hero ni shilingi 300 kwa kila kilo. Kule Migori kwenye soko la Isebania ni shilingi 250 kwa kilo. Katika ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 28 na senti 72 za Uganda. Huku ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 38 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 48 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 175 na senti 56 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 150 na senti 9 za humu nchini.

0: na Benson Mwanza.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
3: Zina upako.
1: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
4: Nina kuongeza tu kipindi. Tunatumama sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
3: Ni za ibada.
5: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha nyimbo za zama na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Karibu tubarikiwe pamoja tunapoanza na wimbo ufuatao.
1: Nyimbo za zama
2: zinanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijabu.

Mimi naitwa Evelyn Sambu. Wakati mamangu alikuwa hai, hizo nyimbo za zama zilikuwa chakula cha kiroho kwake, na alinifanya nizipende na nizitilie maanani katika moyo wangu.

Mimi naitwa Elizabeth John. Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Nafurahia sana kusikiliza nyimbo za zama, kama ule wimbo Simoni wa Jona. Tunapenda sana kusikiliza nyimbo za zama tunapoketi katika nyumba zetu, na tunashukuru sana. Asante sana Bwana Kimuyu. Mungu akubariki ukiwa mahali ulipo.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninakupongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

0: wa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Mungu ni mwema kila wakati, na hakika kila wakati anasalia kuwa mwema. Hujambo na karibu tena sana katika masaa kama haya tuweze kuomba pamoja papa hapa ndani ya Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Langu jina ni Sammy Boy. Tunazidi kuangazia familia, na leo hii ningependa tuweze kuangazia nguzo moja muhimu ambayo itakusaidia wewe na mimi kama familia tukazidi kusimama imara. Nazungumzia kuhusu upendo. Wakati ambapo upendo haupo katika familia, katika ndoa, katika jamii, basi inakuwa ni vigumu kabisa kupiga hatua kimaisha. Neno lake Mwenyezi Mungu linatukumbusha ya kwamba kwa yale yote ambayo tutatenda pasipo na upendo, basi yote ni bure. Ni upendo tu. Pasipo na upendo, eti ni kwa maneno pekee, tutakuwa tunadanganya. Na ndiposa huyu Mungu, kwa sababu aliupenda ulimwengu, akamtuma mwanake wa kipekee aje afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa sababu ya huo upendo, leo hii wewe na mimi tuko huru. Leo hii tunashuhudia, tunafurahia wokovu wake Yesu Kristo pale msalabani. Upendo huu umefunika dhambi nyingi, na vivyo hivyo hata nasi maishani. Pasipo na upendo hatuwezi garamika. Ni upendo pekee utakufanya wewe na mimi tujinyime kwa niaba ya yule tunayeishi naye katika familia yetu, tunayeishi naye katika ndoa zetu. Swali ni je, tumezingatia upendo katika matendo? Wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetujalia tena tukazidi kujikumbusha kuhusiana na upendo ambao wewe pekee umepita zaidi ya sisi binadamu tunavyoonyesha upendo maishani. Tunakushukuru manake kupitia neno lako katika kitabu cha Wakorintho unatukumbusha ya kwamba upendo unahuvumilia, upendo hufadhili, upendo hauna wivu au majivuno. Baba, ture

wacha tukapate kufurahia katika kweli, katika jina la Yesu Kristo. Ni mengi ambayo tunayapitia, ni mengi ambayo Mwenyezi Mungu imetufanya tukakosa kuvumilia.

0: kwa yote tukijua ya kwamba yote yanatendeka kwa wema, na ya kwamba wewe Mwenyezi Mungu unakusudi kwa kila jambo ambalo tunapitia. Na kushukuru manake Mwenyezi Mungu, iwapo kama tutazingatia upendo unaotoka juu, wewe Mungu ni upendo, iwapo kama tutakuzingatia katika ndoa yetu, katika jamii zetu, katika familia yetu, basi bila shaka tutaishi katika amani ya hali ya juu. Tunakushukuru manake wewe ni Mungu mwaminifu. Ninaomba hata tunapotazamia siku ya leo, tukatembee katika upendo, tukaishi katika upendo, manake wewe ni Mungu uliyejawa na upendo. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amina.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Pia wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya wa Kenya, hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na guns, hatutaki. Ndio huyu mko menanatisha polisi. Ati nyinyi polisi mkisikika mkisema one time, tukisikia mkiita Ruto Kasongo mtafutwa kazi.
4: President of the Republic of Kenya, William Ruto. He's a person bearing that highest responsibility.
5: And we must condemn it in the strongest terms possible. It's undemocratic.
6: Walituambia muko ndani ya broad base, barabara zote zimewekwa lami. Bwana, tumekula vumbi sawa sawa.
7: Wahudumu wa afya jamii kupata bima ya afya. Mahakama ya ratibu hukumu ya bado mwezi ujao. Maafisa wa zina ya taifa kwa moto kuhusiana na ubadhirifu wa bilioni 1.5.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Una mahala zuri njema na kutakia msikilizaji, ikiwa imegonga za 10 majira ya Afrika Mashariki, ujambo na karibu.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
7: Rais William Ruto ameahidi kuhakikisha kuwa wahudumu wa afya jamii maarufu CHPs wanapata bima ya afya kupitia mamlaka ya afya jamii SHA. Akizungumza wakati wa mkutano wa kitaifa wa afya unaofanyika katika jumba la mikutano la KICC jijini Nairobi, Rais Ruto amesisitiza umuhimu wa kuwapa wahudumu hao huduma ya bima ya afya, akisema kuwa wao ni sehemu muhimu katika mfumo wa utoaji wa huduma za afya nchini.
8: Tumekubaliana tutawalipia bima ya SHA 50% by the counties, 50% by the national government. Nataka Duale aniambie, naambie CHPs wote wa Kenya, siku gani hawa watu watakuwa na bima?
9: Majina zao zimekaguliwa na Social Health Authority. Thursday, Friday nitaweka kwa system ya Digital Health Agency. Monday morning wataona message kwa simu zao zote.
7: CHPs pia wameahidiwa kupewa vifaa bora zaidi pamoja na vifaa vya kazi ili kuwasaidia kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi.
8: Tuliwapatia kits, tuliwapatia simu, na hiyo bug imebeat. Ni kweli? Bwana Waziri, sasa mimi nataka ukuje ueleze hao watu tena. Simu yao na kit mpya wanangojea siku ngapi ndio wapate?
9: Your Excellency, kwa muda ya siku 90 days, sababu ya procurement, sababu ya kuenda ku

0: Ndarwa na Nyeri zitakuwa zinapokea mvua. Pia kijibaridi kinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa na ambacho kitaambatana na manyunyu manyunyu, na kinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa katika sehemu za kaunti ya Embu, Kiambu, Kirinyaga, Laikipia, Meru, Murang'a, Nairobi, Nyandarua, Nyeri, Tharaka Nithi, Nakuru, Machakos, Kajiado pamoja na kaunti za ya Marsabit. Ni katika utabiri wa hali ya anga. Hebu nieleze shughuli za kwako za siku zimekuaje? Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani wenye mpango mzima wa mavuno drive. Nitakuwa nashukuru zaidi kupitia Liveline studioni ni 0722174200, 0722174200. BHBL.
1: Amen, best of one about.
0: Njema kabisa, labda yako.
1: Niko salama sana, bila shaka sauti ya Vice Chairman ya wazee Ogola kutoka Kibra.
0: Karibu sana Ogola.
1: Mungu amekuwa mwema upande wangu, kama ingekuwa Mungu sijuta ya ningekuwa wapi Johnson mwangu.
0: Wow, tumempoteza BHB la... Hello BHB. Okay, wacha tuangalie mwingine pale. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja kwa 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale kwa Liveline studioni 0722174200. BHB la...
1: Hey,
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Jana Gola amerudi. So wacha kabisa ufuatao kwa mavuno drive.
0: Endelea.
1: Wacha nianze na Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwende, kuna Roger, Pedro Makasa, Kibao Kidra, Chale Watoi, Jesus Mwaka, Mutende Makazi, kuna Konzolo, kuna Reverend Ombemo, Mudende, Mudora, Omondi, Alan, Ambasa, alafu na Otango, alafu na Jackie, alama Koroa hapa Kibra, na Tasimangu wote hapa Kibra, kuna Jackie, wakina Mwende Katoria, wakinda su wote wakiwa ingie ndani, wabule kwa Barikiwa
0: ditamati. Asante sana, barikiwa zaidi. Wacha tuangalie mwingine pale BHB. Okay, yule tukampoteza kwa 0722174200. Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani BHB?
2: Amen.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Habari ya studio?
0: Njema kabisa, na yako?
2: Sauti ni kwema. Sijui huku ndio source of baridi ama nini. Pale watu kwa baridi ni ya kwao, hebu wachukue baridi ya kwao, inatumiza. Ben, hiyo baridi. Mungu atusaidie. Na tukiomba tukumbuke, unajua kuna street children. Yani hii baridi kali hivyo, au watoto ulala wapi? Yani vitu vingine Ben. Tunaumiza, hebu tuingie kwenye mavuno sisi wote, tubarikiwa pamoja na tukiomba. Tuombe familia zile hawako kwa nyumba mahali wanaweza lala. Kuna street families, kuna street children. Hiyo baridi wakati inanigonga na niko kwa nyumba nimelala, nafikiria hao watoto wako namna gani. Mungu atubariki.
0: Asante sana msikilizaji, katika lisana lokuja tutakuwa na kasisi Salome ambaye atakuwa anatufundisha kuhusiana na viwango vya maombi.

Wasikilizaji wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

ninakupenda, tunakupenda maana wewe ni mkuu, wewe ni Mungu mkuu na tunakuheshimu, wewe ni Mungu mkuu na tunakusujudia. Popote pale ulipo msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Habari za jioni, na hivyo nakukaribisha katika kipindi kimaalum cha ibada ya mavuno, kipenda awamu ya tatu ya Mavuno Drive. Na hivyo popote ulipo, wakati uwe ni nyumbani, kazini, safarini au unapumzika baada ya siku ndefu, ninakualika utulie kwa muda, ufungue moyo wako na uingie katika uwepo wa Mungu. Neno la Mungu linasema katika Nehemia 8 mstari wa 10, furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu. Ni ukumbusho mzuri kwetu kwamba nguvu zetu hazitokani na hali tunazopitia, bali zinatoka kwa Bwana. Tunapokuwa na huzuni, changamoto au maswali yasiyo na majibu, bado tunaweza kumtegemea Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tena Nehemia 9 mstari wa 5 inasema, simameni mkamuhimidi Bwana Mungu wenu milele na milele, na liimidiwe jina lako tukufu. Kwa hiyo tunapoingia katika ibada hii ya jioni, tusimame katika imani na kumtukuza Mungu kwa yote aliyotutendea hii siku. Amekuwa pamoja nasi tangia asubuhi mpaka sasa hivi, ametulinda, ametupa nguvu, ametuwezesha na ametufikisha salama katika jioni hii. Labda siku yako haikuwa rahisi, labda umepitia changamoto, huzuni au kukatishwa tamaa, lakini usiku wa leo ninakualika umkabidhi Mungu kila mzigo wako. Fungua moyo wako, inua sauti yako na muabudu, kwa sababu furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Mpendwa msikilizaji, huu ni wakati wa kumshukuru Mungu, kumwabudu Mungu, kumuinua Yesu Kristo. Usikose kushiriki nasi katika maombi, maabudu, neno la Mungu na pia matoleo. Ukiwa na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, ukiwa na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, unaliweka pale kwenye WhatsApp line ni 0722 174 5200. Najua itakuwa ya baraka tunapoomba kwa pamoja, maombezi ya pamoja tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku. Tunaomba kwa pamoja, tunaomba kwa pamoja, na tunapoomba kwa pamoja msikilizaji, ni muhimu zaidi, tunapokamilisha shughuli za siku pia tuombe kwa pamoja. Hitaji lako la ombi unaliweka pale kwenye WhatsApp line ni 0722 174 200. Weka hitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja tunapokamilisha ibada hii ya usiku huu wa leo. Na hivyo pia jioni hii ya leo, ikiwa ni ibada ya mavuno, tunaendelea na kumtolea Mwenyezi Mungu. Tunamtolea Mungu sadaka zetu, tunamtolea Mungu dhabihu zetu, tunamtolea Mungu fungu letu la kumi, tunamheshimu Mungu na mali zetu, kwa sababu tunapomheshimu na mali zetu, huyu Mungu atatubariki, huyu Mungu atatuzidishia. Maana la Mungu linatuambia, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na wakati wote ukitaka baraka, lazima ujifunze mtu pia wa kutoa. Maana unapotoa nawe utapewa. Neno linasema, wapeni watu vitu navyo vitarejeshwa kwenu, vikiwa vimesukwasukwa, vikiwa vimezidishwa hadi kiwango cha kumwagika. Na ndio maana katika neno la Mungu, ni neno lake na alifuatilia na ili kulitimiza. Na hivyo usiku wa leo, neno la Mungu, tunaona sehemu kadhaa katika neno la Mungu na ambapo ili neno mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa linatimia. Mfano, tunaona pale Suleimani alipomuomba Mungu, alipomtolea Mungu dhabihu, Mungu mwenyewe ndiye alikuja kwake kumuuliza, unataka nikutende nini? Na zaidi pia tunaona Kornelio, Biblia inasema alikuwa akiomba na akitoa, sadaka zake zikafika mbele ya Mungu zikawa kumbukumbu na akakumbukwa. Zaidi pia tunaona mjane alimtolea Mwenyezi Mungu kupitia mtumishi wa Mungu, na tunaona ya kwamba alikuwa amebaki na chakula kidogo, lakini wakati alipotoa, Biblia inarekodi kwamba nyungu yake ya mafuta ikunyauka, nyungu yake
ya unga haikuwa nyauka. Nataka kusema nini? Unataka baraka za Mungu katika maisha yako, unataka Mungu akubariki, jifunze kumtolea. Na nataka nikupe hiyo fursa, umtolee kwenye hii radio ya Biblia Usema Broadcasting. Mtumikie Mwenyezi Mungu na mali zako, mheshimu Mungu na mali zako. Na unapokuwa unamtolea, kama mwanamke mjane alivyokumbukwa, alivyompa Mungu sababu ya kumbariki, na usiku wale unapokuwa unamtolea, wacha milango ya baraka ikafunguke katika maisha yako. Unapokuwa unamtolea Mwenyezi Mungu na kumhudumia, naye pia akakuhudumie katika jina la Yesu Kristo. Na tunatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Jeremiah Mutua, Mungu akubariki. William Mushina, Mungu akubariki. Vincent Denge, Mungu akubariki. David Kanungu, Mungu akubariki. Josephine Mutua, Mungu akubariki. Festus Mutuko, Mungu akubariki. Catherine Ngome, Mungu akubariki. Joel Mutua, Mungu akubariki. Moses Amalanda, Mungu akubariki. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki. Agnes Maingi, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Geoffrey Juma, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Na usibaki nyuma, mpe Mungu sababu ya kukubariki. Mtolee Mungu mali zako, mtumikie Mungu na mali zako. Na unapokuwa unamtumikia, nikifedha umekuwa king'ang'ana, wacha Mungu akakubariki, wacha Mungu akafungue milango ya baraka. Zaidi unapomtolea, wacha maisha yako yakabadilike. Mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu mali zako, sadaka zako. Mpe Mungu sababu ya kukubariki, maana mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na unapomtolea Mungu, naye atakubariki. Usiku wa leo si Mungu akubariki, usiku wa leo si Mungu akuzidishie katika kila unachokitenda. Paybill number 332550. Account number 967. Nakupa wimbo ni kuruhusu uendelee na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Narejea na neno la himizo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Jioni hii ya leo tunasoma neno la himizo. Neno la himizo tunasoma kwenye kitabu kile cha Yeremia. Tunasoma kwenye Yeremia sura ya 29 mstari wa 12 hadi 13. Yeremia 29 mstari wa 12 na 13. Na hivyo napokuruhusu ufungue kama unafungua pale, elewa kwamba ni ibada ya mavuno, kipindi cha Biblia Usema Broadcasting. Awamu ya tatu tunakamilisha shughuli za siku tukimwabudu Mwenyezi Mungu, na sasa tunamwabudu pia zaidi na matoleo yetu. Si amekuwa mwema kwetu tangia tulipoanza shughuli za siku? Si amekuwa mwema kwetu tangia shughuli za siku zilipoanza? Si ametuongoza, ametuhifadhi? Kuna mengi ametutendea. Tunaweza tukamtolea dhabihu zetu za kushukuru, na tunapokuwa tunatoa dhabihu zetu za kushukuru, tuelewa kwamba pia tunakuwa tunafungua malango yetu ya baraka. Maana wakati wote tunapotoa, Mungu analifuatilia neno lake na ili kulitimiza. Unapotoa na kumwambia Baba nibariki, maana neno lako linaniambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na mimi nimekuwa nikitoa. Nakupa hiyo fursa umtolee Mungu katika ya madhabahu ya Biblia Usema Broadcasting. BHB hubiri habari njema, ufalme wa Mungu iwafikie wengi. Nawe BHB napowafikia wengi, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Iwe ni 1,000 yako, ziwe ni 2,000 zako, 10,000 zako, 5,000 zako, 500 yako, 200 yako, 20,000 yako, 50,000 yako, kulingana na uweza wako, 100,000 zako, 150,000 zako, kulingana na uweza wako. Ukielewa kwamba tunafungua malango yetu ya baraka. Unataka Mungu akubariki, jifunze kumtolea, jifunze kumheshimu na mali zako, na hakika utaona akikubariki, kwa sababu umemtolea kwa imani, kwa sababu ni neno lake unasimama nalo. Na hivyo usiku wale umtolea kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu mali zako, mtolee Mungu fungu lako la 10, sadaka zako, fungua ya malango yako ya kubarikiwa, na Mungu atakubariki. Mpe Mungu sababu ya kukubariki, maana BHB imehubiri kupitia hizo 10,000 zako, hizo 2,000 zako, hizo 20,000 zako, hiyo 100 yako, 200 yako, 500 yako. Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia. Toa kupitia paybill number 332550, account number 967. Endelea kumtolea Mwenyezi Mungu, nitakutambua kwa jina na kukutamkia baraka. Yeremia 29 mstari wa 12 na 13. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku huu wa leo. Na katika ujumbe ulioko katika hiyo mistari miwili nimekusomea, nimeupa kichwa mtamtafuta na kuniona. Mtamtafuta au mtanitafuta na kuniona. Na hivyo tunaona ya kwamba ujumbe wa Yeremia 29 mstari wa 12 na 13 unatufundisha jambo muhimu sana. Mungu ataki tumtafute kwa mazoea tu, bali kwa moyo wetu wote. Na tunapomtafuta kwa moyo wa kweli, yeye anaahidi kutusikia, yeye anaahidi kujidhihirisha kwetu. Na hivyo ukiangalia kwanza hapa unaona Yeremia kiliandikwa katika kipindi ambacho taifa la Israeli lilikuwa limepitia hukumu na changamoto kubwa. Watu wa Yuda walikuwa wamechukuliwa mateka na kupelekwa Babeli. Walikuwa mbali na nchi yao, mbali na mazingira waliyoyazoea. Na wengi walikuwa wakijiuliza, je, Mungu bado yupo pamoja nasi? Ndipo Mungu kupitia nabii Yeremia akawapa ujumbe wa matumaini. Mungu aliwaambia kwamba hata wakiwa uhamishoni, hawakuwa wameteketea au wameachwa na Mungu, kwa lugha nyingine, aliwaambia wamtafute, wamwite na wamuombe. Na ndio mahala tumesoma. Na hivyo utaelewa ni mwaliko wa Mungu kwa watu waliokuwa katika kipindi kigumu. Nitajibu mtakapo niita. Mtaniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Na hivyo tunaweza tukaelewa hapa kwamba kuna mambo matatu tunayofunuliwa kutokana na hili neno. Kwanza, Mungu anasikia maombi. Anasema mtaniita nami nitawasikia. Ina maana kwamba maombi yako hayapotei. Mungu anaona machozi yako, anajua hali yako na anasikia kilio chako. Pili, Mungu anataka tumtafute. Anasema mtanitafuta na kuniona. Mungu si Mungu anayejificha kwa mtu anayemtafuta kwa unyofu. Jambo la tatu, Mungu anatafuta moyo wote. Haisemi mtanitafuta kwa sehemu ya moyo. Inasema mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Mungu hataki kuwa sehemu ndogo ya maisha yetu. Anataka awe katikati ya maisha yetu. Na hivyo, ili neno linaweza likatusaidia katika maisha. Labda unapitia kipindi cha changamoto leo. Huenda umeomba kwa muda mrefu na bado hujaona jibu. Usikate tamaa. Endelea kumtafuta Mungu. Usimtafute Mungu kwa sababu tu unahitaji muujiza. Mtafute kwa sababu yeye ndiye Mungu wako. Mtafute katika maombi, katika neno lake, katika ibada na katika maisha ya utiifu. Na unapohisi kwamba Mungu yuko mbali, kumbuka anaahidi hii, mtaniita nami nitawasikia. Leo Mungu anakuita, umkaribie tena. Mkabidhi hofu zako, familia yako, kazi yako, kesho yako na kila jambo linalokusumbua. Mtu wa Mungu siku wa leo, Mungu hajabadilika. Yule aliyewasikia watu wake katika Babeli bado anasikia leo. Yule aliyesema mtanitafuta na kuniona bado anasema nasi. Kwa hiyo tafuta Mungu kwa moyo wako wote. Mwite kwa imani, omba bila kukata tamaa na uamini kwamba Mungu atasikia. Maana tunapomtafuta Mungu kwa moyo wote, hatutamtafuta bure, tutamuona. Baba, asante kwa neno lako usiku wa leo. Wewe uketie nzini yote, ninakushukuru maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Uketie juu zaidi, jitukuze Baba kupitia ile neno lako na ambalo umesema nasi, kupitia ile neno lako na ambalo umetukumbusha kwa mara nyingine. Kama uliwasikiza wana wa Israeli wakiwa Babeli, nasi pia unaweza ukatusikiliza na ukatujibu. Baba, unaweza na hata tutakupata tutakapokutafuta na mioyo yetu yote. Tukuka Baba, heshimika milele yote. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Neno lake Mwenyezi Mungu limekuwa la baraka kwako. Neno lake Mwenyezi Mungu limekubariki. Au labda usiku wa leo unasema, mimi nakubaliana na hilo neno na ninajua Mungu ananisikia hata katika changamoto ninayoipitia. Ninajua huyu Mungu hayuko mbali na mimi. Ninajua huyu Mungu atanisaidia. Ninajua huyu Mungu ataniinua. Usiku wa leo unakubaliana na neno lake Mwenyezi Mungu. Ile neno ungependa lizidi na kuwafikia wengi, limekuwa la baraka. Tunaweza tukamtolea Mwenyezi Mungu na zaidi. Elewa, unapomtolea ni milango yako ya baraka unafungua. Unapomtolea unampa sababu ya kukubariki. Labda umekuwa ukilia kwa jambo fulani. Jambo ni kazi umekuwa ukitafuta. Labda hata ni kitu umekuwa ukitafuta. Kifedha, kuna jambo na ambalo unahitaji Mungu akakutende. Usiku wa leo unaweza ukamtolea na ukamwambia, Baba, unasema katika neno lako, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo unapomtolea Mungu, mwambie, Baba, nibariki maana ni neno lako. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Simtumikie Mwenyezi Mungu siku wa leo. Iwe ni fungu lako la kumi mtolee Mungu. Iwe ni sadaka zako mtolee Mungu. Iwe ni kumheshimu Mungu na mali zako. Kwa kuwa nguzo ya BHB, labda unasema, wacha 1,000 ikawe nguzo ya BHB. Wacha hizi 20,000 zikawe nguzo ya BHB. Wacha hizi 100,000 zikawe nguzo ya BHB. Zikawezeshe BHB kazini na kuwafikia wengi. Usiku wa leo unasema vile, unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu. Paybill number 332 550, account number 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu. Narejea tuombe kwa pamoja. Narejea nikutamkie baraka. Narejea nitangaze hiyo milango ikafunguke. Upenyo wa kifedha ukawa katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Paybill number 332 550, account number ni 967.

Hakika pekee wewe tunayeabudu, tunaliimidi na kulitukuza jina lako lilo takatifu. Usiku leo tunapoelekea kuomba kwa pamoja, labda uko pale unasema, nami ningependa kuwa nguzo ya BHB, nami ningependa kumtolea Mwenyezi Mungu. Unamtolea kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Judy Kialo, Patricia Muli, Lea Maina, Patricia Muli, Rose Echebor, Peter Mutua, Dalton Odwor, George Mudhondeki, Rose Nzivo, Catherine Kilonzo, Nicholas Nyange, Dorothy Mutua, Catherine Munyuki, Lynette Lisero, Phileis Munyambu, Daniel Kisilo, Dominic Mutuku, Mary Kinini, Sabina Matenge, Rosemary Mwangangi, Margaret Mutise, Jennifer Kio, Velma Bonyo, Eunice Munove, Charles Kanini, Lona Luvudia, Leverenzo War, Bernard Mbivi, Florence Wanguru, Victoria Ngovi, Michael Malonza, Joseph Munuve, Godfrey Lumumba, Davis Mongare, Eventi Akonya, na wote ambao umezidi na kumtolea Mwenyezi Mungu siku wa leo. Mungu awabariki, Mungu awazidisheni. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo unalimidi na kulitukuza jina lako lililo takatifu, Mungu wetu. Nikikushukuru kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa na hata kuwa uweponi mwako kukuabudu, Mungu wetu, na zaidi ukatupa nafasi ya kubarikiwa kwa kukutolea. Maana lako linatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Unatuambia tukuheshimu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza, na unatuambia kwamba utafurisha ghala zetu. Sote hilo neno likawe kweli kwa watu wako Baba, na ambao wamekutolea na labda wamekuwa king'ang'ana kifedha, ambao wamekutolea na wanahitaji baraka fulani, Baba si ukawabariki, Baba si ukawazidishie utukufu wa jina lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, pia kuna walio na mahitaji mbalimbali wamewasilisha mbele zako. Kuna walio wagonjwa Baba, unatuambia kupitia mapigo ya mwanao Yesu Kristo pale msalabani tulipokea uponyaji. Usiku wa leo unatangaza uponyaji kwa kila mmoja ambaye ni mgonjwa katika jina la Yesu Kristo. Wanaokuhitaji Baba katika mahitaji mbalimbali, maana wamekuamini Baba, maana wamekutegemea, Mungu wetu usiwaaibishe katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Nahitimisha kipindi cha Mavuno Drive, ambapo awamu ya tatu inakuwa ni baada ya mavuno. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kuacha mikononi mwake wandukusi wa nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge katika kipindi Safari ya Mkristo. Mimi nakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

Yahoo Sema Broadcasting. Fahari ya Jamii.

33 25 50 33 25 50. Account number weka 967. Kama vile nimeona mtu ambaye sio mbua mwangangi, asante na Eunice Nyongesa, nyinyi Mungu awabariki sana. Hata hivyo, mwendo wa saa moja unusu tutaweza kuwa na mahubiri kutoka AIC sio Kimao, mchungaji nadhani elimweo. Mwendo wa saa mbili tuweze kuwa naye Bishop George Gishana. Mwendo wa saa mbili unusu kasisi Jackson Kisenge kutoka huko Makongeni Thika. Tupate wimbo huu unaosema nimekupata Yesu.

Sante sana waimbaji hao wana Ambassador of Christ na wimbo huo umesema unasema nimekupata. Yesu. Asante sana. Wimbo mtamu kweli. Mbedhi Mbila, Mungu akubariki sana. Na wimbo wetu wa kutufungia kipindi hiki ndio huu.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa na AIC Syokimau. Haya ni mahubiri ya nusu saa ambayo yanakuletea neno la kukubariki kutoka kwa mchungaji Nathan Mweu. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Karibu kwenye kipindi cha leo.

Haleluya, na kusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Natumai jioni ya leo mzima Bwana amekulinda, Bwana amekuhifadhi, amekubariki na una kila sababu ya kumshukuru na kumwabudu jioni ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Huyu ni mchungaji Nathan Mweu Kristo, ni Bwana ameniokoa jioni ya leo. Nina furaha kuwa mwana wake, ameninemekea, nina uzima wa milele na milele. Na ninafurahi sana kunipa nafasi nyingine niweze kuunganika nawe katika kipindi hiki cha jioni ya leo, ili tukazidi kusikia sauti ya Mungu pamoja na kuinuliwa pamoja katika jina takatifu la Yesu Kristo.

unaweza fanya usibarikiwe usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, akahudumie maisha yako na kukuweka kiwango kingine kwa utukufu wa jina lake katika jina la Yesu Kristo. Basi tulia pale na tutembee mpaka mwisho, na sifa na utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu. Tuanze kwa maombi. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa rehema na neema zako mtakatifu. Asante kwa nafasi nyingine kunipa kuunganika na msikilizaji wangu katika kipindi hiki, Jehova, na mkabidhi mikononi mwako ili kwa damu ya Kristo Yesu kamtakashe, ukamsafi mfamwa

Amen. Somo letu njioni ya leo linatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili, kifungu ni cha 9 mstari ni wa 8 hadi wa 14. Wakorintho wa pili kifungu ni cha 9 mstari ni wa 8 hadi wa 14. Biblia inasema hivi: na Mungu

Yesu asifiwe. Jioni ya leo mpendwa msikilizaji, nitakuwa ninakuletea maumbiri kuhusu kutanjirishwa kwa sababu ya ukarimu. Kutanjirishwa kwa sababu ya ukarimu. I'm made rich for generosity. Made rich for generosity. Bwana Yesu asifiwe. Kutanjirishwa kwa sababu ya ukarimu. Mpendwa msikilizaji, ninapozungumzia kuhusu kutanjirishwa kwa ajili ya ukarimu, ninazungumzia wakati ambapo mtu anapewa mali kwa wingi, anapewa vitu na Mwenyezi Mungu kwa wingi, anapewa rasilimali na baraka kwa wingi na

na kiwango cha kuweza kuwaangawia wengine kwa ukarimu. Ni ile hali ya kuwa umebarikiwa, Mungu amekupa mali nyingi, Mungu amekupa vitu nyingi, amekupa rasilimali nyingi,

mapenzi yake ni ili tukawe tajiri na ili tukaweze kufika kiwango cha kuweza kuwa tunajali maslahi ya wengine, tunakuwa baraka katika maisha watu wengine. Bwana Yesu asifiwe.

takatifu la Yesu Kristo. Unajua ukisoma Biblia katika kitabu cha Korintho pili kifungu cha 8 na mstari wa 9, Biblia inaniambia kwamba kwa sababu ya neema kubwa sana ya ukarimu wa Kristo Yesu, aliweza kuacha utajiri wake wote akafanyika mashikini ili sisi tuweze kuwa matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hapa inazungumzia kuhusu Yesu Kristo aliacha utajiri.

Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tukiwa tajiri ndani ya Kristo Yesu, tukiwa matajiri wa kinema ndani ya Kristo Yesu, basi tunavutia utajiri ule mwingine wa hapa duniani, tunavutia utajiri ule mwingine wa rasilimali katika jina la Yesu Kristo.

anangawa mali zake na wengine, anangawa kile alicho nacho na wengine, lakini sio kujiwekea peke yake. Na mahali ambapo tumesoma Paulo anaandikia wa Korintho, kifungu hiki cha 9 ni maendelezo ya kifungu cha 8, mafundisho ambayo Paulo alikuwa anazungumzia pale kifungu cha 8.

ajili ya kujionyesha, si kwa ajili ya kujiwekea kila kitu ama kukaa maisha ya kuringa na maringo na maisha ya gharama za juu sana, lakini Mungu ana uwezo wa kututanjirisha na atatutanjirisha ili tuwe baraka kwa watu wengine, ili tuweze kutimiza kukutana na kusaidia katika mahitaji ya wengine katika jina la Yesu Kristo. Mungu anatufanya tajiri katika mambo ya kiroho na hata katika mambo ya haya maisha, ili tukaweze kuwa baraka katika maisha ya wengine katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana nazungumzia kuhusu kutanjirishwa kwa sababu ya ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuombea usiku wa leo na kuendelea, Mungu akakutanjirishe na utanjiri wake.

katika kila kitu chochote chema Bwana akakutanjirishe. Lakini ukumbuke ni kwa ajili ya kuwa mkarimu, ni kwa ajili ya kuwa baraka katika maisha wengine, katika jina takatifu la Yesu. Pokea hiyo neema usiku wa leo ya kutanjirishwa, pokea hiyo neema usiku wa leo ya kunjazwa na utanjiri wa Bwana ili ukawe mkarimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Waje nizungumzie mambo kadhaa ambayo yanahusu ukarimu katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza, unahitaji ujue ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha neema zote na baraka zote. Bwana Yesu asifiwe. God is the source of all grace or of all blessings. Bwana Yesu asifiwe. Katika ule mstari wa 8 na

Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye ule mstari wa 11 Biblia inasema ya kwamba Mungu wakati wote atatutajirisha, ili wakati wote tuwe na chochote tunahitaji kwa wingi, ili ukarimu wetu ukaweze na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji, nisikilize. Hii mistari ambayo tumesoma inazungumzia mtu mkarimu, inazungumzia mtu ambaye anajua kutoa ngawe mali zake na wengine, mtu ambaye anakuwa baraka katika maisha ya wengine. Ndiyo huyo anaambiwa ataongezewa mbengu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo huyo anaambiwa atatajirishwa kwa kila namna, kwa neema zote, ili ukarimu wake ukaweze kuzidishwa. Bwana Yesu asifiwe. Taka ujue ya kwamba Mungu ndiye anaweza kufanya haya mambo. Mungu ndiye anaweza kutusupply na

kazi yako, uziringe kwa fedha zako, maana ni Mungu amekupea ili ukawe tajiri kwa kazi yake, kwa kuwa mkarimu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya! Bila Mungu sisi hatuwezi kumiliki chochote. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kifungu cha 4 mstari wa 7 Biblia inasema, nawe una nini usichokipokea? Lakini wapo ulipokea, wajisifia nini kana kwamba au kupokea? Kumbukumbu la Torati kifungu cha 8 mstari wa 18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara ngano lake aliyowapa baba zako kama hivi leo. Yohana kifungu cha kwanza na mstari wa 16, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi zote tumepokea na neema juu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya neema za Bwana na utimilifu wa kusudi la Bwana.

utanjiri, ujue kile ulicho nacho umefanya kupewa ili uwe tanjiri, na ukiwa tanjiri ukawe mkarimu kwa ajili ya kusudi la Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ambalo unahitaji kulijua kuhusu ukarimu ni kwamba ukarimu ni tunda la haki. Ukarimu ni tunda la haki, ama generosity is a fruit of righteousness. Karika ule

Ake Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka ujue Biblia hapo katika mstari wa 9 inazungumzia mwenye haki na inasema hiki ni kitendo cha mwenye haki, na huyu mwenye haki atandumu, ataishi milele pamoja na matendo yake. Na hivyo nataka ujue mpendwa, huu mstari wa 9 umetolewa katika Zaburi ya 112 na mstari wa 9 ambao unazungumzia kuhusu mwenye haki, mtu mwenye haki.

unayofanya inadumu milele na inaishi na milele. Taka ujue mpendwa, kwenye umstari ni kweli ya kwamba mtu yeyote ambaye anamcha Mwenyezi Mungu na mtu ambaye anamheshimu Mwenyezi Mungu anaonyesha hiyo

Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wengine wetu tulisaidiwa na wenye haki wa Mungu, wakasimama nasi, wakajitolea, wakatoa vitu zali tufike mahali tumefika. Wengine wakatulipia school fees, wengine wakatulipia bili za hospital, wengine wakasaidia watoto wetu, na ndio

familia aone tumekombolewa. Je, wewe ni matendo yapi ya haki, ni matendo yapi ya ukarimu kutokana na haki iliyo ndani yako imenguza maisha watu wengine, inafanya watu wengine mahali wasikusahau kwa kazi njema uliyofanya? Si Mungu akujalia na hiyo neema, uwe tajiri na mwenye ukarimu, wanafanya matendo ya haki yanaunguza mioyo ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi 37 mstari

hayo mchana kutwa, bali mwenye haki utoa wala hanyimi. Mwenye haki utoa na wala hanyimi kamwe, lakini wasio haki wanakopa na wataki kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize wewe unayekopa na utaki kulipa, hiyo sio matendo ya uhaki, hiyo ni matendo ya uchoyo, na Mungu hapendi hivyo. Si ukuwe mkarimu na upende kusaidia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki utoa kwa ukarimu, achoki kutoa kwa sababu yeye anajua amepewa apeane. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ni ya kwamba ukarimu unaleta kuzindishwa na unaleta wingi. Generosity brings multiplication and abundance. Kwenye ule mstari wa sita na wa nane na wa kumi na kumi na moja, Biblia inasema ya kwamba yule ambaye anapanda kwa ukarimu kwa wingi anavuna kwa wingi. Ule mstari

kwa wingi, rasimali ili tukaweze kuwa na nyingi, wanatupa mbengu kwa wingi ili tukaweze kuwa na mavuno mengi. Na mstari ule wa 10 anatuambia mtafanywa matajiri kwa kila njia, you will be made rich in every way. Taka ujue mpendwa, pia huyu ni mtu mkarimu ambaye anatajwa hapa. Mtu mkarimu atazindishiwa alicho nacho, mtu mkarimu atakuwa na wingi juu ya kile alicho nacho, atazidi kuongezewa kwa sababu ya ukarimu wake. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa mkarimu, basi inamaanisha hautazindishiwa. There will be no multiplication, there will be no abundance of what you have, katika jina la Yesu Kristo. Pendwa, nataka uelewe ya kwamba wakati ambapo unakuwa na moyo wa ukarimu, mawazo yako inaondolewa kutoka kwa uhaba na inawekwa kwenye wingi. Generosity shifts your mindset from scarcity to plenty. Wakati umekuwa mtu mkarimu, mawazo yako inaondolewa katika uhaba, kupungukiwa, kuishiwa, na inawekwa kwa wingi. Unaanza kujiona ukiwa na vitu mingi, unaondoa ule uzuri.

Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba unachopanda utakivuna. Yaani ukitenda matendo mazuri ni lazima atakurudia, na atakurudia akiwa yamezidishwa na wingi wa neema za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, unapokuwa mkarimu unajenga

anayenyesha wengine atanyeshwa yeye mwenyewe. Luka kifungu cha 6 na mstari wa 38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwangika, ndicho watu watakacho wapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki kwa mtu ambaye ni mkarimu. Haleluya. Jioni ya leo naomba neema ya ukarimu ikukalie. Sijawahi ona mtu yote mkarimu amewahi kuwa masikini, amewahi shiwa kwa kuwa mkarimu, lakini nimeona wale wakarimu wakiongezewa, lakini nimeona wale wachoyo wakiishiwa. Si Mungu akufanye mkarimu na vitu vyako ili ufungue mlango wa kuzindishiwa na kuongezewa katika jina la Yesu. Umefanywa tajiri na utafanywa tajiri ili uwe wa baraka, ili uwe wa kuunguza mioyo ya wengi.

Yesu, ni asante kwa kunivia msalabani. Natubu dhambi zangu zote, unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Ninjaze na Roho wako, na unitanjirishe niwe mkarimu kwa ajili ya kazi yako. Nibariki nikuishie siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Sema amen na upokee neema ya wokovu. Uko pale unasema, mchungaji, mimi nataka kuwa huyo mtu.

0: 0721 373 373. Nimekuwa wako mchungaji Nathan Mweu, hadi kipindi kinjacho. Tembea chini ya neema ya utajiri na neema ya ukarimu, na Mungu akuinue na akuzindishie katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
1: Kukisikiliza kipindi cha Sauti ya Baraka kikiletwa kwako na AIC Sio Kimau. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Kanisa la AIC Sio Kimau liko mtaani Sio Kimau katika barabara ya Kiungani. Karibu kwa ibada kila Jumapili kanisani. Ibada ya kwanza inaanza saa 2 hadi saa 4 na robo asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 5 hadi saa 7 na robo mchana. Usikose kujiunga na mchungaji Nathan Mweu wa AIC Sio Kimau Jumanne ijayo kuanzia saa 1:30.

katika kipindi mwanaume na jamii, mwanaume na kanisa, mwanaume na taifa. Jina langu ni Bishop George Gichana. Ningependa sana kusikia kutoka kwako. Utumie nambari yangu ya simu 0722 919 269. Nambari yangu ya simu ni 0722 919 269. Niko katika kanisa la Deliverance Church Eldoret, hapa kaunti ya Uasin Gishu. Tunajiuliza, mwanaume ni nani? Mwanaume anaye tochitokeleza aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa sababu tukisoma katika maandiko, tunaona kwamba tumepewa wasia na mwelekeo kutokana na Yohana wa kwanza sura ni ya pili mstari wake ni wa 12 hata 14. Wanaume ni watu waliokomaa katika neno. Wanaume ni watu walio na hekima na busara. Wanaume ni watu walio na ufahamu na kuelewa Mungu ni nani katika maisha yao. Nikiangalia katika Injili ya Yohana sura ni ya kwanza mstari wake ni wa 6, kulikuwako na mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, mwanaume, jina lake ni Yohana. Tunaona mwanaume ni mtu aliye na thamana mbele zake Mungu kwa sababu ana umuhimu wa pekee. Kwanza kwa Mungu, pili katika jamii yake, tatu katika kanisa lake, ine katika taifa na jamii yake. Katika mfululizo wa mafundisho nitakayokuwa ninayaleta, ningetaka ukae ukiwa umemakinika na unifuate kwa upole, na ikiwezekana uchukue daftari uandike, kwa sababu sasa hivi tuna shida katika familia, tuna shida katika makanisa, tuna shida katika nchi. Wanaume hawapo. Mungu anatuuliza, mimi nilitafuta mtu mwanaume atakayesimama katika mwanya ili nisilete maangamizo na nisilete hukumu katika nchi, na nilikosa. Ndugu zangu na dada zangu mnaonisikiliza, tunaona hali ya taharuki leo, tuna hali isiyo ya kawaida. Watu wanauana, watu wanachinjana, vijana wameasi, tunaona shule zinachomwa, tunaona maangamizo, madawa ya kulevya yamekuwa ni mengi. Tukiangalia tunaona watu wanachomeana nyumba, wengine wanachukua madawa ya kuua mwenzake, mtu anamwagiwa asidi. Tukiangalia tunaona kama familia imeyumba. Makanisa mengi wanaume hawapo. Makanisa mengi wanaume hawapo katika mstari wa mbele kupeana mwelekeo na mwongozo. Ndio sababu nikaona nitafiti, nimulike, niangalie, niseme mwanaume kamili katika maisha, katika ndoa, katika jamii, katika kanisa
na katika taifa ni nani? Mwanaume kamili ni yule ambaye amegundua kwamba ameumbwa katika mfano wa Mungu, amezaliwa ili ayatimize majukumu aliyopewa na Mungu, asije akayatumia kwa ubaya, kwa kutesa wengine, kuleta dhuluma, bali ni mtu atakaye kuwa ni nguzo. Mwanaume ni mtu ambaye atasimama kuitenda kazi yake akiwa mwanaume, na sio kazi ya siku moja, ni kazi ya siku nyingi, tangu uzaliwe paka siku ile utakavyoondoka hapa duniani. Una majukumu umepewa na Mungu. Mungu amekuita uwe kiongozi kama mume, amekuita uwe kuhani katika familia yako. Mungu amekuita wewe ndio unatunza na kukinga na kulinda familia yako. Mungu amekuita wewe uwe ni mtu wa rasilimali na mafanikio katika maisha yako, jamii yako. Mungu amekuita uwe msaada mkubwa kwa kanisa lako. Mungu amekuita ulete mchango wa pekee katika kuchenga taifa. Upeane nguvu zako, utumie akili na talanta katika kusalisha taifa,

0: zako atakukomboa na kila hatari. Kwa hivyo pasipo Bwana sisi hatuwezi lolote, hatuwezi tukafanya lolote. Utaalamu wetu, hekima yetu, nguvu zetu, cheo chetu, fedha yetu haiwezi ikatusaidie. Lakini wakati ambapo tunamkabidhi Bwana njia zetu, tunapata rehema na neema. Biblia inasema ijapo watu 1,000 waanguka ubafuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe, ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Msikilizaji, unaweza kuzungukwa na hatari nyingi, lakini ukimkabidhi Bwana njia zako utakombolewa kutokana na hatari hizo zote. Mstari wa 10 unasema mabaya hayatakupata wewe. Haleluya. Mabaya hayatakupata wewe. I know evil will come near you. Hakuna mabaya yatakao kupata. Mabaya waliokupangia yote yatawanyike katika jina la Yesu Kristo, yasamaratike katika jina la Yesu Kristo. Walisema utafika mahali popote, ninatangaza kwamba mabaya ya midomo yao yakapate kushindwa katika jina la Yesu. Walisema familia yako haitafanikiwa, natangaza ikafanikiwa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Walisema biashara yako haitafanikiwa, natangaza biashara yako ifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu ikakufunika. Maandiko yanasema wala tauni haitakaribia hema yako. Haleluya. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wa kulinda katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usija ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyanga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamuitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, naam nitamuonyesha wokovu wangu. Haleluya. Msikilizaji, ahadi za Mungu ndizo hizo wakati ambapo unajipeana mikononi mwake. Ebu msikilizaji, tukaangalia katika kitabu cha Ayubu mlango wa 5, tuone ukombozi wa Mungu hata kutokana na ulimi. Ndio maana tunasema kwamba Bwana asipoulinda mji, walinzi watafanya kazi ya bure. Haleluya. Ayubu mlango wa 5, Biblia inasema hivi, mstari wa 19, yeye atakuokoa na mateso 6, naam hata katika 7 hapana uovu utakao kuguza. Mtegemee Bwana, maovu yote yaliyotumwa kwako yataweza kushindwa katika jina la Yesu, hayatakuguza. Mstari wa 20 unasema wakati wa njaa atakukomboa na mauti, na vitani atakukomboa na nguvu za upanga. There are times of war, God will deliver you from the sword. Mstari wa 21, utafichwa na mapigo ya ulimi, wala usiogope maangamizo yatakapokuja. Kuna mapigo mengi ya ulimi, msikilizaji. Umenenewa kwamba hakuna mahali utafika. Umenenewa maneno ya kukuudhi, maneno ya kukurudisha nyuma. Na usiku wa leo, kumbuka maandiko yanasema hivi, kuna nguvu za baraka katika ulimi na kuna nguvu za laana katika ulimi. Kuna nguvu za uhai katika ulimi ama uzima, na kuna nguvu za kifo katika ulimi. Kila ulimi ambao ulioinuka kukunenea mauti, maandiko yanasema vizuri sana kitabu cha Ayubu mlango wa 5:21 kwamba Bwana atakukomboa na upanga wa ulimi. Msikilizaji wangu, hebu amini pamoja nami, kila upanga wa ulimi uliokunenea. Watu wengi walifutwa kazi kwa sababu ya upanga wa ulimi. Wengine ndoa zao ziliisha kwa sababu ya upanga wa ulimi. Wengine biashara zao ziliisha kwa sababu ya upanga wa ulimi. Wengine mashamba yao yalikosa kuzaa kwa sababu ya upanga wa ulimi. Wengine watoto wao walikosa kufanikiwa kwa sababu ya upanga wa ulimi. Wengine cheo kilizimwa, wakakosa kupata promotion kwa sababu ya upanga wa ulimi. Ribazara bashanda rabazanda. Ninakuombea katika jina la Yesu, kila upanga wa ulimi uliokuinukia katika jina Yesu, kama vile andiko lilivyo hai na limezungumza nasi, Bwana akakukomboe na kila upanga wa ulimi. Wengine wakasema na ndimi zao kwamba utawahi olewa, na hujawahi olewa, unaendelea kuteseka. Ninaenda kinyume na huo upanga wa ulimi, na ninasema sasa kwa neema za kimbingu ukaolewe katika jina la Yesu. Wengine wakasema kwamba hautamaliza hiyo project ulianzisha, na ikafika mahali umejenga nyumba ikafika kwa rindo. Upanga wa ulimi ulisimamisha maendeleo yako, project zako, mchungaji, huduma yako ilizimwa na riba baba za tarababa, ilisimamishwa na upanga wa ulimi. Watu wakasema huyo mchungaji hakuna mahali anaenda, lakini mimi nasimama kama nabii na kuhani wa Bwana, ukombolewe na kila upanga wa ulimi. Biblia inasema kwamba kitabu cha Warumi 10:17 kwamba imani huja na huja kwa kusikia neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo imani. Pia Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni kali kama upanga mkali kuwili, na neno la Mungu iko na nguvu. Kupitia kwa hilo neno, kombolewa na kila upanga wa ulimi katika jina la Yesu. Pokea neema mpya, pokea baraka na uzima. Waliosema mauti sasa na ngeuza iwe uhai, uzima kwako katika jina la Yesu. Waliosema laana na ngeuza sasa iwe baraka katika jina takatifu la Yesu. Kwa hivyo pasipo Mungu sisi hatuwezi lolote. Maandiko anasema hivi, Zaburi ya 127, kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala, na kula chakula cha taabu. Yeye umpa mpenzi wake usingizi. Msikilizaji wangu, bidii ni nzuri sana. Kuwa na bidii ni vizuri, lakini katika ile bidii usisha Mungu. Katika kuamka kwako mapema usisha Mungu, mwambie Bwana usika ninapoamka mapema. Hata kwenda kazini mwambie Bwana usika kwenye mikono yangu. Hata kuchelewa kulala mwambie Bwana nimechelewa ofisini, nimechelewa nikifanya kazi, Bwana usika. Kuna watu wengi ambao huamka mapema lakini shetani amewalemea, maadui wamewalemea, umaskini umewalemea, wameonewa katika jina la Yesu Kristo. Msikilizaji wangu, ninajua uko na bidii, najua unaamka mapema, lakini ninakuombea Bwana usike katika kuamka kwako mapema. Bwana usike katika jasho lako na bidii yako. Bwana usike katika kuchelewa kulala kwako. Re baba zatara baba shara baba, in the name of Jesus of Nazareth, Mungu akahusike na akakuinue katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mambo haya msikilizaji wangu, ninapokamilisha kipindi tatendeka ukimtumainia Bwana. Jambo la kwanza, tukimtumainia Bwana tutapata suluhisho ya shida ambazo zinakumba maisha yetu. Tunasoma haya katika kitabu cha Hesabu mlango 21, Hesabu 21 mstari wa 5. Maandiko yanasema hivi: watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe, utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Nyoka huyu ambaye anatajwa hapa kitabu cha Hesabu ni nani? Nyoka huyu wa shaba ni Yesu Kristo Mnazareti, mkombozi wa walimwengu. Msikilizaji wangu, wana wa Israeli wakamnungunikia Musa, mbona chakula hiki ni kidhaifu mnachotupatia huku? Mbona nafsi zetu zimekinai? Tungekuwa huko Misri, tungekuwa tunakula. Wakamnungunikia Musa, Mungu akagadhabika akawatumia nyoka za moto. Kila nyoka za moto ziko katika maisha yako, kombolewa kwazo katika jina la Yesu Kristo. Hii inatufundisha kwamba sio vizuri kunungunika. Maandiko yanasema lakini Mungu akapeana suluhisho wakati wana wa Israeli walipotubu. Wakati tunamtumainia Mungu is a sign of surrender that we repent our sins and we tell the Lord openly, forgive us, heal us. Biblia inasema hivi kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, watatubu dhambi zao, mimi Mungu nitasikia maombi yao nikiwa mbinguni, na nitashuka, nitaponya nchi yao, nitawatenda wema. Msikilizaji wangu, walipotubu wakajiachilia kwa Mungu, wakarudisha mioyo yao kwa Mungu, wakamtumainia, walipata suluhisho. Nyoka za moto hazikuwauma tena. Je, ni nini ambacho kinazinga maisha yako, kinakusumbua, kinahangaisha maisha yako? Je, kuna nyoka za moto katika maisha yako? Tubu, mregee Bwana, mwambie Bwana akuregee tena, naye Mungu atatuma msaada, utapata suluhisho ya maisha yako. Jambo la pili, tutakapomtumainia Bwana tutakuwa tofauti na wengine. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 18 mstari wa 5, hivi ndivyo Biblia inasema kuhusu Ezekia mtumishi wa Bwana. Biblia inasema alimtumainia Bwana Mungu wa Israeli hata baada yake apakuwa na mfano wake katika wafalme wa Yuda wala katika hao waliomtangulia. Biblia inasema vizuri sana, baada ya mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Ezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 29 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zekaria. Msikilizaji, wakati huu Ezekia akitumainia Bwana, alipopewa ufalme akiwa mchanga, kuna mambo alifanya. Alivunja maashera, alibomoa madhabahu zote mbaya. Na Biblia inasema pia yule nyoka ambaye tumesoma kitabu cha Hesabu aliyeinuliwa na Musa, pia wana wa Israeli walifika mahali wakaanza kumfanya sanamu, wakaanza kumwabudu. Pia Ezekia alimbomoa, alimchoma na akaelekeza taifa kumtumainia Bwana. Na Biblia inasema kwamba Mungu, kwa sababu aliona vile Ezekia alimtumainia, alimtofautisha, akawa mfalme wa kipekee, akawa kiongozi wa kipekee. Je, unataka kuwa mtu wa kipekee? Mtumainie Bwana, muinue Bwana, msifu Bwana, jiachilie kwa Mungu, maana pasipo Mungu wewe hauwezi ukawa lolote. Mimi siwezi nikawa lolote. Na Mungu akamfanya kuwa mfalme tofauti katika Yuda, na wala hakuna aliyekuwa kama yeye. Jambo la tatu, msikilizaji wangu, tukimtumainia Bwana, Mungu atakuwa pamoja nasi. Wafalme wa pili 18 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: naye Bwana akawa pamoja naye, huyu ni Ezekia, kila alikokwenda alifanikiwa. Mungu alikuwa pamoja naye. Hiyo ni jambo la tatu. If you trust in the Lord, he will be with you. Ukijiachilia kwa Mungu utapata faida, kwamba uwepo wake utatembea na wewe. Hatawahi kuachilia, hatawahi acha uteseke. Ezekia alipomtumainia Bwana na kuondoa maashera na kuondoa ule nyoka wa shaba aliyegeuzwa sanamu na wana wa Israeli, Biblia inasema kwamba the Lord was with him. Wakati mwingine unaweza kuhisi mpweke, mtumainie Bwana, hautaweza kuhisi mpweke. Utahisi kabisa nguvu za kiajabu zikisaidia maisha yako. Jambo la nne, Mungu ukimtumainia utafanikiwa popote uendapo. Wafalme wa pili 18 ba inasema, na Bwana alimfanikisha, Bwana alimfanikisha mtumishi wake popote alipoenda. Je, kuna upungufu wa mafanikio katika maisha yako? Je, moyo wako unamwelekea Bwana? Msikilizaji, ninapohitimisha kipindi, ninakusii sana, ebu mwelekee Bwana, ebu mtumainie Bwana. Haleluya, haleluya. Na jambo la mwisho, utakuwa hai utakapojiachilia kwa Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango ni wa 5 na mstari wa mwisho wa 33, andiko linasema, endeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Tutakapomtumainia Bwana, tutakapojiachilia kwa Bwana, we will live. When we surrender to the Lord and trust in him, we shall live and we shall prosper and we shall cause our days to be many. My dear listener, please trust in the Lord. Jiachilie kwa Bwana. Mungu akubariki sana msikilizaji wangu. Mtumainie Bwana. Ninataka niombe na wewe tunapohitimisha kipindi, na Mungu akaweze kubariki sana katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wa kituo cha Biblia Usema. Ninakushukuru kwa sababu neno lako limefika kwa wengi walio katika nchi hii na wanaonisikiliza wakiwa ugaibuni, Jehova. Ninakusie Bwana, neno hili likakuzalie mazao mema ya 30 na 60 na mia, ikileta ukombozi, ikileta uregesho, ikileta wokovu kwa watu wako, mfalme, wakikutumainia kama vile tumeona katika neno lako. Maana usipojenga nyumba, wajenzi watafanya kazi ya bure. Usipolinda mji, walinzi watafanya bure. Bwana, hata kuamka kwetu na kuchelewa kulala kwetu, Bwana, itakuwa kazi bure usipohusika. Bwana, ninakuita ukahusika katika maisha ya wateule wako na katika maisha ya wasikilizaji wangu, mfalme wa ajabu. Wa Tuwabariki Mungu na utujalie neema ya kukutumainia. Maana tukikutumainia umetuahidi, tutaishi, tutaongeza siku zetu na tutafanikiwa. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, tumeomba na msikilizaji tunasema amen, amen. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka kanisa la AIC Makongeni pale Thika. Kanisa letu liko mtaa wa 9 mkabala mtaa wa 6 pale Makongeni. Ukitaka kuwasiliana nami ama kusapoti kipindi hiki, unaweza kutuma sadaka zako 0713324103. Na Mungu akubariki sana. Hadi wakati mwingine tuadiane hapa. Bye bye. Shalom.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713324103, 0713324103.
2: Sikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo sana wakati kama wa leo. Karibu kwa ibada za Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge, piga simu nambari 0713324

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Pia wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya wa Kenya, hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na guns, hatutaki. Ndio huyu muko menanatisha polisi. Ati nyinyi polisi, mukisikika mukisema one time, tukisikia mukiita Ruto Kasongo, mutafutwa kazi.
4: President of the Republic of Kenya, William Ruto. He's a person bearing that highest responsibility.
5: And we must condemn it in the strongest terms possible. It's undemocratic.
6: Walituambia muko ndani ya broad base, barabara zote zimewekwa lami. Bwana, tumekula vumbi sawa sawa.
7: Wahudumu wa afya ya jamii kupata bima ya afya. Gachagua shutumu serikali kwa makundi ya wahuni. Maafisa wa hazina ya taifa wakamatwa kuhusiana na ubadhirifu wa bilioni 1.5.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
7: Natumai mchana wako umekuendea vyema popote ulipo. Hujambo na karibu.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
7: Kongamano la kitaifa la afya limeanza leo, huku Rais William Ruto akiongoza hafla ya ufunguzi jijini Nairobi. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu Elvis Omondi, Rais William Ruto amewashambulia wapinzani wake wa kisiasa wanaopinga mabadiliko aliyofanya katika sekta ya afya nchini.
8: Rais William Ruto amesema itakuwa jambo la kusikitisha iwapo baadhi ya wanachama wa upinzani wataingia madarakani mwaka 2027. Akizungumza katika mkutano wa Kenya Health Summit, kiongozi wa taifa amesema mapendekezo ya kufutilia mbali bima ya afya ya jamii SHA yatakuwa na madhara makubwa kwa sekta ya afya.
9: God forbid that if such person can become anything in the Republic of Kenya. I don't know what position he is running for. I don't know what he wants to be. But God forbid. Siju kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Ndio ninawaambia hawa jamaa bwana, tafuteni sera bwana. Tumieni akili, wacheni ufala.
8: Kiongozi huyo wa taifa ametetea mageuzi aliyoyafanya katika sekta ya afya, akisema SHA ni mfumo bora wa ufadhili wa huduma za afya ya umma.
9: Huyo ni fala, si fala. Fala sana bwana. Ati turudi pale kwa kufanya harambee ati mtu akiwa mgonjwa. Mnasema turudi pale?
8: Aidha, kiongozi wa taifa ameendeleza ajenda yake ya kuwatuhumu viongozi wa upinzani kuwa vibaraka wa aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Amedai kuwa viongozi hao hawana ajenda yao wenyewe na wanafuata tu maagizo kutoka kwa aliyekuwa mkuu wa taifa.
9: Yaani sasa mtu kama huyo anaulizwa, anasema wao atakuja siku. Umeshafikiria kwanza what you are talking about? Ama unikuongea tu unaongea? Unajua shida ya hawa watu, wengi wao ni stooges, wengi wao ni puppets. Wametumwa na mwingine ati kuendeni mufanye hii, musimamishe hii, musimamishe hii, na hata wajafikiria what to do. So lakini tutakutana na hawa hapa mbele.
8: Wakati huo huo, Rais William Ruto ameahidi kuhakikisha kwamba wahudumu wa afya ya jamii CHPs wanapata bima ya afya kupitia mamlaka ya SHA.
9: Nataka Duale aniambie siku gani hawa watu watakuwa na bima.
10: Monday morning wataona message kwa simu zao zote.
8: Elvis Omondi, shajara.
7: Na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa anadai kuwa kundi linaloungwa mkono na watu wenye ushawishi serikalini ndilo lilihusika na ghasia zilizoshuhudiwa Homa Bay siku ya Jumapili. Akizungumza katika makazi yake ya Munyoro, Gachagua amesema wananchi wa ama wanachama wa kundi hilo linalojulikana kama Hama Group walikamatwa kabla ya mkutano walinda mwananchi, lakini wakaachiliwa baada ya kuingiliwa kati na baadhi ya viongozi.
3: Hii violence ilikuwa Homa Bay na ile imefanyika kwingine is a trial run. Mukomen has been briefed to cause chaos in Kenya, make the country ungovernable so that the IBC can postpone the general election for 2 years and William Ruto can continue to be in office for another 2 years, because ameletewa

0: shukuru yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Niko naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatoka.